njegovega ansambla v pravkar predvajani polki. Seveda govorimo o legendi Lojzetu Slaku in njegovem ansamblu. V nadaljevanju oddaje vam bomo, spoštovani poslušalci, povedali marsikaj zanimivega o njem. Prijazno se je odzval po vabilu glasbene urednice Irme Rauch in tudi sam povedal nekaj podrobnosti o bogati karieri ansambla.

0: Sizes. Dober večer, Lojze Slak, in dobrodošli v naši oddaji.
1: Dober večer tudi vam in hvala lepa za povabilo. Seveda predvsem pa tudi vašim zvestim poslušalcem tega lepega četrtkovega večera.
0: Svojo glasbo še vedno razveseljujete staro in mlado, še vedno vas srečujemo na različnih odrih. Odkot vsa ta vaša energija, Lojze? Ni nobena skrivnost namreč, da se bližate 80-im, pa ste še vedno tako aktivni in vitalni.
1: Ja, poglejte, jaz sem sej pravzaprav že večkrat sem tudi čisto odkrit povedan, pomislil, da bi bilo treba počas mal se umeriti, se mal smo se. Po letu, recimo po naši 40. letnici smo se mal umerili tudi, ampak seveda še vedno pa zelo čisto odkrit povedan grem med ljudi in to me precej gor drži, ne?
0: Najlepše trenutke svojega življenja ste utkali v glasbo in stkali veliko lepih skladb. Katerega ustvarjalnega obdobja se najrajši in najbolj spominjate?
1: Prva ena taka radost pri meni je bila, ne, ali pa skoraj bi lahko rekel mogoče euforija, takrat, ko sem nastopil na prvi oddaji Pokaži, kaj znaš, v Studio 14 in zmagal. Ne, to sem zmagal z enim svojim vačkom, sicer solo harmonika, ne. No, to je bil en tak res prelomni začetek iz samo od tistega ljudskega godca, ki sem igral samo po ohcetih pa tako naprej, ne. Ampak tista moja želja že od prav od mladih let naprej, ko sem poslušal glasbo, ne, je bila vse skup nekako prisotno eno tako lepo vokalno petje, ne. In to se mi je po tolikih letih potem posrečilo, ko sem najdel fante s Praprotna in mislim, da je bilo to točno tist, kar je men vrel po glavi že toliko časa. Ker prej so bili bolj tako, ne, dueti, solisti in tako in to je bilo za me pa kar malo premalo.
0: Skratka, vse skozi ste imeli srečno roko tudi pri izbiri glasbenikov in pevcev, ki so nastopali v vašem ansamblu.
1: Tu je bila pa res sreča, da sem pravzaprav naenkrat zaslišal te fante, ne, in to se mi je zdelo, da je res tako, ko sem rekel, točno tisto, kar sem jaz pravzaprav želel.
0: No in odlični fantje s Praprotna so vašo glasbo res tako občuteno interpretirali. Pot do slave in popularnosti je bila verjetno največkrat zelo strma in naporna. Saj ste poleg igranja hodili tudi v službo, si ustvarili dom in družino, ogromno potovali, zraven pa še skrbeli za svoj vinograd.
1: Ja, no, vinograd pravzaprav me ni, ne vem, koliko skrbel, da bi se tle, ne vem, kako živcero zaradi tega. Ampak to je bilo zdravo, ne. Drugač pa je, seveda, je bila pa moja redna služba. Popoldnevi pa večeri so bili pa noč, pa vikendi. No, in to je tako načelno, ne, kar dobro se obdržalo. In šlo je, ne?
0: Lojze, vašo glasbo posnema večina mladih glasbenikov, torej Slakove melodije na tekmovanjih godcev in festivalih domače zabavne glasbe igra najmanj vsak drugi godec. Mladim ste postali idol oziroma sinonim za narodno zabavno glasbo. Kako pa vi gledate na te mlade, na njihovo ustvarjalnost, na njihovo glasbo, tudi če nima veliko skupnega z narodno zabavno glasbo?
1: Na njihovo izvajanje sem lahko kar ponosen, ker izvajajo zelo dobro, ne. Moram pa reči, da pogrešam pa ustvarjalnosti, ne. Včasih čist malo mogoče trdo rečeno, Misliš, da gre vse nekako bolj po liniji najmanjšega odpora?
0: Torej premalo izvirnosti?
1: Ja, premalo izvirnosti pravzaprav pri taki masi izvajalcev, kot jih je nastalo. Ne?
0: Pred kratkim ste izdali novo ploščo, nekaj posnetkov z te zgoščenke bomo predvali tudi v nocojšnji vdaji. Ste zadovoljni s posnetki, z izvedbo, z aranžmaji, besedili?
1: Še moram reči, da sem zadovoljen, ker je ratalo dobro, kolikor smo bili sposoben.
0: S čim ste trenutno zaposleni?
1: Ja, poglejte, po 40-letnici, ki smo imeli v Tivoliji, od takrat smo se res, tako kot sem že rekel, nekoliko umirili. No, ampak seveda vabila na živo nastopanje, pa skoraj bilo vse več, ne. Da, sem rad med ljudmi, smo se pa tega kar držali in tako še danes kar precej nastopamo.
0: So kakšne želje ostale neuresničene?
1: No.
0: In jih seveda nameravate uresničiti?
1: Ne vem, kaj mi bo še ratal, ne. Ne morem zagotavljati, ampak na vse to, bom se še malo trudil. Če bo, seveda je pa, se veste, od česa odvisno. No, pri teh letih od zdravja. Ne?
0: Seveda. Lojze, hvala za obisk in pogovor in se še srečamo. Želim vam predvsem trdnega zdravja in še veliko moči, da bi ob vaši harmoniki in glasbi še dolgo uživali.
1: Tudi jaz vam želim še naprej tako poslušanost lepe oddaje in vam želim vse najbolj.

Lojze Slak je v zgodnji mladosti rad poslušal mojstra harmonike Avgusta Stanka in že tedaj opazil njegov izpopolnjeni ritem, ki ga ljudski godci niso imeli. Tudi večglasno fantovsko petje je na moč občudoval in verjetno je že kot 15-letni fant nekje v podzavesti začutil, da bo šla njegova glasbena pot v to smer. In res se je zgodilo prav to. Leta 1964 je srečal pevsko skupino Fantje z Praprotna in rodil se je ansambel, ki je na slovenskem glasbenem nebu zasijal kot Orion.

Velika ustvarjalnost, poznavanje ljudskih napevov in predvsem glasbenega okusa ljudi, ki jim je narodno-zabavna glasba namenjena, pa sodelovanje z izvrstnimi avtorji besedil in odličnimi izvajalci, pevci in instrumentalisti. Vse to je Lojze Slak znal povezati v celoto, ki je ansambel pripeljala do takšne prepoznavnosti doma in v tujini. Zlasti med slovenskimi izseljenci v Združenih državah Amerike in Kanadi je zapisan z zlatimi črkami. Ansambel Lojzeta Slaka in Fantje z Praprotna so prepotovali v svet in tako dokazali, da za glasbo meje ne obstajajo.

Pozdravljamo vas. Ob našem jubileju trio Lojzeta Slaka

Danes lahko ansambl posnema v Sloveniji nekaj 100 ansamblov, vendar še vedno velja, da je original le eden, vsi drugi so bolj ali manj dobre kopije. Bistveno pa je vendarle to, da se je prav po Slakovi zaslugi vrnila med ljudi pozabljena, predvsem pa pred leti zapostavljena diatonična harmonika. Pokazalo se je, da je še vedno živela v srcih ljudi kot nekakšna speča trnjulčica in Slak se je našel v vlogi princa, ki jo je prebudil. Na najlepši možni način. Harmoniko je dopolnil z dodatnim, tako imenovanim Slakovim gumbom in šestim basom. Danes šolani glasbeniki dokazujejo, da je prav diatonična harmonika zmožna velikih glasbenih dosežkov.

Morda je skrivnost uspehov ansambla Lojzeta Slaka tudi v tem, da vseh 47 let ni spreminjal sloga, temveč je ostal zvest pristni ljudskosti igranja in petja. Velikokrat namreč vidimo, da ansambli nenehno spreminjajo slog in se hočejo na vsak način prilagajati času, pri tem pa pogosto izgubijo kakovost in se znajdejo v vrtincu sprememb, ki jim niso več kos. Tudi menjave članov ansambla so bile glede na dolga leta delovanja minimalne. To je gotovo pripomoglo k uspehu in rasti.

Pravkar ste poslušali nov valček Planinska z nove jubilejne zgoščenke z naslovom Dragi prijatelji, ki je pred kratkim izšla. Na njej je 12 skladb, avtor večine je seveda Lojze Slak. Pisana bera priredb z dodatnimi besedili, nekaj je tudi čisto novih. Skratka, še tako zahteven poslušalec bo našel kaj zase. Tudi tokrat je Lojze Slak povabil k sodelovanju preizkušene avtorje besedil. Tako najdemo na novi zgoščenki imena, kot so Majda Rebernik, Fanika Požek, Tone Pavček, Janez Hvale in Igor Pirkovič. Sicer pa je veliko sodeloval tudi z Ivanom Sivcem, Vero Kumprej, Jožico Slapar, Tatjano Rodošek, Vero Šolinc in drugimi. Besedilo za njegovo pesem Čebelar, ki je doživela izreden uspeh, je napisal Slavko Podboj.

Odlične priredbe za Slakove melodije je vrsto let ustvarjal Niko Zlobko, pozneje Milan Ferlež, na najnovejši izgoščenki pa se največkrat ponovi ime Tone Štritof, ki je basist v ansamblu. Andrej Bergant in Janez Dolenc sta v ansamblu pevca že od vsega začetka, medtem ko se mu je Franci Rebernik, nekoč prvi popevkarski glas Gorenjske, pridružil po tragični smrti tenorista Jožeta Šifrarja. Na novejša člana Slakovega ansambla sta kitarist Janez Hvale in basist Tone Štritof. Poslušajmo skladbo z naslovom Deželica sonca in grozdja, enega prvih valčkov, ki je osvojil slovenske poslušalce narodno-zabavne glasbe in ga kljub starosti več kot 40 let prepevajo v vsaki družbi. Ustvarili so ga Lojze Slak, Fanika Požek in Niko Zlobko.

V 47 letih delovanja je Slako ansambl prejel nešteto priznanj, pohval in zlatih plošč ter zmagoval na različnih lestvicah. Najvišje priznanje je dobil v Ameriki, prestižno priznanje Grammy za glasbo, kot edini slovenski ansambl pa je lahko nastopal v Nashvillu na svetovnem koncertu countryja. Popotovanje po Ameriki in Kanadi je rodilo poznanstva in prijateljstva, ki so še danes dragocena. Zato bo kar pravšnja pesem, ki je tudi naslovna na novi zgoščenki, Dragi prijatelji. Valček sta ustvarila Lojze Slak in Majda Rebernik.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Evropska unija je za Grenlandijo pripravila 200 milijonov evrov vreden naložbeni svežanj za letošnje in prihodnje leto. To je ob koncu dvodnevnega obiska na tem avtonomnem danskem ozemlju, ki sicer ni del Evropske unije, povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V Nuku so podpisali tudi skupno deklaracijo o sodelovanju, s katero želi Evropska unija okrepiti partnerstvo z Grenlandijo. Ameriški predsednik Donald Trump je objavil prirejeno različico zemljevida ZDA, ki obsega celotno Severno Ameriko. Združene države na Trumpovem zemljevidu tako vključujejo tudi sosednji Kanado in Mehiko, Grenlandijo, Islandijo in vsa karibska otočja. Trump že od začetka svojega drugega mandata namiguje, da želi prevzeti Kanado in Grenlandijo, Mehike pa na tak način doslej še ni omenjal. Novi severnokorejski obramni minister Kim Song-gi je ostro kritiziral skupne vojaške vaje Južne Koreje, Japonske in Združenih držav. Označil jih je za provokacijo. Pjongjang je pogosto kritičen do skupnih vojaških vaj omenjenih držav, nanje se je v preteklosti odzval z vajami svoje vojske in poskusnimi izstrelitvami raket. Francoski predsednik Emmanuel Macron je Evropsko komisijo pozval k pripravi evropskega predloga o prepovedi dostopa do družbenih omrežij za osebe mlajše od 15 let. V pismu komisiji je zapisal, da želi še to jesen najti rešitev s popravljenim zakonom na nacionalni ravni, ki bo v skladu s pravom Unije in francosko ustavo. V Franciji so julija sprejeli tak zakon, a ga je francoski ustavni svet razveljavil z utemeljitvijo, da nesorazmerno posega v svobodo izražanja in ne zagotavlja zadostnih ukrepov za zaščito zasebnosti. Vremenska napoved, danes bo precej jasno, najvišje temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo delno jasno, na zahodu bo lahko že dopoldne kakšna ploha ali nevihta. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami, ki se bodo širile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno ter občutno hladneje. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Ceni dizla in kurilnega olja na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest sta dosegli rekordno raven. Podražil se je tudi bencin. Liter dizla je od polnoči dražji za 12,8 centa. Za liter bencina je treba odšteti 5,1 centa več, kurilno olje pa je dražje za 13,2 centa. Vlada je v odzivu na izredno rast cen pogonskih goriv potrdila predlog interventnega zakona, ki kmetom prinaša subvencije pri nakupu goriva, avtoprevoznikom pa poleg tega še subvencije za nakup pneumatik. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je odzival na pozive opozicije k odstopu, dejal, da gre za preusmerjanje pozornosti, ker nad šefom opozicije Robertom Golobom visi kazenski postopek. Nove pozive je sprožilo medijsko razkritje še ene pravnomočne obsodilne sodbe zoper Stevanovića. V NSI, SLS in Fokus so zatrdili, da ima Stevanović podporo njihove poslanske skupine. Fundacija Hinterandžap je na slovensko policijo in državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, ki ta teden prihaja na obisk v Slovenijo ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Očitajo mu kazniva dejanja genocida, vojnih hudodelstev in mučenja. Premier Janez Janša je v luči odprtja izraelskega veleposlaništva zapisal, da je Slovenija edina država v regiji, ki še nima rezidenčne ambasade Izraela, ter da aktualna vlada zgolj normalizira slovensko zunanjo politiko. V Berlinu se je včeraj na protestih proti skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, ki je prepričljivo zmagala na nedeljskih volitvah v deželi Saški Anhalt, zbralo več tisoč ljudi. Protesti so potekali tudi v drugih nemških mestih. Protestniki so nosili transparente slogani, kot je Fašizem ni alternativa. Nemški kancler in predsednik Krščansko-demokratske unije Friedrich Merz je dejal, da je šokiran zaradi uspeha AfD in obenem podaril, da je odločen nadaljevati potrebne reforme v državi. Vremenska napoved, danes bo precej jasno, najvišje temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo delno jasno, na zahodu bo lahko že dopoldne kakšna ploha ali nevihta. Popoldne bodo na zahodu kraje zajele padavine z nevihtami, ki se bodo širile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno ter občutno hladneje. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.

0: samo še besedo.
1: Besede, besede, besede.
0: Poslušaj.
1: Besede, besede, besede.
0: Prosim te.
1: Besede, besede, besede.
0: Prisegam ti.
1: Besede.

ugasne živi plamen, ki ti sije za očmi. Ko se spremeniš v kamen, kakor toliko ljudi, pa odtlej nič več ne čutiš, kaj ti to sploh nisi ti.

Kamen s kamnom se spoji, v kamen, ki ne ve, ne zase, ne za tuje žalosti. Kdor se spremeni v kamen, v tuji roki oživi. S kamnom se dobiš, kar hočeš,

kakor toli.

0: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor v četrtek 10. septembra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in večeru.
1: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
2: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. Doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Odličen je Barry White. Tudi v tem torkovem jutru, ko je ura točno 6.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Pogonska goriva so se pol noči podražila. Liter 95-oktanskega bencina za 5,1 centa na 1,674 evra. Dizel je z rekordnim 1,939 evra za liter, dražji za 12,8 centa. Kurilno olje pa je sprav tako rekordnim 1,544 evra, dražji za 13,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 14. septembra. V Marijinem svetišču na Gorci v Malečniku bo današnji praznik Marijinega rojstva še posebej slovesno. Osrednjo sveto mašo, ki se bo začela ob 10. uri, bo vodil kardinal Rolandas Marickas, naduhovnik papeške bazilike Marije Velike v Rimu. Ob tej priložnosti bo blagoslavil tudi prenovljeno fasado svetišča ter spominsko ploščo.
2: Torej, to so res povezave, ki so mednarodne, ki so visoke, ki so posebne in dajejo zopet posebno mesto tudi gorskemu svetišču.
0: Pravi dr. Sebastian Valentan, župnik župnije svetega Petra Malečnik, ki je tudi gostiteljica pomembnega dogodka. Visoki gost bo ob 17. uri v Mariboru sodeloval pri odprtju razstave ob 800-letnici ustanovitve Levantinske škofije, predhodnice današnje nadškofije Maribor, nato pa bo na Univerzi Alma Mater sodeloval na mednarodnem Marijanskem simpoziju. Organizatorji dogodka na Gorci prosijo se romarje in druge udeležence, da pridejo Malečnik pravočasno. Poskrbeli so za parkirišče in za prevoz do svetišča na Gorci. V Mariboru je v polnem teku prva faza urejanja parka ob Pekarskem potoku. Investicija je vredna približno 3,25 milijona evrov, od tega bo skoraj 3 milijone evrov zagotovljenih iz evropskih in državnih sredstev. Ob včerajšnji predstavitvi projekta so razkrili tudi rešitev za napovedano odstranitev treh lip, ki je bila predvidena zaradi umestitve pump tracka. Kaj še je predvideno v tej fazi ureditve? Pojasnjuje vodja projekta iz službe za razvojne projekte in investicije mestne občine Maribor, Jernej Gruber.
3: Na desnem bregu bo kolesarska pot, na levi strani pa bo mreža sprehajalnih poti, otroška igrišča, fitness na prostem. Na prostoru za nami se bo uredil pump track, približno 900 kvadratov velik. Tri lipe oziroma dve lipe, ki sta bile po projektu noču na lokaciji pump tracka, smo pump track za par stopinj zarotirali in smo jih praktično ohranjamo z nekim dodatnimi ukrepi.
0: Ob tem naj bi zasadili še približno 240 novih dreves. Po napovedih občine naj bi park odprli jeseni prihodnje leto. Eno najmogočnejših stavb v starem mestnem jedru na Ptuju iz začetka 20. stoletja, v kateri deluje občinska uprava, je načel zob časa. Zato so si že lep čas prizadevali za obnovo. Ta se je končno začela. Vrednost obnove je ocenjena na okoli 4 milijone evrov. Županja Nuška Gajšek pričakuje, da bo delo okoli 60 zaposlenih med obnovo stavbe potekalo brez večjih težav. Kako pa bo vremensko potekal današnji dan? Ja, še bo prijetno jasno, čez dan tudi vroče s temperaturami od 28 do 34. Jutri pa sprva delno jasno, čez dan več oblačnosti, nekaj sonca še na vzhodu, v zahodnih krajih pa že kakšno ploh ali nevihta možno do povdne. Popovdne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra ter se kasneje širile tudi proti vzhodu. Temperature jutri kljub temu še tam od 25 do 30. Četrtek bo oblačen, deževen, pa tudi občutno hladneje bo. Petek pa kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Aktualne temperature v tem jutru v Mariboru ter na Ptuju 18 stopinj, 17 v Radencih ter v Murski Soboti, 16 v Ljubljani, Celju in Slovengradcu, 19 v Slovenski Bistrici, 18 v Portorožu in na Kredarici trenutno 13 stopinj.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti je pred priključkom Domžale proti Ljubljani zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Na tem istem odseku med priključkom Krtina in priključkom Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani je jutranji zastoj zamuda približno 15 minut. Pri izvozu Lukovica iz smeri Maribora pa so zaradi tovornih vozil na izvozu je torej oviran promet. Tako da, previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
1: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
0: Mar se kdo v tem zgodnjem jutru brez dileme reče, kava je tista, ki me dobro prebudi. No, novice so za nami, danes pa morda še eno preprosto vprašanje, katere knjiga vam je kaj ostala, tako v spominu še iz šolskih dni. Morda tista, ki ste jo morali prebrati, pa vam je bila potem na koncu vseeno zelo, zelo všeč, ali kakšna druga. Danes torej je 60 let, odkar je UNESCO razglasil Mednarodni dan pismenosti. Zato bomo tudi morda kakšno misel ali pa kakšno besedno namenili knjigam. In še ena lepa misel, da bomo dobro začeli ali pa nadaljevali to torkovo jutro. Zgrešiš 100% golov, ki jih nisi streljal.
4: Dobro jutro.
1: Z Radiem Maribor.

Queenie na čelu z legendarnim Freddie Mercuryjem, ki bi v soboto, minulo soboto, 5. septembra, praznoval svoj 80. Rojstni dan. Njemu smo namenili tudi nekaj radijskega etra, tudi v sobotnem radiogramu, pa tudi drugače verjamem, da bo še se veliko krat malce pojavil tudi tako ali pa drugače. Vendarle si zasluži. Danes je pa 8. september in danes je mali šmaren, mala maša ali mala gospojnica, praznik Marijinega rojstva, torej danes godujejo seveda Marije. V zvezi z Marijinim rojstvom spomnimo na evangelijsko sporočilo, ki pravi, da se je Marijinima staršema Joahimu in Ani prikazal angel in napovedal, da bo Ana kljub visoki starosti rodila in res rodila je hčerko Marijo, ki je bila že ob njenem spočetju namenjena vloga Božje matere. Ljudje so na ta dan ali pa na nedeljo, ki je sledila prazniku, enako kot ob Marijinem v nebozetju 15. augusta romali k Marijinim cerkvam. Najbolj znani taki romarski poti pri nas sta Ptujska gora in Brezje na Gorenjskem. Tudi vremenske reke imamo za današnji dan, ki napovedujejo nekako takole. Na mali šmaren lepo, še 2 meseca suho. Kdor po mali maši kosi, ta za pečjo suši in mala maša za suknjo vpraša. Bomo videli, kaj nam prinaša torej ta današnji mali šmaren, mala maša ali mala gospojnica. Če še držijo ti stari vremenski reki, ali so se tudi ti kaj spremenili, tako kot mi vsi skupaj. 12 minut je 6.

0: Upam, da ste tudi vi.
1: Ne brez srca, ampak ste malce zaljubljeni. Glasba na današnji dan. Ob 6.15 pa je čas, da odpremo glasbeni koledar in preverimo, kaj je zaznamovalo ta 8. september. Na današnji dan leta 1984 je ameriško lestvico osvojila Tina Turner z njeno skladbo. To je bila pesem, ki je pomenila enega največjih vrhuncev njene samostojne kariere. Tina Turner je bila takrat stara že ali pa šele, kakorkoli gledamo, 44 let in je z njo prvič kot samostojna izvajalka dosegla vrh ameriške lestvice. Skladba pa je pozneje prinesla tudi Grammyje za posnetek leta, pesem leta in najboljšo žensko pop vokalno izvedbo. Bravo, Tina. Medtem pa je na drugi strani Atlantika istega leta, torej 84, bila številka ena skladba. In vemo, da veste, kdo jo je zapel in napisal. Stevie Wonder. Na vrhu britanske lestvice je ostala kar 6 tednov in postala njegova najbolje prodajena uspešnica v Veliki Britaniji. Pesem je zvenela tudi v filmu The Woman in Red, leto pozneje pa je prejela Oscarja za najboljšo izvirno filmsko pesem. Kdo danes praznuje? Pink. Sedeminštirideset let je danes dopolnila Alicia Beth Moore. V več kot četrt stoletja dolgi karieri postala znana po svojem takem mogočnem energičnem glasu, iskrenih besedilih, energičnih nastopih, pa tudi kakšne vrtolomne akrobacije si je rada privoščila na koncertih. Med njenimi največjimi uspešnicami Just Give Me A Reason, Try, So What, What About Us, pa tudi Get The Party Started, ena izmed prvih, ki jo je takrat malce izstrelila v to glasbeno sfero. Še nekdo pa se rodil na današnji dan, kar veliko let pred Pink, in sicer legendarna ameriška country pevka Patsy Cline. Crazy for thinking that my love could hold you. Čeprav se njeno življenje tragično končalo že pri 30-ih letih, pa je za seboj pustila neizbrisen pečat, predvsem s to prepoznavno skladbo Crazy, ki jo je napisal Willie Nelson in še danes velja za eno največjih klasik country glasbe. Takšen je današnji pogled v to glasbeno zgodovino, torej od country legende Patsy Cline preko Stevie Wonderja, Tine Turner, pa do še ene današnje slavljenke, Pink. Pa če že slavi, naj nam še zapoje še ena velika uspešnica duet z Nate Mrusom. Just Give Me A Reason. Right from the

0: Pravi Žan Serčič, ki pridno dela in tudi včeraj tako uradno predstavi svojo novo skladbo. Skupaj z Modrijani, kmalo jo predstavimo tudi mi, kaj je na Radiu Maribor. Ga malce poprašamo njegovi modrici, tako dobro je pripravil se skupaj in marsikdo je mislil, da je res bil pleten v kakšen pretep. Ne, ne, šlo je samo za novo skladbo, za vedno si ti, taka, zanimiva. Kot rečeno, kmalo tudi kaj več o nej na Radiu Maribor. Mi po nadaljevanju kmalo kaj več tudi o tem, kaj se dogaja pri nas. Čas bo za sveže novice in če ste včeraj opazili veliko gnečo na bencinskih črpalkah, potem danes najprej veste zakaj. Če ne, počakajte do novic.
1: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor v četrtek 10. septembra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in večeru.
2: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.

0: 24. Vidimo.
1: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelji svoj najhitrejši krog.
2: Radijski SOS.
3: Kako začnete svoj dan? Ste med tistimi, ki spijejo le skodelico kave ali čaja, ali pa si pripravite obilen zajtrk? Zajtrk nam zagotovi potrebno energijo za začetek dneva, zato ga ne bi smeli izpustiti. Zakaj je pomemben, kaj naj vsebuje in kako si ga pripraviti tudi, ko se nam mudi? Ta vprašanja bomo postavili Kaji Terlep, univerzitetno diplomirani inženirki živilske tehnologije. Vabljeni k sodelovanju v oddaji ali po elektronski pošti
4: radio.maribor@rtv.slo.si.
5: Radijski SOS.
2: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 11:30.

0: Hvala, Bruce Springsteen, Glory Days. Skoraj da minuta je že čez pol sedmo.
1: Radio Maribor, jutranje novice na kratko.
0: Vlada je potrdila predlog interventnega zakona zaradi rekordne rasti cen goriv. Dizel in kurilno olje sta se v polnoči podražile za približno 13 centov na liter, dražji je tudi bencin. Z ukrepi želijo pomagati kmetom in prevoznikom ter zaščititi potrošnike. Pedagoški inštitut bo danes predstavil rezultate mednarodne raziskave pismenosti 15-letnikov. Pred 3 leti so slovenski učenci nazadovali pri bralni, matematični in naravoslovni pismenosti. Tesla je v Sloveniji dobil regulatorno odobritev za napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom. Funkcijo naj bi vozila kmalo vključila s programsko posodobitvijo. Drevi pa se začenja tudi nova sezona nogometne lige prvakov. V spredje bo obračun med Realom iz Madrida in Interjem. V tekmovanju pa bo nastopilo tudi 6 slovenskih nogometašev v 5 klubih. Današnji dan bo še jasen, sončen, tudi vroč, temperature od 28 do 34 stopinj. V tem trenutku pa že nekaj jasnine pri 16 stopinjah v Mariboru.
1: Promet.
0: Na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani nastaja zastoj, zamuda dobre pol ure. Na izvozu Lukovice smeri Maribora pa zaradi tovornih vozil na izvozu oviran promet. Previdno!
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Povejte, če je še kaj novega. Seveda sporočite varno, predvsem pa strpno za volanom.

0: Vrtiljaki Nejša, 5 minut čez pol 7 uro, danes je torej 8. september, na današnji dan se rodil angleški kralj Richard Levji srčni leta 1157, pa v Firencah so recimo odkrili Michelangelo kip Davida leta 1504, na današnji dan pa so na ameriški televizijski mreži NBC primerno predvajali prvi del serije Star Trek. Kaj se je še zgodilo na današnji dan? Marsikaj in seveda, zato so tudi tukaj vsako jutro spominčice. O prvih upornikih zoper fašistično nasilje nad Slovenci bomo slišali več iz ust Staneta Kocutarja.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Okupirana slovanska naroda v kraljevini Italiji povežeta v boju proti fašizmu na Primorskem in v Istri, se je skupina primorskih Slovencev, ki so jo sestavljali Zorko Jelinčič, Dorče Sardoč, Jože Dekleva, Albert Rejec, Andrej Šavli in Jože Vadnjal, se šla na Nanus v sredi septembra, po nekaterih podatkih prav 8. septembra 1927, ter tako postavila temelje organizacije TIGR, to je kratica za Trst, Istra, Gorica in Reka. Njeni člani so bili različno politično usmirjeni domoljubi. Vanjo se je vključila tudi skupina slovenskih domoljubov, ki je poskušala doseči priključitev Primorske Jugoslaviji o pomoči Velike Britanije. Ta je bila pobudnica tajnega londonskega sporazuma, s katerim so Italiji za pristop k Antanti velikodušno ponudili tudi Primorsko.
1: Svede antifašizem, to je bilo nekaj, kar je bilo med Slovenci na Primorskem nekaj samoumevnega. Ampak po oblikah boja so se pa razlikovali. V tem je ta distinkcija in pomen ustanovitve TIGR-a oziroma rečemo teh na Nanosu leta 27 in potem prvih žrtev v Bazovici leta 30. In v tem smislu gre v radikalne oblike upiranja, ki so vsebovale tudi oborožene oblike. In poglejte, in ta oblika se je edina izkazala, kar je bil obliku, bom mal tak izraz romantičen, sen vseh Primorcev, da se želijo priključiti matici, to pomeni takrat Jugoslaviji in seveda domovini in tudi Sloveniji. In ta oblika se je pokazala edina možna, se pravi, skozi oboroženi odpor proti fašizmu in tudi proti italijanski državi.
0: Je povedal zgodovinar dr. Bojan Godeša. TIGR je bil prva protifašistična organizacija v Evropi. Njegovo delovanje je zajelo območje zahodne Slovenije do Rapalske meje in Hrvaško Istro. Tudi čas njegove ustanovitve ni naključje. Saj je bila leta 1927 ukinjena slovenska in hrvaška društvena dejavnost. Naslednje leto pa je sledilo še prepoved izhajanja časopisja. 8. septembra 1944, nekaj pred poldnevom, so letala ameriškega vojnega letalstva med Koprom in Izolo bombardirala ter potopila italijansko ladjo Rex. 269 metrov dolga in 40 metrov visoka ladja Rex, ponos italijanske mornarice, je bila večja od Titanika. Sidro z nje je danes spomenik v Ljubljanskem parku Zvezda.
2: Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Karo Emerald in Stak. Upam, da niste vi obtičali kje na cesti, v kakšnem zastoju v tem jutru. Če pa ste kjerkoli tako, pa vemo, kaj nas zmeraj spravi v dobro voljo. In če smo že ravno pri cesti, poslušamo radio, opazujemo promet okoli sebe, veliko krat pogledamo pa tudi tisti avto pred nami. In kaj piše na tisti beli tablici? Ene so kar zanimive, druge polne številk, tretje pa kakšnih tudi neprimernih izrazov. O čem bo govora, oni vedo vse podrobnosti.
1: Mali modreci!
2: Ni res, da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli, ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Ok, pa raje prisluhniva, mali modreci.
3: Ja, ok, oni zigr vejo.
4: Otroci, a vi veste, kaj je registrska tablica?
5: Tista tablica na avtu, ko piše, gori iz kjera država je. Pa tudi navigacijo imaš.
4: Registrska tablica je na avtomobilu kje?
6: Zame pa spredaj.
5: Zato, da, zato, da če se kdo zaleti, to ima še vedno tablico in da ve, od koga je avto.
4: Zakaj je to pomembno?
5: Da, če ima kdo isti avto, da ga ne zamenja.
7: Zato, da ga kdo ne ukrade.
4: Kaj pa piše na teh registrskih tablicah? Kakšni znaki so gor?
5: Prva črka tvojega imena, zato, da ne zamešajo.
7: Iz kakje države si?
4: Mogoče tudi iz katerega mesta? Recimo za mesto Maribor. Katere črke so? Kdo ve?
7: M-A-R-I-B. O.
8: Piše samo B, B.
4: Kaj pa potem piše recimo za Ljubljano?
8: L, J.
4: Kaj pa za Celje?
8: Č.
5: Stanejo 100 evrov.
7: Gremo novo kupit.
4: Kam?
7: V tovarno.
8: Ne v tovarno, ampak v trgovino za avte.
4: Če bi vi kakšno na cesti našli, kaj bi bilo treba z njo narediti?
5: Bi poiskali lastnika, pa bi je dali mu, če bi ga našli.
4: Ali se mi lahko smemo voziti brez registrskih tablic?
7: Ne.
8: Zato, ker je to prepovedano.
7: Kaj bi te potem ojela policija, pa bi šel v zapor.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
5: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.

0: Kmalo bo imela Nina Pušar kaj drugega na dlani, kakor pa svet. Ja, svojo glasbeno kariero bo vse za en čas malce dala na stran in se posvetila bolj družinskemu, materinskemu življenju. Za kar smo tudi mi zanjo veseli. 6 minut še manjka do 7 ure, previdno na naših cestah v tem jutru. In sicer na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Sneber, torej proti Ljubljani, je zastoj, zamuda približno pol ure. Na štajerski avtocesti pri izvozu Lukovica iz smeri Maribora pa še zmeraj zaradi tovornih vozil na izvozu oviran promet. To je to, kar se dogaja na naših cestah v tem jutru. Če veste, da je še karkoli drugega, drugačnega, novega, nič 80, 11, 25. Danes pa bomo še uživali v sončnem, prav vročem dnevu. Temperature se bodo dvignile tudi na našem koncu, tja čez 30 stopinj. Vroče pa bo tudi na naši karti in dirki od 16. ure naprej. Vsi, ki ste se prijavili, ne pozabite, da pridete. Morda še kakšno mesto za tiste, ki bi prišli v zadnjem trenutku. Prijavite se na nič 51 210 3x8 s poslanim SMS-om.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Prekajene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, brez kosti, 3,99 €. Novo, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečjega mesa. Juneča rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa, vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov, 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Telefon nič 31 310 nič 80. Fin gošt.
2: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje. Širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon nič 2-330-38-35. Spletna prodaja www.roko.si.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Radijska tribuna.
6: V radijski tribuni bomo odprli Pandorino skrinjico dolgotrajne oskrbe. Kaj prinaša interventni zakon ter kdo z njim ni zadovoljen in zakaj? Pogovor o predlaganih rešitvah in njihovih posledicah, pa tudi o odprtih vprašanjih, se začne ob 9:30. Vabljeni k poslušanju.
5: Radijska tribuna.
7: Na Radiu Maribor.
8: Vabimo, vabite.
7: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
8: V ponedeljek in četrtek ob 12:30.
7: Pokličite kadarkoli.
8: Nič 80 43 53. Vabimo, vabite.

0: Ura je 7.
1: Lepo pozdravljeni. Dizelsko gorivo in kurilno olje zunaj avtocest sta od polnoči najdražja doslej, podražil se je tudi bencin. Umiritve razmer do konca krize na Bližnjem vzhodu ni pričakovati, zato vlada pripravlja več ukrepov za pomoč. Želi si tudi dodatnega znižanja trošarin, kar bi po besedah Barbare Prislan z finančnega ministrstva omogočilo.
2: Dodatno znižanje obdavčitve neosvinčenega bencina, dizelskega goriva in plinskega olja, ki je namenjeno ogrevanju.
1: Na področju ogrevanja bi lahko kmalu uvedli nove tehnologije. Kot boste slišali, so med njimi tudi mali modularni jedrski reaktorji. Na evropskem političnem parketu odmeva vzpon skrajno desne alternative za Nemčijo, ki jo oči vse bolj usmerja proti Berlinu. Pedagoški inštitut pa bo danes predstavil rezultate raziskave pismenosti mladih. V prejšnjem triletnem ciklu so se te veščine 15-letnikov poslabšale na vseh ravneh. Težave se kažejo že prej, pravi Janez Vogrinc, pedagoški fakultete.
3: Te ugotovitve so pokazale, da imajo dejansko naši učenci zelo velike težave že v prvem triletju z bralno pismenostjo.
1: Ob začetku sončnega in vročega dne s temperaturami do 34 stopinj sem z vami Lučka Majcenovič. Pogonska goriva na bencinskih servisih zunaj avtocest so od polnoči znova dražja. Cene dizelskega goriva in kurilnega olja so zaradi stopnjevanja razmer na Bližnjem vzhodu poskočile na rekordno raven. Za liter bencina je treba odšteti 1,67 evra, za liter dizla 1,94 evra in za liter kurilnega olja 1,54 evra. Urška Subotič je rep.
4: Zaostrovanje na Bližnjem vzhodu v zadnjih dneh se odraža v občutnih podražitvah naftnih energentov. Samo včeraj je nafta vrste Brent poskočila na $97,5 za sod. Izvršni direktor nabave in trgovanja z gorivom v Petrolu, Tomaž Slavec.
5: Združene države Amerike in Iran sta nadaljevala z medsebojnimi napadi tudi na tankerje. Hormuzska ožina se je ponovno praktično zaprla na 4 plovila pretočnosti na dan.
4: Še dodatno so k neugodnemu razpletu prispevale države OPEC Plus, ki so v nedeljo sprejele naslednjo odločitev.
5: Proizvodne kvote oktobra ostanejo na isti ravni.
4: Ne glede na podražitve je cena bencina pa tudi dizla pri nas še vedno nižja kot v povprečju držav Evropske unije.
5: Naš trg je reguliran na tedenski osnovi in ob rasti kotacij trgi, ki se uravnavajo na dnevnih ravneh, se pravi Italija in Avstrija, občutijo eskalacijo nemudoma in so cene v bistvu više. Tako da ja, Slovenija je še zmeraj na nizki ravni.
4: Dodatno je vlada Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da bi lahko trošarine na pogonska goriva začasno znižala pod minimalno raven. V ta namen naj bi v državnem zboru v petek po nujnem postopku obravnavali predlog novele zakona o trošarinah. Vede generalnega direktorja na finančnem ministrstvu Barbara Prislan.
2: S predlogom zakona se omogoča dodatno znižanje obdavčitve neosvinčenega bencina, dizelskega goriva in plinskega olja, ki je namenjeno ogrevanju.
4: In medtem, ko mora za to znižanje zeleno luč prižgati Brusel, pa zakon trajno določa tudi nižji znesek trošarine za plinsko olje za ogrevanje in kmetijstvo. Ta bi lahko zaživel nemudoma.
1: Vlada je ob velikih podražitvah goriv včeraj sprejela predlog interventnega zakona za pomoč avtoprevoznikom in kmetom, ki ga bo državni zbor obravnaval po nujnem postopku. Ključni ukrep je subvencioniranje goriva tako za avtoprevoznike kot za kmete, gozdarje in ribiče. Kot je povedala državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Mojca Erjavec, je cilj,
6: da se višje cene goriva ne bi prenesle na višje cene hrane, da bi zagotovili prehransko varnost v Sloveniji.
1: Vlada bo avtoprevoznikom pomagala tudi pri nakupu pneumatik, za kar je predvidenih 5 milijonov evrov. Kritje vseh ukrepov, ki so na letni ravni ocenjeni na približno 30 milijonov evrov, bo prevzela družba Borzen. Subvencije za nakup goriva bodo lahko upravičenci uveljavljali tudi za nazaj do 4. junija, a le na podlagi dokazil. Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je objavil, da je dobil regulatorno odobritev za napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom v Sloveniji. Funkcijo bodo kmalu začeli uvajati v vozila prek brezžičnih posodobitev programske opreme. Kot prva evropska država je napredni sistem pod nadzorom aprila odobrila Nizozemska, na voljo je še na Danskem, v Belgiji, Estoniji in Litvi. Male modularne jedrske reaktorje že več let predstavljajo kot novo generacijo jedrske tehnologije z obljubami o večji prilagodljivosti, hitrejši postavitvi in predvsem cenovni dostopnosti. Evropska komisija je napovedala finančno podporo razvijanju inovativnih jedrskih tehnologij, tudi takih reaktorjev, saj si želi, da bi prvi začeli obratovati v začetku prihodnjega desetletja. Med gosti včerajšnje razprave o prihodnosti te tehnologije sta bila soustanovitelja dveh evropskih podjetij z tega področja. Z njima se je pogovarjala Špela Novak.
0: Jedrska tehnologija četrte generacije italijansko-francoskega podjetja Nucleo naj bi za hlajenje uporabljala tekoči svinec, za gorivo pa izrabljeno gorivo iz klasičnih jedrskih elektrarn oziroma mešanico urana in plutonija, s čimer bi se, vsaj tak je cilj, približali zaprtemu jedrskemu gorivnemu ciklu.
7: The Generation 3 reactor and the Generation 4 could coexist.
0: Soustanoviteljica podjetja Elizabeth Rizzotti zato poudarja sobivanje reaktorjev generacije 3 in 4. Prvi namreč proizvajajo veliko osiromašenega urana in drugega materijala, ki mu rečemo jedrski odpadki, vendar mu ne smemo več tako reči, saj lahko ta material uporabimo v novi generaciji reaktorjev. Teh sicer še nimamo. Po njihovih načrtih naj bi prvi reaktor začel obratovati leta 2032. Za zdaj so v fazi pridobivanja dovoljenj. Prav dolgi postopki licenciranja so po njenem največja ovira za razvoj tovrstnih reaktorjev in finančno tveganje za podjetja v obdobju, ko čakajo na dovoljenja. Tudi prvi reaktor francoskega podjetja Calogena naj bi po načrtih začel delovati čez 6 let, vendar ne bo proizvajal električne energije. Soustanovitelj podjetja Gerard Cogné. Naš reaktor bo namenjen izključno proizvodni toplote, zato je v primerjavi z reaktorjem za proizvodnjo električne energije tudi bolj preprost. Njihova glavna ideja je tako daljinsko ogrevanje, kar bi lahko bilo zanimivo tudi za nekatere slovenske občine.
1: V več nemških mestih so bili včeraj protesti proti vzponu skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo, ki je v nedeljo v Saški Anhaltu zmagala z rekordno visokim izidom deželnih volitev. V poraženi stranki CDU v tej vzhodno-nemški deželi se je že začel boj za novo vodstvo. Vlada v Berlinu, pretresena nad izidom deželnih volitev, je odločena nadaljevati zunanjo politiko in reforme. Iz Magdeburga Maja Derčar.
8: Skoraj 44%, tako prepričljiva zmaga AfD-ja je bila kljub napovedim presenetljiva. Drugo presenečenje volitev pa je uvrstitev 5 poslancev levičarsko-populističnega zavezništva Zare Wagenknecht v deželni parlament. Wagenknechtova je le 2 dni pred tem v Turingiji izgubila poslance. Iz stranke so izstopili, ker nasprotujejo spogledovanju skrajno desno AfD v Saški Anhaltu. AfD sicer še ne ve, ali bo na svojo stran pridobila poslance iz drugih strank in tako sestavila deželno vlado. Toda pomembne so slike, ki so obšle svet. Zmagovita AfD, ki prejema čestitke desničarjev. Končno trdno v sedlu, na poti proti kanclerski palači v Berlinu. Počasi se daleč pride, le da AfD-va pot v resnici ni počasna, za nemške razmere je skokovita. V 13 letih je stranko prevzelo, nekateri bi rekli ugrabilo, njeno nekdaj odpadniško, etnično-nacionalistično krilo. So predsednica AfD Alice Weidel dopušča in spodbuja proti priseljensko retoriko, desničarsko domoljubje, vse za Nemčijo. Sama živi v Švici, s partnerko rojeno na Šrilanki in njenima sinovoma. Volivcev AfD nasprotja ne motijo. Moti jih politika v Berlinu, kanclerjeva podpora Ukrajini in, kot to vidijo, izzivanje Rusije z nenehnim oboroževanjem. Na vzhodu Evrope, kjer imajo izkušnje z Rusijo, so posebej pretreseni nad omalovaževanjem Putinovega režima in upajo, da Nemčija ne bo spremenila zunanje politike. Kancler Merz ostaja, toda če bo ogrožal uspeh stranke CDU pred deželnimi volitvami, ki bodo prihodnje leto v zahodni deželi Severno-Porenje-Vestfalija, bo njegov položaj vprašljiv.
1: O vzponu skrajne desnice v Evropi, razlogih in posledicah bo govor tudi v današnji oddaji ob 8 na prvem programu. Združene države Amerike obnavljajo svoja posredniška prizadevanja za končanje vojne v Ukrajini. Posebna predsednikova odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner sta v nedeljo najprej obiskala Moskvo in nato še Kijev. Včeraj pa naj bi se s predsednikoma Vladimirjem Putinom in Volodimirjem Zelenskim po telefonu ločeno pogovarjal tudi predsednik Donald Trump. Iz Washingtona Andrej Stopar.
9: Ukrajinska kriza, ki je v vzhodnji Evropi vse navzočna, je letos morala mesto pod najmočnejšimi žarometi prepustiti vojni z Iranom. Čeprav se leta še ni končala, se je Donald Trump na pragu jeseni znova obrnil k Ukrajini. Imamo zamisel, kako doseči mir. Poglejte, 8 vojn sem končal. Večina je bila po mojem mnenju zahtevnejša kot ta med Rusijo in Ukrajino. Ti državi imata osebni problem. Predsednika Putin in Zelenski se namreč iskreno sovražita. Veste, kaj to pomeni? Zelo velika sovražnika sta. Trumpov odposlanca je med njunim 8. obiskom Moskve v tej vlogi spet sprejel Vladimir Putin. Pogovori v Kremlju, ki naj bi bili zelo vsebinski, konstruktivni in odkriti, so trajali dobre 3 ure. Steve Witkoff. Iščemo diplomatsko rešitev tega konflikta, ne kinetične. Zato si predsednik Trump zmeraj prizadeva. Jared Kushner. Steve in jaz sva globoko prepričana, da bi bila vrnitev k tristranskemu formatu pogovorov, kakršnega smo že imeli pred približno pol leta, zelo produktivna poteza. O tem sva se pogovarjala z obema stranima in upam, da bo napredek kmalo viden. Pomočnik predsednika Putina, Jurij Ušakov. Naš predsednik je znova poudaril pripravljenost na nadaljevanje iskanja političnih in diplomatskih rešitev. Pogovarjali pa smo se tudi o ekonomskih vprašanjih in možnostih uresničenja velikega rusko-ameriškega projekta, ki je v obojestransko korist. Nasplošno so bili pogovori časovno primerno umeščeni in so zelo koristili obema stranima. A podobne trditve poslušamo skoraj da od samega začetka vojne v Ukrajini, katere konec ne bi bil prav tako ves čas na vidiku, a se vztrajno izmika. Glede na skopa uradna in medijska poročila, pa razen zagona novega kroga pogovorov, tudi tokrat posebnega preboja ni bilo.
10: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:11. Pedagoški inštitut bo skupaj z Ministrstvom za izobraževanje danes predstavil rezultate najnovejše raziskave PISA 2025 o naravoslovni, matematični in bralni pismenosti ter učinkih sprememb v šolstvu. Raziskava je v prejšnjem ciklu pred 3 leti pokazala splošen upad tako matematične kot bralne in naravoslovne pismenosti 15-letnikov. Stroka svari pred nadaljevanjem negativnega trenda, ki se kaže v manjšem besednem zakladu in slabše razviti sposobnosti kritičnega razmišljanja. Prispevek Jureta Čepina.
11: Rezultati zadnje raziskave PISA 2022 so pokazali, da sta bila poprečna dosežka iz matematike in naravoslovja sicer nad poprečjem držav članic OECD, dosežek iz bralne pismenosti pa je bil, podobno kot že v letih 2009 in 2012, pod poprečjem. Da imajo mladi težave z bralno pismenostjo, kažejo tudi letošnji rezultati nacionalnega preverjanja znanja, opozarja profesor z Ljubljanske pedagoške fakultete in predsednik državne komisije za vodenje NPZ Janez Vogrinc.
3: Te ugotovitve so pokazale, da imajo dejansko naši učenci zelo velike težave že v prvem triletju z bralno pismenostjo. Jaz seveda pričakujem, da se bo naredil nek konkreten načrt, kako učencem, šolam pomagati ravno na tem področju. Bralna pismenost je seveda osnova za učenje vseh predmetov, ne samo za učenje slovenščine.
11: Raziskava PISA bralno pismenost opredeljuje kot razumevanje, uporabo in razmišljanje o napisanem besedilu ter zavzetost ob branju, kar bralcu oziroma bralki omogoča doseganje postavljenih ciljev, razvijanje lastnega znanja in potencialov ter sodelovanje v družbi. Da je v našem sistemu vzgojne izobraževanja nekaj hudo narobe, je podarila tudi državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Mojca Škrinjar.
12: Ves čas se kaže ta konstanten padec bralne pismenosti in drugih pismenosti. Tako da veliko problemov je pred nami.
11: Raziskava PISA 2025 se na slovenskih šolah izvajala v marcu in aprilu lani. Ciljna populacija so bili učenci in dijaki, rojeni leta 2009, ki so vpisani v 7. ali višji razred osnovne šole oziroma v srednjo šolo, ne glede na izobraževalni program.
1: Še v Posočje poglejmo, tamkajšnji ribiči letos opažajo več krivolova in neprimernega premikanja kamenja v rečnih strugah. Ob že sicer velikem pritisku na reko v poletni turistični sezoni to dodatno obremenjuje ribjo populacijo, opozarjajo v Zavodu za ribištvo in ribiški družini Tolmin, zato so okrepili nadzor. Mariša Bizjak.
13: Med kršitelji je veliko tujih obiskovalcev, ki se ponovadi sprenevedajo.
14: Da niso vedeli, da pa nikjer ni nobenega znaka in tako naprej. In so to predvsem ljudje iz držav, ki jih sicer Slovenci nekako zelo cenimo. Torej, govorimo o severu Evrope.
13: Pravi direktor Zavoda za ribištvo Slovenije Matevž Podet. Lovijo brez dovolilnic in z nedovoljeno opremo.
14: Torej, ribolovni pripomočki, ki so zelo učinkoviti in na ribi povzročijo pravzaprav škodo, da je tudi če bi jo vrnil ribo nazaj v vodo, je pač smrt neizbežna. Zdaj, na terenu samem se pa seveda izreče takoj ukrep, da je treba kupiti karto in pa ribiški čuvaj ima možnost seveda zasega opreme. Zdaj, kolikor ne gre, se pa ponovadi krivolovci hitro premislijo, ko se omeni prihod policije.
13: V posameznih primerih ribe tudi nezakonito uplenijo, kar jih lahko še dodatno udari po žepu, ponazarja predsednik ribiške družine Tolmin Aljoša Križnič.
15: To se tudi finančno ne splača, se kilogram soške postrvi krivolovu približno 180 evrov, tako da tega ne početi.
13: Poleg krivolova pa opozarjajo tudi na neprimerno premikanje kamenja v rečni strugi, kar negativno vpliva na številne vodne organizme.
14: Zdi se banalno, ne? Ampak če posameznik naredi en mali jezek ali pa en mali bazenček, to seveda nima nobenega vpliva. Če pa tisoč ljudi začne postavljati bazenčke in jezove na sami reki, pa seveda ima to kumulativen vpliv.
13: Zato vsako dodaja podjetju Zavodu za ribištvo Slovenije postavili informativne table, naj obiskovalci ne posegajo v rečno strugo ter naj spoštujejo pravila ribolova.
1: Še enkrat povejmo, da sta se ceni dizelskega goriva in kurilnega olja s polnočno podražitvijo za približno 13 centov za liter zvišali na najvišjo raven doslej. Dražji je tudi bencin. Za vse knjižne molje dodajmo, da je danes mednarodni dan pismenosti, ki spodbuja tudi branje. Kot so ob tem zapisali v bralnem društvu, je branje izkušnja, ki se začne z radovednostjo in konča z občutkom notranjega zadovoljstva. Zato danes le vzemite v roke kakšno knjigo. Sledi šport, v njem med drugim o tenisu in nadaljevanju kolesarske dirke po Španiji. Z vami bo Dare Rupar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
16: Na odprtem teniškem prvenstvu Združenih držav Amerike v New Yorku se je v četrtfinalu med ženskimi dvojicami poslovila tudi Andreja Klepač. Primorka je tokrat združila moči z Japonko Eri Hozumi, drugi nosilki Kanačanka Gabriela Dabrowski in Brazilka Luisa Stefani sta bili boljši v dveh nizih. Z dve proti nič se je v prvem krogu med mladenci poslovil tudi zmagovalec Avstralije Žiga Šeško. Uspešnejši je bil Američan Marcel Latak. Turnirja med ženskami pa zanesljivo ne bo osvojila osma nosilka Poljakinja Iga Švjontek, ki jo je med gledalce poslala Kitajka Zhang Qinwen. Nestrpno smo čakali na prve vesti z evropskega prvenstva o jadranju v Formuli Kite, ki se je začelo v Turčiji. Jadralni floti je namere preprečil napačno obrnjen veter, tako da so jadralci po dolgotrajnem čakanju ostali na obali. Visoke cilje ima tudi olimpijski podprvak Toni Vodišek. V Turčiji je tudi njegova sestra Martina. Nastopil bo tudi prvak iz Pariza, Avstrijec Valentin Bontus. Maximilian Meder iz Singapurja je tudi zraven, njegov dosežek pa v evropski razvrstitvi ne bo štel. Po zadnjem dnevu premora se bo nadaljevala kolesarska Vuelta, ki je na najbolj skrajni zahodni točki letošnje trase ob meji s Portugalsko. Za zdaj kaže na 181 novih kilometrov, znova pa bo karavano spremljala peklenska vročina. V vodstvu je domačin Enrik Mas, Primož Roglič je tretji, Jakob Mrzel pa šesti. Na dirki so še štirje Slovenci, Tadej Pogačar, ki je poškodovan, pa ostaja krepko v vodstvu na svetovni list. Slovenska ženska reprezentanca v futsalu se pripravlja na zadnji del kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu. V Laškem je 4-2 premagala Norveško. V Treh lilijah bo čez mesec dni tudi kvalifikacijski turnir, kjer bodo Slovenke igrale s Francozinjami, Špankami in Italijankami. Danes se začenja tudi nova sezona v nogometni ligi prvakov. Za prvi večer izpostavimo tekmo Real Madrid-Inter. V elitni druščini bo nastopilo 6 Slovencev. Precej večjih bo v evropski rokometni eliti, ki vrata tudi odpira danes. Znova pa bo zraven slovenski prvak iz Celja, ki ga jutri čaka gostovanje v Zagrebu.
10: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Matjaž Polak.
17: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
18: Danes nas čaka dokaj sončen in jasen dan, tudi vroče bo. od temperature nekje od 28 do 34, tudi na našem koncu se bodo temperature dvignile čez 30. Jutri sprva delno jasno, čez dan spremenljivo oblačno, več sonca na vzhodu, v zahodnih krajih pa bo kakšno ploha ali nevihta možno že do popoldne. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Piho bo jugozahodni veter, jutranje temperature od 12 do 17, dnevne pod 25 do 30 v vzhodnih krajih, še do 32. Četrtek bo oblačno in deževno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri in tudi občutno hladneje bo. Petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. V tem trenutku pa jasno, 17 stopinj trenutno v Mariboru, 16 na Ptuju, Ljubljani, Radencih, Murski Soboti in v Slovengradcu, 18 v Slovenski Bistrici, 15 v Celju, 19 v Portorožu ter na Kredarici v tem trenutku 12 stopinj.
17: Promet.
18: Na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Sneberje proti Ljubljani je območje zastojev, zamuda približno pol ure. Na izvozu Lukovice iz smeri Maribora je oviran promet zaradi tovornih vozil, na izvozu le previdno. Če je še kaj novega, če je še kaj aktualnega, za kar ne vemo, pa hvala, da nas o tem pridno obveščate.
17: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Ko ostanete, vam nihče ne zaploska.
19: Torej, ja bravo! Ja ustali ste, ja, ja kak lepo, ja pa
20: išli!
19: Kuja pot!
18: 7.21 kaže ura, dobro jutro, na ta torek, 8. september. Danes praznujemo pismenost. Če bi morali nekomu podariti eno samo knjigo, katero bi izbrali. Najbrž težko vprašanje, ampak prej ali slej pridemo tudi do tega odgovora. V nadaljevanju mi ne bomo govorili o knjigah, ampak govorimo tudi o zanimivem festivalu, ki se bo odvijal že kaj kmalu. Festival fotografije, lovljenje spominov, kdaj ste vi nazadnje kaj pritisnili na sprožilec, pa s tem ne mislim na telefon ali pa nekakšno fotografijo jutranje kave za kakšno omrežje, ki ga objavite, ampak na tisti pravi trenutek, ki ste ga ujeli za trajen spomin. O tem z mojima gostoma govorimo tudi v nadaljevanju. Več torej o festivalu fotografije, ki se v Mariboru začne odvijati že kmalu.
21: Vstajanje nikoli ni bilo lažje.
17: Dobro jutro z Radijem Maribor.
22: Let's go, girls.

0: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica. Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Kje ste pa vi najraje?
7: V dobri družbi s Kristjanom.
8: In tudi z našo lojtrce novih. Nova sezona je tukaj. Za vaš glas se potegujejo ansambl z rock s pesmijo Za njo. Ansambl Saša Avsenika z Rafaelom, Foxneri skladba Vse najboljše za te in ansambl Švas z Ustvarimo spomine. Glasujte do petka, do 8 ure na naši spletni strani in se nam pridružite v dobri družbi v nedeljo ob 10.
7: Dobri družbi s Kristjanom.
6: Na Radiu Maribor.

Filozofi pravijo, da ni več starega Boga. Ne znajo pa mi razložit, kdo za vraga nadomešča ga.

0: Čigava pojava zabava, upamo, da vas zabavamo mi na pravi način v tem torkovem jutru in da se zabavate tudi vi z dobro glasbo, pa tudi s kakšnimi dobrimi in zanimivimi vsebinami. Kdaj ste vi kaj na zadnje recimo pritisnili na kakšen sprožilec, pa s tem ne mislim na tisto hitro fotografijo kakšne jutranje kave za družbeno omrežje, ampak ko čakaš na tisti pravi trenutek, da ga ujameš v trajen spomin. Verjetno na kakšnem zadnjem izletu, ko ste poskušali ujeti kakšen sončni zahod, ampak roko na srce, se vemo, da večina teh fotografij potem ostane kar na telefonu in jih redko pogledamo tako za nazaj. Vendar fotografija je v resnici ena taka umetnost, lahko mu rečemo umetnost zaustavljanja časa in prav o tem bomo povedeli kaj več v tem jutru. Začenja se festival fotografije v Mariboru, ki ga že tradicionalno organizira Fotoklub Maribor. Letošnje leto je res nekaj posebnega, klub praznuje kar 90 let delovanja. Zato v moji družbi v tem jutru Brane Kos, predsednik kluba, dobro jutro želim.
1: Lepo dobro jutro.
0: In pa direktor festivala, katerem bomo kaj več povedali, Mitja Sagaj. Mitja, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Hvala za obisko obema. Ste že kaj fotografirala danes jutraj?
2: Prvi selfie, studio Radija Maribor.
1: Prvi selfie je bil posnet, ja, zelo nespretno, ampak je bil posnet.
0: In to s telefonom.
1: Moram reči, da je bil s telefonom, ja. Se padajo osnovne zakonitosti fotografije.
0: Ja, kje bi začeli? 90 let, Brane, to je ena taka številka, mar si doreče, res fotografija pred 90 leti v Mariboru že?
1: Ja, ko so pred 90 leti prišli oziroma staknili glave, se pravi, ustanovni člani fotokluba takrat, torej daljnega leta 36, zagotovo niso razmišljali, kam bo šla fotografija. Ne. Jaz si lahko potem bolj predstavljam, da so verjetno imeli kakšen kozarca, pa dva ali pa kakšen bokal, pa so se fajn imeli, ne. Nekaj dobrega pojedli, vsak je imel neko kamero, kakršnokoli so pač bile v tistem času, ampak niso pa zagotovo razmišljali naprej. Ne. Razvoj fotografije je šel svojo pot, se pravi vse nekje tam do 80-ih let, ko se je začela fotografija spreminjati, ne, se pravi, in tudi prevzela potem to obliko, ki jo poznamo danes, se pravi, se je digitalizirala in danes smo vsi nekako več ali manj fotografi, vsak posname neko fotografijo, oziroma jih posname 100 na dan ali pa še več, ne, tako da to številke same fotografij se šteje v milijonih oziroma skoraj da v milijardih dan danes, ne.
0: Na klubu še obstaja kaj izpred 90 let, prva fotografija, ki so jo takrat posneli, morda prvi fotoaparat, ki so ga uporabljali?
1: Ne, žal ne. Ne. Imamo nekaj, se pravi, fotografij iz arhiva, ampak zdaj, se pravi, letos smo v okviru te 90-letnice postavili tudi razstavo predsedniki fotokluba Maribor, se pravi, na kateri gre za razstavo na panojih pred našim razstavnim salonom na Židovski ulici, oziroma na Židovskem trgu 6 v Mariboru, se pravi Židovski stolp, in tam smo, moram reči, se morali kar potruditi za tiste ta prve fotografije, ne, prvih predsednikov, ki smo jih dobili potem iz arhiva. Ne.
0: Marsikaj se bo dogajalo, tudi če se morda dotaknemo še malce festivala, Mitja, posvečenje črni fotografiji in legendarnemu mariborskemu krogu iz 70-ih let, pravite.
3: Ja, 11. izvedba festivala fotografije Maribor, zdaj že tudi tu lahko govorimo o tradiciji, ne samo v kontekstu fotokluba Maribor, ampak 11 let, ko skušamo skozi festival, ni zdaj to glasen, bučen festival, ulični, kot bi si mogoče kdo predstavlja, ampak je res en tak način, da približamo fotografijo mestu, ljudem, da se z njo spoznajo, še vedno pa ohranjamo seveda zelo visok nivo, ki fotografiji pritiče. Tako da začenjamo tradicionalno drugo soboto v mesecu septembru in potem se do 30. septembra številne razstave, odprtja razstav, ki potem potekajo do 30. septembra, dogodki letos tudi s projekcijo filma prav o Mariborskem krogu, avtorja Branimirja Ritonje, mojstra fotografije, ki je bil tudi dolgoletni predsednik fotokluba Maribor, in Branimir je bil tudi takrat pobudnik in začetnik pred 11 leti festivala fotografije. Zdaj, če smo lani festival ob 10. obletnici nekako smo dali priložnost hišnim avtorjem, torej članom fotokluba Maribor, letos to spreminjamo, nadgrajujemo s tujimi, predvsem po večini tujimi avtori. Na 8 prizoriščih odpiramo razstave res mednarodno priznanih fotografov in seveda spremljevalni program, tako da nekaj se glede na pač organizacijske izzive začne že to sredo s prvim predavanjem in odprtjem razstave Zorana Kolariča in potem nadaljuje že v četrtek in v petek z odprtjem razstave, ki je posvečena prav Mariborskemu krogu v pokrajinskem arhivu Maribor. Tako da ja, mogoče še na kratkom Mariborskem krogu. To je bila 15-terica fotografov, ki so v začetku 70-ih let v bistvu bili povezani s fotoklubom Maribor in so svojim delom pomembno zarezali v tedanje razumevanje fotografije. Ne? Do takrat je morda veljalo, da predvsem fotografija mora biti estetska, tehnično dovršena. Ti mariborski fotografi pa so pogled v bistvu usmerili drugam, k neki vsakdanjosti, k robovom družbe, k degradiranim prostorom, k nekim neidealiziranim podobam človeka in sveta. Zato tudi njihova fotografija ni iskala popolnosti, ampak resničnost, neko realnost življenja. In ta neposrednost je postala pomemben element fotografije, značilne za avtorje mariborskega kroga in tudi napaka je bila tam dopuščena, tako da...
0: Dobro, poleg razstav so obete tudi delavnice, predavanja, okrogle mize, tako da boste lahko prišli vsi na svoj račun, od popolnih začetnikov do izkušenih mojstrov objektiva, ne pravite. Ampak o tem bomo mi spregovorili kaj več v nadaljevanju tega jutra. Le ostanite z nami.

0: Pet Horses in Mlad, 17 minut še manjka do 8 ure. Ja, o zanimivem festivalu fotografije govorimo, ki se bo v prihodnih dneh pa vse do konca meseca dogajal v našem mestu. Zato v naši družbi na dva zanimiva gosta, ki nam bosta še kaj več povedala o samem festivalu, pa seveda tudi o prav posebnem fotoklubu Maribor, ki letos zaznamuje 90 let delovanja. Predsednik kluba Brane Pekos je z nami in pa direktor festivala Mitja Sagaj. 90 let boste zaznamovali na tudi poseben način, Brane, najbrž vabljeni tja vsi, ki si želijo videti, spoznati malce več, ne samo tisti, ki so vključeni v sam klub.
1: Seveda, naša želja je, da nas obišče oziroma vsa razstavišča čim več ljudi, se pravi tistih ljubiteljev fotografije, ali pa mogoče tudi tistih, ki se sicer ne ukvarjajo s fotografijo, pa jih nekje mogoče v podzavesti to zanima, bi si radi pogledali in v končni fazi pa si jasno tudi želimo oziroma vabimo v naše vrste vse tiste, ki imajo radi fotografijo, ki želijo spoznati fotografijo in bi mogoče želeli postati del te zgodbe.
0: Teh 90 let, kaj bo tisti glavni dogodek, kam nas vabite?
1: Ja, glavni dogodek bo se odvil 12. septembra ob 18. uri na Židovskem trgu v Mariboru, se pravi, govorimo o najlepšem balkonu mesta, nad Dravo, se pravi, imeli bomo kratek kulturni program, v okviru katerega se bosta odprli dve razstavi v okviru festivala, predtem pa bomo še imeli še eno skupno razstavo, se pravi, ki je rezultat razpisa za, se pravi, s temo črna fotografija in bo tudi tam, se pravi, razstava je potekala pod okriljem Fotografske zveze Slovenije in bomo tam podelili vsa priznanja, se pravi, prvo, drugo in tretje mesto ter diplome. Ne?
0: Čudovito. Mitja, kaj še je potrebno povedati, spomniti, opozoriti glede festivala? Ogromno je stvari, dovolj časa nimamo čisto za vse, ampak morda tisti poudarki, kar je pa potrebno še vedeti za vse, ki bi pa radi malce prišli pogledati, podpreti in seveda videti, kaj sploh počnete.
2: No, meni se vendar le zdi pomembno, da razstave poteka na več prizoriščih v mestu, to sta tako obe razstavišči v Univerzitetni knjižnici Maribor, pa v Karlini, pa seveda v galeriji Media Nox, pa v fotogaleriji Stolp, tako da na ta način v bistvu res povezujemo kar nekaj prizorišč in ne nazadnje bi rad povedal tudi to, da 24. septembra vabimo vse ob 18. uri v Fotografski muzej Maribor na Koroški cesti na projekcijo dokumentarnega filma o Mariborskem krogu, ki ga je leta 2019 posnel fotograf Branimir Itonja in tudi pogovor z avtorjem filma bo po projekciji, tako da tudi to bo en zanimiv dogodek, da ljudje spoznajo, kaj vse so fotografi 50 let nazaj ustvarjali, kak je bil njihov pogled na fotografijo, takrat drugačen pogled, kot smo bili vajeni in mislim, da bo to res zanimiva retrospektiva, tako da vabljeni vsi.
0: Tisti, ki bi želeli še kaj videti, več izvedeti o tem?
1: Jaz bi samo rekel tako, ne, se pravi, vsi, ki vidijo razstavišče oziroma so slišali za dogodke, naj pridejo, dogodki so brezplačni, vsakemu bomo povedali vse, kar ga bo zanimalo in resnično dobro došli na 11. festivalu fotografije Maribor 2026.
0: Še enkrat, Mitja, kdaj se začne, dokdaj bo trajal?
2: Vabljeni od 12. septembra do 30. septembra na katerokoli razstavišče. Vse informacije seveda sproti tudi na Facebooku, na profilih fotokluba in festivala fotografije Maribor in tudi na spletni strani, tako da veseli bomo vsakega.
0: Kaj pa tisti, ki bi želeli se pridružiti samemu klubu?
1: Spletna stran fotokluba Maribor, izpolni se pristopna izjava, ki se pošlje skupaj z 10 fotografijami, ki jih potem oceni umetniški svet in potem se opravi, se pravi, pogovor s kandidatom in na kar dejansko potem sledi sprejem v fotoklub, ne.
0: Če imaš srečo in če si dovolj dober.
1: Ja, upamo, ne, se.
0: Pa da imaš pravo tako, žilico,
1: dobro, ne. Selfie niso šteti, ne.
2: Odvisno od subjekta.
1: Ja, dobro, okay.
2: Izjemoma.
0: Okay. Hvala obima za obisk, vrnemo obisk hvala, na Kristjan. Zagotovo kakšen izmed dogodkov, vabljeni. Razstav, ki se bodo torej odvijali in da skupaj torej počastimo.
1: Najlepša hvala za povabilo.
0: Hvala tudi vama za obisk.
3: Dobro jutro. Radio Maribor, v ritmu Štajerske.

0: In James Morrison, 7 minut manjka do 8.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Cene dizelskega goriva in kurilnega olja na rekordni ravni.

0: karting doživeti v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: Strokovni posvet, razstava nagrajenih kruhov, potic in drugih kvašenih izdelkov. Rokodelski praznik, dobrote iz kotlička, nastopi, čebelarski dan, predstavitve zeliščarjev turističnih in drugih društev. Na prireditvi Podobe bistriških domači od 11. do 13. septembra v Slovenski Bistrici. Več na tic-sb.si.
2: Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj.
3: Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj.
4: Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj.
5: Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj.
6: Facebook stran Radia Maribor.

0: Navaden par pravi Jan Plestenjak, mi pa pravimo, da je čas za sveže novice. Ura je točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Pridružil se mi je Teodor Bostič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Cene dizelskega goriva in kurilnega olja na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest so dosegle rekordno raven, podražil se je tudi bencin. Liter dizla je dražji za 12,8 centa, za liter bencina je treba odšteti 5,1 centa več, liter kurilnega olja je dražji za 13,2 centa. Vlada je v odzivu na izredno rast cen pogonskih goriv potrdila predlog interventnega zakona, ki kmetom prinaša subvencije pri nakupu goriva, avtoprevoznikom pa še subvencije za nakup pneumatik. Fundacija Hind Rajab je na policijo in državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, ki ta teden prihaja na obisk v Slovenijo ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Očitajo mu kaznivo dejanje genocida, vojnih hudodelstev in mučenja. Premier Janez Janša je v luči odprtja izraelskega veleposlaništva zapisal, da je Slovenija edina država v regiji, ki še nima rezidenčne ambasade Izraela in da aktualna vlada zgolj normalizira slovensko zunanjo politiko. V Marijinem svetišču na Gorci v Malečniku bo na današnji praznik Marijinega rojstva še posebej slovesno. Pričakujejo namreč visokega gosta iz Vatikana, ki bo med maševanjem blagoslovil do zdaj opravljena obnovitvena dela na svetišču, ki je tudi cilj eno od bolj obiskanih romarskih poti v tem delu Slovenije. Stane Kocutar.
3: V Malečniku so zaradi duhovne in sorodstvene povezave s papeško baziliko Marije Velike v Rimu za današnji praznik povabili v goste nadduhovnika omenjene bazilike.
4: Poskusili smo, da bi prenovljeno fasado tega svetišča blagoslovil in slovesno svetomašo na sam praznik svetišča 8. septembra vodil zdajšnji voditelj Marijine bazilike Marije Velike v Rimu, nadduhovnik kardinal Rolandas Makrickas.
3: Pravi dr. Sebastian Valentan, župnik župnije svetega Petra Malečnik. Med mašo bo potekal blagoslov obnovljene fasade cerkve, vzidanega zidaka svetoletnih vrat papeške bazilike Marije Velike ter spominske plošče. Kardinal Makrickas bo ob 17. uri v Mariboru sodeloval pri odprtju razstave ob 800-letnici ustanovitve Lavantinske škofije, predhodnice današnje nadškofije Maribor.
5: Razstavo smo pripravili skupaj z nadškofijskim arhivom v Ljubljani in pokrajinskim arhivom Maribor. Večina gradiva izhaja iz našega arhiva, nekaj pa ga je tudi iz obeh arhivov, ki sta sodelovala pri pripravi te razstave.
3: Dodaja magistrica Liljana Urlep iz nadškofijskega arhiva. Visoki gost pa bo nato na Univerzi Alma Mater sodeloval tudi na mednarodnem marijanskem simpoziju.
2: Organizatorji dogodka na Gorci prosijo vse romarje in druge udeležence, da pridejo v Malečnik pravočasno, poskrbeli so za parkirišče in prevoz do svetišča na Gorci. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt ureditev Ljubljanske ulice v Mariboru. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekt vreden nekaj več kot 3 milijone evrov prispeval 1,74 milijona. V okviru naložbe, ki se že izvaja, bo celovito obnovljen približno 805 metrov dolg odsek Ljubljanske ulice od krožnega križišča na ulici Pariške komune do križišča s cesto proletarskih brigad. Vozni pasovi bodo zoženi, hitrost bo omejena na 30 km na uro, urejene bodo varne površine za pešce in kolesarje na obeh stranih ulice. V Mariboru je v polnem teku prva faza urejanja parka ob Pekrskem potoku. Investicija je vredna približno 3,25 milijona evrov, od tega bo skoraj 3 milijone evrov zagotovljenih iz evropskih in državnih sredstev. Ob včerajšnji predstavitvi projekta so razkrili tudi rešitev za napovedano odstranitev treh lip, ki je bila predvidena zaradi umestitve pump treka. Kaj še je predvideno v tej fazi ureditve, pojasnjuje vodja projekta iz službe za razvojne projekte in investicije Mariborske občine Jernej Grubar.
6: Na desnem bregu bo kolesarska pot, na levi strani pa bo mreža sprehajalnih poti, otroška igrišča, fitness na prostem. Na prostoru za nami se bo uredil pump track, približno 900 kvadratov velik. Tri lipe oziroma dve lipi, ki sta bile po projektu noču na lokaciji pump tracka, smo pump track za par stopinj zarotirali in smo jih praktično ohranjamo z nekimi dodatnimi ukrepi.
2: Ob tem naj bi zasadili še približno 240 novih dreves. Po napovedih občine naj bi park odprli jeseni prihodnje leto. Fizioterapija lahko podaljša kakovostno življenje. To so ob današnjem svetovnem dnevu fizioterapije med drugim povedali strokovnjaki Univerze Alma Mater Europea. Pomembna pa ni le pri rehabilitaciji po možganski kapi in srčno-žilnih boleznih, ampak tudi že veliko prej pri preventivi, spodbujanju k telesni dejavnosti in zmanjševanju dejavnikov tveganja. Tamara Zupanič Čučnik.
7: Fizioterapevtov v Sloveniji primanjkuje na vseh ravnih, pove predstojnik študijskega programa zdravstvene vede in predsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije dr. Tine Kovačič.
8: Vse raziskave kažejo, da je potrebno vlagati več denarja v preventivo.
7: Število fizioterapevtov pa bi se moralo povečati za trikrat. Po podatkih Svetovne organizacije za fizioterapijo bo doživel možgansko kap vsak četrti človek. Tveganje za to pa lahko zmanjša za 25% že redna 30-minutna zmerna telesna dejavnost petkrat tedensko. Pacient z določeno patologijo, torej rehabilitacijo po možganski kapi, ima pravico do enake obravnave.
9: Ampak večja ta diskrepanca se pa kaže na področju dostopnosti do sredstev. Torej, do rehabilitacijskih pripomočkov, od vozičkov, elektrostimulacij, v sodobnem času virtualne resničnosti, robotske terapije. Tukaj pa je razpon med ustanovami ogromen.
7: Dodaja dr. Matej Koprivnik z Inštituta za rehabilitacijo UKC Maribor. Ob staranju prebivalstva in naraščajočih potrebah zdravstvenega sistema postaja vse pomembnejše vprašanje, kako ljudem omogočiti ne le daljše, temveč tudi bolj zdravo in samostojno življenje. Prav tu se srečujejo preventiva, fizioterapija, kakovostno izobraževanje in potrebe družbe. Šport.
10: Nogometni klub Maribor je včeraj potrdil vrnitev Erika Taylorja s posoje pri Aluminiju. 25-letni vezist iz Gane za rdeče bele zbral 26 nastopov. Kidričani so njegov odhod nadomestili s prihodom Marka Mladenoviča. 21-letni vezni nogometaš je nazadnje igral za Novo Sadsko Vojvodino. Olimpijo je krepil 26-letni Robert Miškovič, 34-letni napadalec Matej Poplatnik pa je zapustil Celje in se vrnil k Kranjskemu v Triglavu v drugo ligo. S šestimi tekmami se bo drevi začel ligaški del elitne nogometne lige prvakov. Izstopal bo dvoboj v Madridu, kjer se bosta pomerila nekdanja evropska prvaka Real in milanski Inter. Porto bo gostil Manchester City, Villarreal bo gostoval pri Borussii v Dortmundu. Po dnevu premora se začenja zadnji teden kolesarske dirke po Španiji. Današnja 16. etapa bo ravninska, dolga bo 186 km. Primož Roglič jo bo začel kot tretji v skupnem seštevku z 2 minutama in 10 sekundami zaostanka za vodilnim Enrikom Masom. Zasavec še verjame v peto skupno zmago na španskih cestah.
11: Verjeti moraš vedno, ne? Če ne bi verjeli, se tudi ne zbudiš, ampak tako, ko sem rekel, moramo počakati, iskati svoje priložnosti in bomo videli, kako se bo vse skupaj razpletlo.
10: Jakob Omrzel je skupno šesti in je v boju za belo majico najboljšega mladega kolesarja na Vuelti. Še tenis. Prvi dan drugega tedna zadnjega letošnjega turnirja za Grand Slam v New Yorku sta izpadla Žiga Šeško v konkurenci mladincev in Andreja Klepač med dvojicami. Šeško bo v New Yorku nadaljeval z nastopi med pari, kjer sta z Brazilcem Gutom Miguelom prva nosilca.
2: To so bila poročila Radia Maribor, pripravil jih je Dejan Rad, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Kristjan Šmit. Podatki o vremenu, danes bo precej jasno, dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že do popoldne. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 na Primorskem, okoli 19, dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Obeti v četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Temperature po Sloveniji ob 7. Maribor 20 stopinj, Ljubljana 17, Ptuj, Slovenska Bistrica in Slovengradec 16, Murska Sobota 14, Radenci 15, Celje 19, letališče Portorož 18 in Kredarica 11 stopinj.
0: Promet. Previdno na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani zastoj zamuda tam približno 40 minut v tem trenutku. Med priključkom Šentrupert in Vransko pa so zaradi okvarjenega vozila ter pneumatike na vozišču proti Ljubljani je torej oviran promet. Tudi na izvozu Lukovica iz smeri Maribora je oviran promet zaradi tovornih vozil na izvozu. Še kaj novega, še kaj aktualnega, povejte, pokličite, sporočite.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
12: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovaj na boljši.
1: Dobro jutro.
0: 12.08 je dobro jutro. Če ste danes prebrali še samo kakšen SMS, prometno tablo, ma tudi to šteje na današnji dan, ko praznujemo dan pismenosti, ne?
2: Ja, ja.
0: Mi preberemo veliko več, to je odor, ne? Si, kdaj šti, koliko besed, stavkov, strani, tako prebereš čez dan?
2: Ne.
0: Ne, ne?
2: Ne. Sicer bi lahko pustil prosto pot domišljiji, ampak pri domišljiji vedno malce pretiravam, zato dobro bo v to statistiko preskočila. Je pa zanimiv en drug podatek, ne?
0: Ja.
2: Zdaj, ko govoriva o pismenosti, ne, je povezana z branjem,
0: ja,
2: seveda. No, in o tem bomo več spregovorili o 11:30. Malce manj kot polovica Slovencev letno ne vzame niti ene knjige v roko. Če to ni recimo obveza v šoli ali službi, približno 42%, ne, pomenljiv podatek,
0: zelo
2: zaskrbljujoč, torej o tem več tam v 11:30.
0: Mi po nadaljevanju tudi o tem, da smo navajeni morda malce preveč sedeti, glede na to, da smo slišali že v poročilih, da je tudi danes svetovni dan fizioterapije, fizioterapeutov, eden nas obišče čez nekaj minut.
2: Ali ena?
0: Eden.
2: Aha.
0: Prihaja eden.
2: Aha, so tudi fizioterapevti?
0: Tudi. In prav zanimiv sogovornik bo Alen Pavlec, s katerim kaj več spregovorijo na to temo, pa morda da še kakšen dober namik na svet tudi za vse tiste, ki malce preveč sedimo.
1: Dobro jutro.
7: Z radijem Maribor.

0: Moraš pogledati levo in desno, če je avto, če pa ga ni, pa lahko greš.
1: Gremo v šolo.
2: Z radijem Maribor.

To je nov dan, to je torkovo jutro. Torkov dan bo pa tudi zanimiv dan, poln adrenalina, se veste, radi se družimo skupaj tudi tako malce za volanom kakšnih kartov na kartodromu v Sloveniji vasi. In danes je prišel tisti dan, ko bomo skupaj ponovno naredili eno tako lepo proslavo, lahko rečemo proslava adrenalina, kjer se bomo skupaj družili, skupaj vozili, skupaj nabirali kilometre, iskali najhitrejše linije v ovinkih in poskušali doseči najboljši čas. Najprej v kvalifikacijah, potem pa seveda na pravi dirki. In potem tudi danes na koncu za tri najboljše voznike čakajo pokali, pa tudi za najhitrejšo voznico oziroma za najhitrejše tri voznice. Še kakšno mesto je prosto, tako da še se lahko prijavite v tem trenutku tisti, ki bi želeli danes biti z nami, doživeti vse skupaj. Vreme nam bo več kot naklonjeno še danes, torej nič 51 210 3x8, pošljite SMS, vas pokličemo, se nam pridružite in skupaj uživamo v današnjem dnevu. Eni ste že bili večkrat z nami, drugi pa boste morda prišli prvič. Vabljeni čisto vsi, ampak kot torej rečeno, le prijavite se. Nič 51 210 3x8. Danes od 16. ure naprej na kartodromu Sloveni vasi.

0: Se vidimo. Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
1: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
1: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02-250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
3: Radijska tribuna.
4: V radijski tribuni bomo odprli Pandorino skrinjico dolgotrajne oskrbe. Kaj prinaša interventni zakon ter kdo z njim ni zadovoljen in zakaj? Pogovor o predlaganih rešitvah in njihovih posledicah, pa tudi o odprtih vprašanjih, se začne o 9:30. Vabljeni k poslušanju.
3: Radijska tribuna.
5: Radio Maribor.

0: Doma in sicer, upam, da se tudi vi počutite, kot da bi bili doma v tem torkovem jutru. Naš studio vabi razno razne goste in glede na to, da je danes svetovni dan fizioterapije, bomo nekaj minut namenili tudi našemu telesu, predvsem tistim delom, ki nas že zjutraj opozorijo, da morda pa ne skrbimo najbolje zase. Zato smo v naš studio povabili fizioterapeuta Alen Pavlec z nami. Alen, eno lepo dobro jutro želim.
1: Dobro jutro, lepo zdrav tudi vsem poslušalcem in lepo hvala za vabilo vaš studio.
0: Z velikim veseljem. Alen, fizioterapija, fizioterapeut, zveni za marsikoga nepoznano, na srečo lahko rečemo, ne, če vas ne potrebujemo, ampak kdaj ponavadi se ljudje obrnemo na vašo pomoč ali pa potrkamo na vaša vrata?
1: Se mogoče kot pojasnilo, fizioterapija kot stroka je tako široka, kot je široko celotno zdravstvo. To pomeni, da tudi če je nekdo žal na intenzivnem oddelku, za njega skrbi respiratorni fizioterapeut, skrbi, da ohranja določene funkcije. Večinoma se sicer srečujemo z ambulantno fizioterapijo, to pomeni takrat, ko imamo kakšno poškodbo, ko nas nekaj boli ali ko gre za pooperativno stanje. Sicer pa fizioterapevti delamo tudi na nevrološkem področju, nevrorehabilitaciji, področje zdravja žensk, se pravi urinske inkontinence, bolečine v nosečnosti, poporodne bolečine. In tako kot sem pa povedal, se pa ponavadi srečamo s fizioterapeutom takrat, ko nekaj boli. Uh-huh. Se tudi pri ostalih zadevah je tako, da zdravnika obiščemo takrat, ko se pojavijo neke težave, ker če nismo na določenem področju strokovnjak, ne moremo teh težav predvideti, da bi vedeli, da se bo nekaj zgodilo, da bi to preprečili. Seveda pa je zaželeno, da dobimo v obravnavo pacienta čim prej, po možnosti že v smislu preventive, da preprečujemo težave, ne pa samo, da se ukvarjamo z patologijo takrat, ko pride do bolečinskih stanj.
0: Torej lahko prijemo k vam že po kakšno diagnostiko tudi? Ne vem, tudi če nas še nič ne boli, če še nimamo nobenih težav, pa prijemo tako malce preventivno, pa trkamo na vrata. Je ta možnost?
1: V bistvu je to sedaj pri nas v porastu. V zdravstvenem domu Maribor smo kot prvi v tem delu Evrope in tudi širše začeli razvijati funkcionalno diagnostiko, kar pomeni, da izvajamo točno določene meritve, s katerimi ugotavljamo določena odstopanja v biomehaniki, vaše hoje, teka, pri sami telesni drži in ko ta odstopanja izmerimo, lahko začnemo te asimetrije in odstopanja pravočasno tudi odpravljati, kar pomeni, da vse težave, bolečinska stanja, obrabe in podobno, lahko danes tem znanjem in tehnologijo, ki nam je na voljo, tudi celo preprečimo.
0: In ja, ta tehnologija, znanje, ki ga imate v Mariboru, ni kar tako, ne? Lahko se pohvalite, da ste res v zadnjem letu naredili veliko.
1: Res je, zdaj pred 3 leti smo šli okoli po svetu, pri nas v zdravstvenem domu Maribor je ekipa zelo mladih, nadobudnih fizioterapeutov, kjer smo pogledali, v čem so drugje po svetu, v Dubaju, Zaragozi, Oslo, na Norveškem, v Frankfurtu dobri in boljši od nas in smo to znanje pripeljali sem. Tako da to je dejansko neka nova zadeva, ki jo razvijamo tudi skupaj z tujimi partnerji in smo prepričani, da bo to čez nekaj let postal zlati standard ne samo tukaj pri nas v Sloveniji, ampak pa vsod. To je dejansko prihodnost, da mi neko težavo preprečimo in na ta način vplivamo seveda na kakovost življenja.
0: To pomeni, da lahko pride kadarkoli, kdorkoli do vas potrka na vrata ali je vseeno potrebno po kakšnem drugem postopku?
1: Zdaj, kar se tiče samih napotitev, pri nas izvajamo obravnave tako v sklopu rehabilitacije, kjer napotni zdravnik pacienta napoti k zdravniku fizijatru, ta potem odloči o nadaljnem zdravljenju, ali pa neposredno preko delovnega naloga za fizioterapijo. Delujemo pa tudi preventivno, za enkrat, žal sem pa prepričan, da bomo tudi to dosegli, še ta storitev ni vključena v nabor javnih zdravstvenih storitev, ki jih financira ZZZS, ampak zgolj kot samoplačniško, zato se po večini sedaj za to odločajo ali vrhunski športniki, ki jim je pomembna seveda vsaka stotinka in vsak centimeter, pa tudi rekreativni športniki oziroma tisti, ki jim je skrb za lastno telo pomembna. Zdaj, realno, če pogledamo, mi dva vsako leto peljemo avto na redni letni servis, ne? Če se pa vprašamo, kaj naredimo za svoje telo v smislu preventive, da bi za to poskrbeli in da bi preprečili, da se nam karkoli zgodi, pa veva, da mi dva letnega servisa za najno telo nimava, kar je slabo, bi pa bilo seveda smiselno, da se izvaja.
0: Super. Bova mi dodala kakšen napotek tudi v nadaljevanju. Čeprav me Alen upozoril še na eno stvar, ki dan danes vedno bolj prihaja do vseh nas, ne, da je vsak svoj subjekt in da ga treba obravnavati individualno, ampak morda pa kakšen namig pa vseeno v nadaljevanju tega današnjega jutra z Alenom pa dava. Le ostanite z nami.

0: Four Tops, When She Was My Girl. 8 čez pol 9 uro je, ja, v naši družbi fizioterapevt Alen Pavlec, s katerim danes malce več govoriva, kajti danes je vendarle svetovni dan fizioterapije in ugotovili smo, da so ali pa da ste fizioterapevti tisti, ne, ki bi morali biti v vsakem domu, na vsakem koraku in da nam lahko pomagate pri vsaki težavi, čeprav se tega skoraj človek niti zamisliti ne more, Alen. Ne?
1: Drži, zdaj žal to, kar kaže statistika, smo v Sloveniji z številom fizioterapevtov na 100 tisoč prebivalcev podhranjeni, evropsko poprečje je 2x večje, se pa trudimo, da bi tukaj tudi naredili korak naprej, ne gre drugače, kot da sodelujemo z odločevalci, z državo, ki ima v rokah škarje in platno, želimo pa narediti ta preskok predvsem na strokovnem nivoju. In danes se že dogaja, da k nam v zdravstveni dom Maribor hodijo na izobraževanje fizioterapevte tudi iz tujine, sosedne Hrvaške, Italije, imeli smo tudi že fizioterapevte iz Švice, iz Češke in na koncu tisto, kar res vedno odtehta, je stroka, strokovni nivo in v teh okvirih, ki nam jih tudi žal včasih ZZZS postavlja, se trudimo delati, kar se da dobro v prid pacijentom.
0: Prej smo se pogovarjali, sem dejal malo nekaj splošnih nasvetov za vse nas, ne, za tiste, kaj delamo na robe in je Alen dejal, ja, slišati je lepo, ampak ne, nove smernice ali pa tudi mi se trudimo, da je vsak človek, ki pride k nam individualen, vsak z drugačnimi težavami in vsak oseba zase.
1: Ni skrivnost, če povemo, da je zdrav življenjski slog, čim več gibanja na svežem zraku in tako dalje, kar vsi dobro vemo, zelo priporočljivo. Je pa seveda, če parafraziram, vsak svojega zdravja kovač in od nas je odvisno, kakšnega zdravja bomo, kakšne splošne fizične kondicije. Je pa res, da pri nas poskušamo vsakemu fizioterapevtski program, kar se le da individualizirati. To pomeni, da pri enakih težavah, če vzamemo čisto splošno bolečino v križu, pa da najo recimo oba boli križ, ne, so fizioterapevtski postopki od enega do drugega pacienta lahko čisto drugačni. Hipotetično, pri vas lahko pride do težave in bolečine zaradi prevelike mišične napetosti. Pri meni pa bi prišlo do bolečine zaradi tega, ker gre zaradi slabe mišične moči globokih stabilizatorjev. Pri vas bi bilo torej potrebno manualno in z aparaturnimi tehnikami vašo mišičnino sprostiti, pri meni pa mišice, ki so, če povemo po domače, preveč lene, jih aktivirati in okrepiti. To pomeni, da ne moremo za nobeno diagnozo in nobeno težavo reči, da imamo nek seznam 10 univerzalnih vaj, ki bi jih pacientu dali v roko in rekli, glejte, če boste to izvali, bo boljše, ne bo bolelo. Ne? Splošne smernice zagotovo so, pomembno je čim več gibanja, da smo splošno v dobri fizični kondiciji, ampak ko pa pride do nekih težav, pa moramo fizioterapevtski program in pristope vedno individualizirati. To je zelo pomembno, če želimo optimalne rezultate in če želimo pacientove težave v celoti tudi rešiti.
0: Morda pa vseeno, kaj so tiste napake, ki jih delamo v tem času, v aktualnem času ponovadi ljudje, zaradi katerih pride do takšnih in drugačnih težav? Omenila sva zdrav življenjski slog, ampak nekaj stvari pa vseeno morda lahko malce popihava na dušo ali pa potrkava na vest vseh nas.
1: Zelo grobo bi jaz vse nas razdelil v 2 skupini. Eni, ki delajo premalo in eni, ki delajo preveč. Po eni strani je nekdo, ki se za telesno aktivnostjo sploh ne sreča, pa telesna aktivnost ni zdaj sprehod do trgovine ali sprehod s kužkom, ampak telesna aktivnost pomeni nekaj, kjer sem jaz vsaj uro do uro in pol intenzivno zadihan do te mere, ko se ne morem z nekom več zraven pogovarjati in govoriti. Po drugi strani pa je zelo v porastu rekreativni šport. Danes bi marsikdo od poslušalcev verjetno želel biti Primož Roglič ali
0: Tadej Pogačar.
1: Bravo, zdaj mi je padlo z glave. Ne? Dostopna je tudi vrhunska oprema, odlična kolesa in zdaj, če si jaz to želim, nimam nepravilne tehnike kolesarjenja, morda si niti kolone znam pravilno nastaviti in seveda bo to dolgoročno pri nekih ponavljajočih se gibalnih vzorcih pripeljalo do preobremenitve posameznih struktur, temu pa bodo sledila bolečinska stanja in bo nekaj bolelo. Ne? In zdaj pri prvi skupini bi rekli, čim več gibanja, čim manj sedenja, če tudi imamo neko delo za prisilno držo ali veliko sedečega dela, da vmes vstanemo, se razgibamo, razhodimo, potem po službi, naprimer, pa da imamo vsaj 6-krat na teden neko intenzivno telesno aktivnost. Pri drugi skupini pa je pomembna seveda zdrava mera pameti. Ne? Predvsem moški smo tudi zelo tekmovalni. Če gremo na nek rekreacijski tek, je pomembno, kateri si, sploh če teče skupaj s kakim znancem.
0: Ja.
1: In tam je, bom rekel, ključno, da damo dovolj pozornosti tudi raztezanju, da ocenimo, koliko smo sploh zmožni, do kakšnega napora lahko gremo in da se ne precenimo. Se pravi, da je vsaka telesna aktivnost progresivna in da obremenitev postopoma povečujemo.
0: Alen, glede na to, da smo mi pač jutrni program, kaj pa zjutraj narediti? Je kaj dobrega? Je kakšna splošna dobra misel ali pa dobra stvar, ko se zbudimo, preden začnemo dan, da jo naredimo?
1: Absolutno. Jaz bi vsakemu priporočal, da zjutraj, ko vstane, naredi dihalne vaje, globoko dihanje, aktivacijo medrebrnih mišic, diafragme, na to, da naredi raztezne vaje in je pripravljen za nov dan že na vse zgodaj. To je čisto tako splošno priporočilo, zadeva nam ne vzame več kot 10 minut in mislim, da bi jo lahko krasno vključili v jutranjo rutino.
0: Ogromno tem bi še lahko odprla, Alen, ampak verjamem, da še kdaj, da morda kdaj drugič in da še ti lahko otrgamo kakšno minuto, dve glede na to, da že v službi, ne? Je težko, da že tam bi te porabili še več in več in več in več. Hvala za današnji obisk, hvala za vse te namige na svete in pa seveda hvala, da ste z nami fizioterapevti, ti si ostali, da nam pomagate, da nam znate svetovati in da si vzamete dovolj časa za vse nas.
1: Najlepša hvala za vabilo. Vam in pa seveda tudi vsem poslušalcem pa želim, da se slišimo preko radija, v ambulanti pa čim manj, ker to pomeni, da je manj težav.
0: Hvala, Alen.
1: Hvala.
2: Dobro jutro. Radio Maribor.

To je Nataša, to je bil Andraž Hribar in to je Radio Maribor. V torkovem jutru 7 minut pred 9 uro. Sončen danes čaka vroč od 28 do 34 na našem koncu, tudi do 32 stopinj. Še danes, potem pa spremembe. Ampak več o tem tudi takoj po novicah, kar se tiče stanja na naših cestah v tem jutru pa tudi previdno. Kaj ti še zmeraj nas čaka daljši zastoj na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Zamuda tam več kot pol ure v tem trenutku, nekaj zastoj oziroma nekaj nevšečnosti pa tudi med priključkoma Šentrupert in Vransko proti Ljubljani. Pneumatika na vozišču ovira promet, okvarjeno vozilo pa prav tako

0: Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim predajnih mestih.
1: Radijski SOS.
2: Kako začnete svoj dan? Ste med tistimi, ki spijejo le skodelico kave ali čaja, ali pa si pripravite obilen zajtrk? Zajtrk nam zagotovi potrebno energijo za začetek dneva, zato ga ne bi smeli izpustiti. Zakaj je pomemben, kaj naj vsebuje in kako si ga pripraviti, tudi ko se nam mudi, ta vprašanja bomo postavili Kaji Terlep, univerzitetno diplomirani inženirki živilske tehnologije. Vabljeni k sodelovanju v oddaji ali po elektronski pošti
3: radio.maribor@rtvslo.si.
4: Radijski SOS.
1: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 11:30.
5: Sitting home all alone.

0: Mi ne bomo samo posedali, ampak bomo tudi pregledali, kaj se dogaja novega in aktualnega. Ura je točno 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: In Teodor Bostič, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Cene naftnih derivatov so se zaradi zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu povzpele na najvišjo raven doslej. Na bencinskih servisih zunaj avtocest se je liter bencina podražil za dobrih 5 centov, liter dizla in kurilnega olja pa za približno 13. Vlada je potrdila predlog interventnega zakona za odziv na izredno rast cen pogonskih goriv. Z ukrepi želijo zaščititi tako kmete in prevoznike kot potrošnike. V Marijinem svetišču na Gorci v Malečniku bodo dopoldne gostili kardinala Rolandasa Makrikasa na duhovnika papeške bazilike Marije Velike iz Rima, s katero je to svetišče od leta 2023 v duhovni sorodstveni zvezi. Kardinal bo ob tej priložnosti blagoslovil prenovljeno fasado svetišča, ki edino v Sloveniji lahko podeljuje popolne odpustke. Ob 17. se bo udeležil tudi odprtje razstave o zgodovini Mariborske nadškofije, zatem pa bo slavnostni govornik na Marijanskem simpoziju počestitev 800-letnice Levantinske škofije predhodnice Mariborske nadškofije. Pedagoški inštitut bo predstavil rezultate mednarodne raziskave bralne, matematične in naravoslovne pismenosti PISA. V prejšnjem ciklu, pred 3 leti, so med slovenskimi 15-letniki opazili padec na vseh ravneh, predvsem pri bralni pismenosti, kjer je Slovenija pod povprečjem OECD. Nogometni klub Maribor je včeraj potrdil vrnitev Erika Taylorja s posoje pri Aluminiju. 25-letni vezist iz Gane je za rdeče-bele zbral 26 nastopov. Kidričani so njegov odhod nadomestili s prihodom Marka Mladenoviča. 21-letni vezni nogometaš je nazadnje igral za novosadsko Vojvodino. S 6 tekmami se bo drevi začel ligaški del elitne nogometne lige prvakov. Izstopal bo dvoboj v Madridu, kjer se bosta pomirila nekdanja evropska prvaka Real in milanski Inter. Danes bo precej jasno, dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno. Več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že do poldne. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu, pihal bo jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj, dnevno od 25 do 30. Temperature po Sloveniji ob 8, Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica 22 stopinj, Ljubljana, Murska Sobota, Radenci in Slovengradec 18, Celje 20, letališče Portorož 21 in Kredarica 12 stopinj.
1: Promet.
0: Previdno še zmeraj na Štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in priključkom Ljubljana Šentjako proti Ljubljani zastoj, zamuda dobre pol ure. V predoru Trojane proti Ljubljani je oviran promet zaradi ukvarjenega vozila, ki je sicer zapeljalo odstavno nišo, ampak kljub temu previdno. Med priključkom Šentrupert in priključkom Vransko proti Ljubljani pa prav tako oviran promet zaradi ukvarjenega vozila. To pa ovira promet tudi pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani. Previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Poslušate Radio Maribor v ritmu Štajerske. V nov dan s Kristjanom.
0: Le še nekaj minut, potem pa Teodor prevzame vajeti tega današnjega torkovega dnevnega programa.
2: Dobar dan, dobro jutro. Pozdravljeni, spoštovani zbrani.
0: Le, kaj bomo počeli v nadaljevanju, nekaj so že namignili, ampak več namigov tudi sledi čez nekaj trenutkov.
2: Sledi.
0: Tudi o branju bomo govorili, ki ni samo šolska obveznost, ampak tudi ena taka redkih stvari, v kateri se lahko reže v nekaj trenutkih živimo v življenje nekoga drugega.
1: Radio Maribor.
3: V ritmu Štajerske.

0: Tudi mi se trudimo, da vam dajemo zanimivo glasbo, dobre informacije, pa tudi kakšne koristne. In današnjem jutru smo malce pogledali na bližajoči se festival fotografije v Mariboru, pa tudi ob dnevu fizioterapeutov, fizioterapije je bil z nami fizioterapeut Alen Pavlec, ki nam je kaj več razkril tudi o njihovem delu in o njihovem svetu. Razkrivamo tudi nadaljevanje današnjega dneva. Teodor, kaj nas čaka? Kam nas boš popeljal?
1: Mrsi kaj. V radijski tribuni ob 9:30 bomo odprli Pandorino skrinjico dolgotrajne oskrbe, kaj prinaša interventni zakon ter kdo z njim ni zadovoljen in zakaj. Pogovor o predlaganih rešitvah in njihovih posledicah, pa tudi o odprtih vprašanjih se začne ob 9:30. Oddajo pripravlja KKČ, Katarina Klep Črnejšek, torej vabljeni k poslušanju. Skoraj pol Slovencev ne bere knjig, ki niso povezane ali s šolo ali s službo. Zato ni nič nenavadnega, da se slabšajo tudi rezultati bralne pismenosti mladih. Da bi se stanje počasi izboljšalo, je pred kratkim zaživela nacionalna pobuda branje na recept, v okviru katere bodo pediatri spodbujali k branju triletnike, in to že na sistematskem pregledu. Več o tem v aktualni temi o 11:30. V tem času je na naših vrtovih med vrtninami zares veliko česa?
0: Plevela.
1: Tudi. Pa tudi buč in bučk.
0: Ja.
1: Ne, tudi zato bomo v rubriki Sejemo na svete, o polenih, govorili prav o njih, pa tudi o tem, kaj je treba narediti, da vzgojimo bučo velikanko. Morda še pogled v popovdne glasbeni klub ob 17:30 prinaša pogovor z reperjem MKM, ki bo predstavil svojo novo skladbo in podrobnosti o novem studijskem albumu, no, tudi o tem.
0: Čim manj plevela, čim več dobrih pridelkov vam želimo, dobre muzike.
1: Danes o bučah opalenih.
0: Lepo se imejte, lepo preživite torek vroč bo, tako da ga izkoristite, tako ali pa drugače.
2: Dobro jutro. Z Radijem Maribor.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto. Nič ne.

0: Kako pa recimo izjemno me veseli, da se aktivno
1: obstajajo študije, da...
2: Ja, ta trend kaže vse...
3: Nisem se še ga tako fejst odesoval.
4: To pač nemogoče in ne...
5: Za pomesto, ja, ampak...
6: Pa se to ni spremenilo.
7: Vse je pričakovano, kaj pa bo, bomo pa videli.
8: Da smo pripravljeni na dogodišče.
9: Radijska tribuna.
10: Lepo pozdravljeni, v današnji oddaji bomo odprli Pandorino skrinjico dolgotrajne oskrbe. Vlada naj bi že ta četrtek obravnavala intervencijski zakon o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Ta naj bi rešil nekatere najbolj akutne žgoče težave obstoječega sistema, med drugim predvideva izenačitev plačil za oskrbo v domu in poračun preplačil uporabnikov, zamik uvedbe minutnega obračunavanja oziroma podaljšanje pavšalov, 300 evrov bruto dodatka za zaposlene v dolgotrajni oskrbi, manj birokracije in razbremenitev vstopnih točk oziroma centrov za socialno delo. To so torej glavne spremembe, kot rečeno bo vlada predlog predvidoma obravnavala v četrtek, na to sledi postopek sprejemanja v državnem zboru, napovedano po hitrem postopku. Zakon sicer v javnosti in strokovnih krogih sproža tudi nekatere pomisleke in kritike o vzdržnosti in pravičnosti sistema, o izkušnjah dolgotrajne oskrbe in pričakovanjih bomo torej govorili v nadaljevanju z gostoma. V studiu lepo pozdravljam Barbaro Žgajner, direktorico Centra za pomoč na domu Maribor.
1: Dobar dan želim.
10: Na telefonski zvezi pa je z nami sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Blaž Kovač. Pozdrav tudi vam v Ljubljano.
11: Lep pozdrav tudi z moje strani.
10: Za začetek poglejmo nekaj številk. Do 31. julija je bilo v sistem dolgotrajne oskrbe v Sloveniji vključenih nekaj več kot 33 tisoč uporabnikov, velika večina v domovih za starejše, čez 17 tisoč torej, manj kot 500 jih prejema storitve dolgotrajne oskrbe na domu, za denarni prispevek pa se je odločilo nekaj čez 4 tisoč prejemnikov, tako torej v državi. Kakšne pa so razmere in številke na območju, ki ga pokriva Mariborska vstopna točka, ki vključuje 22 tukaj okoliških občin. Z direktorico Centra za socialno delo Maribor, Marjano Bravc, sem se pogovarjala včeraj. Poslušajmo, kakšno je aktualno stanje na področju izdajanja odločb za dolgotrajno oskrbo in novosti, ki jih prinaša intervencijski zakon. Kako je torej s prejetimi vlogami, kakšne so številke za vse vrste pravic in koliko odločb je bilo izdanih?
12: Ja, v vsem obdobju, ko izvajamo to vstopno točko za dolgotrajno oskrbo, smo prejeli skupaj že prek 8000, natančne 8241 vlog. Od tega je izdanih bilo 4200 cirka odločb. To se pravi nekje polovica še je za obdelati.
10: Kolikšen je pripad novih vlog?
12: Ugotavljamo, da še mesečno vseeno prihaja nekje cirka 600 novih vlog. Smo malo presenečeni, da število novi vlog še vedno je zelo visoko.
10: In rešujete jih po vrsti tako, kot so bile oddane?
12: Ja, po zakonu o upravnem postopku.
10: Konkretno to pomeni iz meseca decembra lani, vlog oddanih v letošnjem letu se sploh še niste lotili?
12: Ne, zaključujejo se decembrske, zdaj kmalo se bomo tudi januarskih. Razen te, kjer dobimo potrdilo zdravniško, da je hud kognitivni upad in ni potrebe po oceni. Kaj se tiče vlog za e-oskrbo, to rešujemo pa ažurno.
10: Recimo nekdo, ki bi oddal vlogo zdaj ta mesec, kdaj lahko računa, da bi lahko dobil tudi odločbo?
12: Nekje pol leta bo sigurno čakal.
10: Rekli ste pripad 600 vlog mesečno na novo, koliko jih pa recimo mesečno obdelate ali pa tedensko?
12: Tedensko izdaje nekje 60 odločb, to so upoštevane čisto vse odločbe.
10: Kaj vam vzame največ časa, zakaj to traja toliko časa?
12: Seveda to so tereni, potrebno je narediti oceno. Potem še vedno je v zraku, nimamo ustreznega informacijskega sistema, tako da se marsikaj dela ročno, tudi to jemlje čas. Seveda bi bilo potrebno še več dodatnega kadra.
10: Interventni zakon ponuja, prinaša nekatere rešitve takšne, da bodo dejansko razbremenile vstopne točke in pohitrile izdajo odločb. Kako vi ocenjujete ta interventni zakon in na kak način razbremenjuje centre za socialno delo vstopne točke?
12: Ja, zelo pozorno smo skupaj s skupnost, se pravi Centru socialno delo, spremljali ta predlog novega interventnega zakona, pri čemer smo, zdaj govorim v imenu vseh centrov, ministrstvo posredovali skupne strokovne predloge in pripombe. Naša skupna želja je predvsem zaščititi uporabnike, saj si želimo preprečiti morebitne neenakosti, posebej poudarek na neenakosti, med tistimi, ki so nameščeni v domovih in tisti, ki bivajo doma, ker vemo, poudarek dolgotrajne oskrbe je pomoč osebam, ki želijo čim bolj dolgo ostati doma, seveda s pomočjo. Medtem, ko se za institucionalno varstvo res iščejo hitrejše rešitve, se za uporabnika na domu zaradi kadrovskih omejitev izvajalcev še vedno srečujejo s težavami pri dostopu do vseh priznanih ur pomoči. Zato smo predlagali razmislek, da bi se posameznikom za čas trajanja postopka omogočilo vsaj izplačilo denarnega prejemka. To se pravi, od datuma vloge bi se naj upoštevalo pa potem taka pravica, ki bi mu dejansko pripadala, glede na oceno, da bi se dobila pravica za nazaj. Prav tako ocenjujemo, glavnem, da bi prenos ocenjevanja na same izvajalce lahko vplival na enotnost meril in neodvisnost postopkov, ki jih stopne točke že uspešno izvajamo. Prepričani smo, da bi bil sistem bolj stabilen, če bi dodatne ukrepitve obstoječe stopne točke pospešili, bi vzpostavitev informacijskega sistema ter k sodelovanju pritegnili usposabljanje zunanjih ocenjevalcev, se pravi, pozdravljamo te zunanje ocenjevalce, podpiramo tudi administrativne predpostavke, kot so avtomatski prehod pravic, lažji dostop do e-oskrbe in večja fleksibilnost pri kombiniranju storitev.
13: Kaj konkretno in koliko bo interventni zakon, takšen kot je, izboljšal zdajšnje stanje?
12: Še enkrat bi samo rekla, da se pač bojimo, da konkretni predlogi bi porušili enakovrednost položaja vlagateljev, se pravi razlika med tistimi, ki so v institucionalnem varstvu, pa med tistimi, ki želijo uveljavljati pravice in so na domu, ostali na domu. Večina predlaganih teh finančnih razbremenitev in prehodnih rešitev je usmerjena izključno uporabnike institucionalnega varstva, medtem ko položaj uporabnikov, ki ostajajo v domačem okolju, ostaja nespremenjen. Tu je poudarek.
13: Tako torej je Marjana Bravc, direktorica Mariborskega centra za socialno delo. Slišali smo med drugim tudi to, da intervencijski zakon v ospredje postavlja težave dolgotrajne oskrbe v institucijah, ob strani pa pušča dolgotrajno oskrbo na domu. Barbara Žgajner, vi prihajate z centra za pomoč na domu, kjer se dnevno prav s tem ukvarjate, torej z dolgotrajno oskrbo na domu. Kakšno je stanje? Kje smo? Kaj vi opažate?
14: Jaz bom rekla, da sem mogoče na prvo žogo bila žalostna, ko sem dobila intervencijski zakon v roke, ampak ohranjam optimizem in ostajam optimist, da bodo pripombe, ki smo jih, bom rekla, zelo nazorno predali pristojnim na ministrstvu, naletela tekom obravnave samega zakona na plodna tla. Slovenija se je odločila in ne nazadnje so tudi smernice Evropske unije takšne, da je potrebno vlagati vse napore v okrepitev skupnostne oskrbe in dolgotrajna oskrba na domu, če hočete, oziroma pomoč na domu ostaja hrbtenica te skupnostne oskrbe. Ljudje imajo pravico, da se odločijo, kje bodo preživeli svoje obdobje v starejših letih oziroma življenje v starejših letih, na kak način in zakon o dolgotrajni oskrbi jim je to pravico na nek način dal. Absolutno ne stojim na stališču, da je vse prav in vse ok. Bile so storjene napake, tisto pa, kar je v tem trenutku še vedno dejstvo je, da se dolgotrajna oskrba še vedno razvija. Ni sistem, ki je vzpostavljen, pravzaprav sistem vzpostavljamo skupaj in se učimo tudi na napakah. Če ima ta intervencijski zakon nekatere pozitivne rešitve, absolutno prinaša en cel kup rešitev, ki so nevzdržne tudi z vidika enakosti pred zakonom. Jaz pravim, da ni prav, da enim, ki sedijo v isti pisarni, je priznana pravica do denarne pomoči samo zato, ker delajo na dolgotrajni oskrbi. Drugi njegovi sodelavci, ki si pravzaprav delita isto mizo, ki dela na pomoči na domu in ki pomaga tudi na dolgotrajni oskrbi na domu. V bistvu gre za neko sinergijo dela, pomoč drug drugemu, pa ta pravica ne pripada. V končni fazi opravljata enako delo, ki je tudi pod šifro zavedeno kot enako delo.
13: Do tega še bomo v nadaljevanju tudi prišli in malo več še povedali o tem. Za vas, gospod Blaž Kovač, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, kako pa vi gledate na ta intervencijski zakon kot celoto in pravzaprav na opaske, da bolj kot ne je pisan na kožo institucijam, torej institucionalnemu varstvu, medtem ko položaj uporabnikov, ki ostajajo v domačem okolju, ostaja nespremenjen. Tak je očitek, ki smo ga tudi slišali prejle. Kako vi odgovarjate na to? Ste zadovoljni z zakonom?
15: Ja, torej hvala za besedo. Seveda jaz tukaj nisem predstavnik oblasti, tako da težko odgovarjam na tele splošne pripombe, kam se je zakon usmeril. Vsekakor pa mi že dalj časa izpostavljamo, da se nov sistem dolgotrajne oskrbe šele vzpostavlja. Mi smo v resnici v prvem letu, dobro, do na domu je zdaj malce več kot eno leto, ampak do v instituciji pa se zdaj prvo leto zaključuje in ja, treba je sistem popravljati. V praksi so se pojavile pač so se pojavili problemi, izzivi, napetosti, ki jih je treba razrešiti. In mi zdaj ta interventni zakon z tega vidika pozdravljamo, opozarjamo pa seveda, da bo potreben tudi sistemski poseg. Zdaj, te sistemski posegi morajo absolutno prispevati k zmanjšanju administrativnih bremen, poenostavitvi postopkov, kadrovski okrepitvi sistema. Na koncu pa seveda zagotoviti tudi enakost med uporabniki, ne, ki so trenutno ne enako obravnavani. Zdaj, ja, interventni zakon ene stvari odpira, rešuje, drugih ne. Vsekakor pa mogoče je treba sre poudariti, da ni čist tako, kot smo zdaj slišali, da naslavlja samo položaj v institucionalnem varstvu. Recimo ne naslavlja položaja posebnih socialno-varstvenih zavodih, ki tudi izvajajo institucionalno varstvo, ki niso vključeni v DO in jih tudi ta interventni zakon ne bo vključil. Torej, moj odgovor je v bistvu tak, da gre za nujen korak, ki je treba narediti. Vsebine smo vsi deležniki predstavili odločevalcem, tudi mi. Politika, po domač povedan, se je pa odločila, kaj bo zdaj interventno uredila, ker je treba poseči sistem. Vsekakor so pa nekak med vrsticami na politični ravni že napovedali, da bo sledil tudi sistemski poseg, ker ja, je ogromno enih izzivov, ki jih je treba nasloviti, ampak kot poudarjam in vsem poslušalcem pač bi rad položil na srce, da sistemi delujejo, ne? In treba jih je samo pripeljati do te faze, da bojo delovali učinkovito, zato bo potreben sistemski poseg. In ta prva stvar, ki jo treba omeniti, pa je, da pač moramo prijeti tudi ozadje, to pa so informacijski sistemi, ne samo pri vstopnih točkah centrov socialno delo, ampak tudi izvajalcev dolgotrajne oskrbe na vseh ravneh, da bo to povezan, da bo sistem delujoč in da bojo potem seveda tudi uporabniki, ki bojo uveljavljali svoje pravice, te lahko uveljavljali hitro, učinkovito, tako kot bi pač moralo biti dan danes.
13: Ja, o nujnem tem informacijskem sistemu, ki bi povezal vse deležnike, o tem se zagotovo vsi strinjate, tudi o tem, da se izenači plačilo v domovih za starejše, da ne plačuje ta dva v isti sobi različnih zneskov, tudi poračun za nazaj ni vprašanje debate. To, kar pa je, pa je to, kar na Centru za socialno delo niso zadovoljni in uporabljajo, mislim, se ne strinjajo s tem, to pa je to, da se z novim interventnim zakonom v bistvu prenaša odločanje o višjih kategorijah oskrbe neposredno na strokovne time znotraj domov, s čimer bi se naj razbremenile vstopne točke centrov za socialno delo, vendar tam pa opozarjajo, da bi v bistvu lahko prišlo tu do zlorab.
15: Ja, interventni zakon res predvideva, da bo lahko zahteva za ponovno oceno upravičenosti dana z naše strani, da bomo imeli tudi tukaj neko vlogo pri ocenjevanju, ampak bom takole odgovoril. Pa gledajte, se institucionalno varstvo traja že desetletja in pač izvajalci dolgotrajne oskrbe, domovi za starejše, če hočete, že desetletja ocenjujejo uporabnike ob vstopu v sistem ZSV. In če to delamo že desetletja, pa imamo to znanje, kje je zdaj problem, če bi tukaj pomagali razbremeniti tudi vstopne točke. Sej enaka obravnava uporabnikov se lahko reši pač z usposabljanjem, z nadzorom in tako naprej. Tako da mi tukaj ne vidimo težave, je pa to pač čisto v sferi neke politične odločitve, ki bo pač prišla in bo pač zakonodajalci upošteval ali pa ne, bomo videli. Ampak kar se nas tiče, izvajalcev dolgotrajne oskrbe, pač apsolutno sistem ZSV ali pa dolgotrajne oskrbe institucij deluje, uporabnike sprejemamo pa ZSV-jo in pač mi na strokovni ravni pač ne vidimo tukaj nobene vere, da ne bi prevzeli še te vloge glede sistema dolgotrajne oskrbe. V bistvu ne razumemo točno, kje je problem, če smo včeraj to delali, danes pa kar naenkrat nekako nismo več usposobljeni.
14: In če se lahko mogoče to vključem, enaka zadeva ali pa enaka zgodba je pri pomoči na domu. Naši koordinatorji so usposabljeni tako na pomoči na domu, kot na dolgotrajni oskrbi na domu in že danes praktično pomagajo izpolnjevati ocene tudi za centre za socialno delo.
13: In to dejansko potem bi pohitrilo sam postopek?
14: V umestni fazi, se pravi, ko gre za oceno
13: višje kategorije. Tako, že so odločbe izdane samo za prenos v višjo kategorijo. Zdaj, ena glavnih točk je tudi podaljšanje pavšalu, torej neuvedba tega minutnega sistema. Tudi to v domovih pozdravljate, gospod Kovač.
15: Spet bom začel s tistim stavkom. Ne? Dolgotrajna oskrba se v bistvu šele postavlja. Tako prejšnja vlada kot sedanja vlada se tega sta se in se zavedata. Oziroma se zavedajo, mi smo šele v prvem letu in težko je karkoli komentirati, analizirati, če nimamo v bistvu finančnih podatkov niti za prvo leto delovanja. Mi mislimo, da je pač dobro, da se bo ta obračunski dan ali pa kot se temu pač nekako poljudno reče pavšal, da se bo to podaljšal do konca leta 2027, ker tako bomo dovolj podatke o finančni sliki, o poslovanju za prvi dve leti. Pol bo mogoče narediti neke analize, pogledati, kaj se je v sistemu dogajalo, kakšna je realna cena dolgotrajne oskrbe. Če bi pa pač naslepo sredi leta po 9-10 mesecih šli vse spreminjati, pa pač ne vem, če bili učinki ravno optimalni. Ne. Absolutno zagovarjamo to, da je treba najprej ta časovni, to časovno obdobje prehoda v novo dolgotrajno oskrbo podaljšati počasi, možgani v to, razmisliti, pogledati, kaj nam finančni podatki kažejo, potem bo pa slika pokazala, kaj je treba ukrepiti. Mi to pozdravljamo, ker tudi zaradi težav z informacijskim sistemom bi bila zdele konec pošalnega obdobja bi bil po našem mnenju kar zapleten. Tako da absolutno to pozdravljamo, je pa pač zdaj tukaj še zakonodajni postopek, ki se bo mogel odviti, da bo to pravočasno sprejeto.
13: Pravite počasi, ampak sej razumete ljudi, ti plačujejo za dolgotrajno oskrbo že nekaj časa in potem tudi upravičeno pričakujejo pomoč. In niso naklonjeni temu, hodimo počasi. V bistvu oni plačujejo in bi radi storitve že zdaj, že včeraj.
15: Nisem rekel, da je treba vstop v sistem upočasniti. Rekel sem, da je treba sistemske spremembe sistema naslavljati, snovati počasi z razmislekom. Kar se pa uporabniku tiče, pa absolutno vsi plačujemo zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. To pomeni, da imamo tudi vsi pravico prejeti te storitve, ko jih potrebujemo.
13: Gotovo se bosta oba gosta strinjala, da brez ljudi ni oskrbe, ali torej interventni ukrepi, ki jih predlaga država, zadevajo tisto srž problema kadrovske krize, ki je v zavodih in tudi pri pomoči na domu, dolgotrajni oskrbi na domu. Mogoče, gospod Kovač, koliko so vaši domovi za starejše polni ali pa prazni, ker primankuje kadra?
15: Ja, lejte, takole je. Kadrovski normativi so določeni, ne? Sicer so še po sistemu ZSV, torej po starem, po sistemu dolgotrajne oskrbe to še manjka. Je pa v bistvu tako, da mora javnost razumeti tudi to, da če kadra ni, se kapacitete lahko tudi zmanjšajo, ker pač si ne moramo dovoliti izvajalci, recimo, da bi pač v pomankanju kadra vse imeli polne kapacitete, pa bi se pa nekaj zgodilo, bi bil pa kdo odgovoren. Mi moramo te kadrovske normative spoštovati in stanje na trgu dela, mislim, ni rožnato.
13: Koliko je praznih postelj po domovih?
15: V tem trenutku to težko rečem, ker nimamo tega informacijskega sistema, da bi vsakmo trenutku vedel, koliko to je. Kapacitete pa koliko je praznih postelj. Tako bom rekel, sistem je polno zaseden in kar se lahko izvaja, se izvaja. Bi pa na drugo stran šel za sekundico, samo da bojo poslušalci razumeli, kadrovska stiska je huda in določen tip kadra, sploh kakšne srednje medicinske sestre, je na trgu zelo, zelo težko dobiti. In že na ravni države imamo zdaj okoli 16% tuje delovne sile, pri nas, pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe, pa eni izvajalci imajo tudi bistveno, bistveno više odstotke, pri čemer pa je okoli 60% naših zaposlenih na minimalni plači. In težko bo dobiti delavce v prihodnosti, sploh zaradi demografske slike na trgu, kar pomeni, da bo najverjetneje treba to naslavljati s nekim tako imenovanim uvozom delavcem, kjer pa je pač zadeva povezana tudi z omejitvami pri preseljevanju glede zakona o tujcih in drugimi pogoji, kot so recimo nepremičninski trg, da si bojo lahko najema stanovanje in tako naprej. Tako da izjemno, izjemno kompleksno, ampak zagotavljam vsem, lejte, domovi delujejo, izvajalci dolgotrajne oskrbe delujejo, delujejo v maksimalnem obsegu, kolikor lahko, tam, kjer pa pač je kadrovska stiska res huda, pa pač se včasih tudi malenkostno znižajo kapacitete, ampak zaenkrat nekih večjih posegov še ni. So pa nekateri izvajalci v tako težkem položaju, da pač zaradi pomankanja zdravstvenega kadra, ne, diplomiranih medicinskih sester, se v neki prihodnosti napoveduje, da bi morda lahko bilo to tudi bistveno huje. Veste, kaj ene storitve so vezane na to, da mora biti diplomirana medicinska sestra 24-7, torej ves čas prisotna pri izvajalcu DO in imajo nekateri izvajalci že hude težave to zagotavljati in potem prihaja do raznih ukrepov, kot je posvojena kadra med zdravstvenimi domovi in tako naprej. Ni enostavno, no.
13: Bi boljše plačilo zadržalo domač kader oziroma ga spodbudilo, da se zaposli ali bolj računate na tujo delovno silo?
15: Mislim, izvajalci dolgotrajne oskrbe smo delodajalci in naš interes je imeti kader, ki bo vesel in srečen prihajal v službo, naredil svoje delo in vesel in srečen, ker je naredil svoje delo, odhajal domov in pač tudi zaživel svoje privat življenje. Da bi to dosegali, si mi že dolgo, dolgo prisadevamo, da bi imeli nek ločen plačni stebr, ločeno kolektivno pogodbo in 20% dvig plač v naši dejavnosti. Te ukrepi, ki so zdaj interventen zakonu, ta dodatek, ki se toliko v medijih pojavlja, pač to ni, je pričakovan.
13: Je en obliž.
15: Obliž, bomo rekli, pričakovan in pozdravljamo ga, ampak je začasen obliž, to gre 300 evrov na mesec ta dodatek,
13: bruto.
15: Ni pa to dvig plače v smislu, da bi zaposleni imeli potem više prihodke in na tej podlagi lahko načrtovali svojo prihodnost. Te začasni ukrepi so, veste, lahko so tudi dvorezen meč, ne? Ker ko bo pa dodatek izvenel, ko bo interventni zakon prenehal veljati, bo pa pač tudi malo kislega priokusa na vse skupaj. Ne? Tako da težko je to komentirati. Absolutno pozdravljamo, da so oblasti to slišale, bi si pa želeli tukaj resnih sistemskih ukrepov, ker seveda ob dvigu cen, ne, ravno danes se je spet bencin, nafta sta se podražila, ob dvigu cen je to temelj, ne, se delavci delajo za plačo, konec koncev.
13: Tako. Gospa Barbara Žgajner, vi na Centru za pomoč na domu ta hip peljete usporedno dva sistema, torej pomoč na domu in dolgotrajna oskrba na domu. Kakšno je to razmerje, kako vi zaposlenimi to uspete poservisirati?
16: Jaz se

0: Dva koordinatorja, štiri fizioterapevte, eno strokovno sodelavko za administrativno pomoč in 7 socialnih oskrbovalk, ki opravljajo identično delo kot socialne oskrbovalke na pomoči na domu. Celo toliko je, ker je dolgotrajna oskrba na domu šele v povojih, da poskušamo izpade na dolgotrajni oskrbi ali pa vse, kar je trenutno, nemogoče reševati na drug način, reševati in flikati po domači rečeno z zaposlenimi s pomoči na domu. Tako da gre za sistema, ki sta praktično identična, je pa res, da imajo ljudje pravico, ker gre za dvotirni sistem, da koristijo obe storitvi. In dogaja se, ker je absolutno prav in sistem to omogoča, da ljudje ostajajo na pomoči na domu, prejmejo, se odločijo za denarni prejemek in si seveda s tem denarnim prejemkom doplačujejo storitve na pomoči na domu.
1: Se še zmeraj odločajo za pomoč na domu in zakaj? Ko imajo pa na voljo dolgotrajno oskrbo?
0: Še vedno, zato ker jim je pomoč na domu sistem, ki jim je bistveno bližje, ker so ga na nek način navajeni. Lejte, pomoč na domu se je razvijala 30 let, kar pomeni, da 30 let se je uveljavila in je razvita do te mere, da pač ljudje vejo, kaj lahko pričakuje. Se pravi, omogoča neko stabilnost. Po drugi strani je pa sistem tako zelo fleksibilen, da omogoča tudi hitro prilagajanje, česar dolgotrajna oskrba na domu zaradi, bom rekla, teh birokratskih postopkov ne omogoča. Po drugi strani pa ugotavljamo, da se zaradi teh dolgih postopkov, prej smo slišali direktorico Centra za socialno delo Maribor, da se končujejo šele decembrske vloge, kar pomeni, da ljudje od decembra, konec decembra, januarja čakajo na prvi obisk, se pravi, to je 9 mesecev in potem še dodaten čas, da prejmejo informativni izračun, da prejmejo odločbo in da vstopijo v sistem dolgotrajne oskrbe. Postopek je tako zelo dolg, da se odločajo in celo napoteni so na pomoč na domu, da v mestnem času, dokler dolgotrajna oskrba ni rešena, ta postopek, da oddajo vlogo za pomoč na domu, kar pa seveda pomeni, da se nam tudi na pomoči na domu kopičijo vloge za vstop v sam sistem.
1: Kolikšna je čakalna doba recimo za vstop pomoči na domu?
0: Tisti, ki so urgentni, jih vključujemo urgentno.
1: Ja, sicer pa?
0: Bom rekla zelo odvisno, ker so marsikatera vloga je vložena samo zato, da je v čakalni vrsti za vsak slučaj. Imamo pa mogoče čisto sveži podatki. Na pomoči na domu smo lansko leto zaključili na letni ravni z uporabniki. Številka je presegla 1000. Imeli smo 1033 uporabnikov. Danes jih je v tem trenutku vključenih, ampak seveda na letni ravni to pomeni plus minus. Jaz računam glede na aktualne podatke, da bo tudi letošnje leto številka čez 1000 na vkljub dolgotrajni oskrbi na domu. Imamo okoli 700 uporabnikov na dolgotrajni oskrbi na domu, pa imamo v naš sistem vključenih že, gre za podatke na presečni datum, se pravi 31. avgust, 47 uporabnikov mesečno ti prejemajo čez 1000 ur same oskrbe, za denarni prejemek pa se je upravičencev do dolgotrajne oskrbe odločilo 426. In še en podatek, imamo tudi 10 uporabnikov oziroma oskrbovalcev družinskih članov in vsi ti uporabniki imajo tudi pravice do storitev skozi, to so storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti.
1: Ja, čas nas že prehiteva po levi in desni, pa vendarle čisto kratko vprašanje za oba, če bi imela možnost v tem trenutku neposredno spremeniti recimo en člen ali ukrep v interventnem zakonu, kaj bi spremenila? Mogoče gospod Kovač, najprej vam vprašanje.
2: A lažjega vprašanja ni.
1: Za konec.
2: Vete, jaz ne vem, kva ne tukaj odgovorim. Sej, bomo takole odgovoril. Sistem DO se vzpostavlja v prvem letu, ni slabo napačno zastavljen. Naslavlja pa druge potrebe, kot je stari sistem po DSV-ju. To se morajo pa uporabniki državljani zavedati. Kar bi bilo treba spremeniti je predvsem to, da se ta slovenska birokracija tukaj prekine in da se gre na neke lažje rešitve izjeme, ker uporabnikov ne zanima, da dobi popolno odločbo na 15 stranih ali koliko je dolga. V ZSV se je vstopal preko izjemo od ZUP-a z uradnim zaznamkom. Mi moramo najti neko tako rešitev, da se tej birokraciji ognemo, da uporabniki takoj dobijo storitev, ki jo rabijo, ker se to plačuje zavarovanje. Država mora to zagotoviti.
1: Hvala lepa, gospod Kovač, še Barbara Žgajnar.
0: Hecno je, da marsikdo niti ne zna prebrati.

0: odločbe, kaj mu pripada po odločbi. Jaz se bom dotaknila pavšala 300 evrov. Ni prav, da eni ja, drugi ne. Če smo enaki, bodimo enaki do konca pred zakonom.
1: Tako. Hvala sogovornikom za pojasnila in hvala vam, spoštovani poslušalke in poslušalci, za pozornost. Oddajo sem pripravila in vodila Katarina Klep-Črnejšek, za tonsko realizacijo je poskrbel Simon Šprajcer. Srečno.
2: Radijska tribuna.
3: Radio Maribor.
4: Ura je 10.
2: Radio Maribor. Novice.
4: Cene naftnih derivatov so se zaradi zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu povzpele najvišje doslej. Na bencinskih servisih zunaj avtocest se je liter bencina podražil za več kot 5 centov, liter dizla in kurilnega olja pa za približno 13. Vlada pripravlja ukrepe za pomoč, med drugim naj bi v petek v državnem zboru po nujnem postopku obravnavali predlog novele zakona o trošarinah. Potrdila je tudi predlog interventnega zakona za subvencioniranje nakupa goriva za kmete in prevoznike. Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je objavil, da je prejel regulatorno odobritev za napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom v Sloveniji. Kot so sporočili, bo Tesla to funkcijo kmalu začela uvajati v vozila v Sloveniji prek brezžičnih posodobitev programske opreme. Kot prva evropska država je napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom aprila odobrila Nizozemska. Na voljo je tudi na Danskem, v Belgiji, Estoniji in Litvi. Ob svetovnem dnevu fizioterapije strokovnjaki opozarjajo, da fizioterapija ni pomembna le pri rehabilitaciji po možganski kapi in srčno-žilnih boleznih. Pomembno vlogo ima pri preventivi, spodbujanju telesne dejavnosti, zmanjševanju dejavnikov tveganja in ohranjanju telesne zmogljivosti. Po podatkih Svetovne organizacije za fizioterapijo bo možgansko kap v življenju doživel vsak četrti človek. 30 minut zmerne telesne dejavnosti petkrat tedensko pa lahko tveganje za možgansko kap zmanjša za 25%. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo 1,74 milijona evropskih sredstev za nekaj več kot 3 milijone evrov vreden projekt ureditve Ljubljanske ulice v Mariboru. V okviru naložbe, ki se že izvaja, bo celovito obnovljen približno 805 metrov dolg odsek Ljubljanske ulice od krožnega križišča na ulici Pariške komune do križišča s cesto proletarskih brigad. Vozni pasovi bodo zoženi, hitrost bo omejena na 30 km na uro, urejene bodo varne površine za pešce in kolesarje na obeh straneh ulice. Danes bo precej jasno, dnevne temperature od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje razširile proti vzhodu, pihal bo jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, dnevne od 25 do 30 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 9, Maribor in Slovenska Bistrica 24 stopinj, Ljubljana 20, Ptuj, Murska Sobota in Radenci 25, Celje 22, Slovenjgradec 19, letališče Portorož 27 in Kredarica 12 stopinj.
2: Promet.
4: Na štajerski avtocesti A1 je zastoj med priključkoma Blagovica in Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno pol ure. Zaradi okvarjenega vozila je promet proti Ljubljani oviran v predoru Trojane med priključkoma Šentrupert in Vransko proti Ljubljani, pa je prav tako zaradi okvarjenega vozila promet oviran. Pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani je promet oviran pri izvozu Lukovica iz smeri Kopra oziroma iz smeri Maribora, pa je promet oviran zaradi tovornih vozil na izvozu.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
4: Še nekaj sekund, pa bo 10 in 5. Pozdravljeni, dobrodošli, z vami Dejan Rat, Luka Sraka, Robert Zajšek, Simon Šprajcer in Teodor Bostič.

Slovenska glasba na radiju Maribor, sicer pa tudi eno slovensko glasbeno novost, pa seveda tudi eno tujo bomo predstavili čez približno 15 minut. Vračajo se torej glasbene novosti vsak torek dopoldne na radiju Maribor. Zdaj še v enem zanimivem zaznamku današnjega dne, 8. septembra, pred 6 desetletji, prav na današnji dan, je zaživela priljubljena znanstveno-fantastična franšiza Zvezdne steze. Jubilej ob izidu prve epizode televizijske serije, prva nanizanka, ki je bila začetek ene najdaljših franšiz, ki obsega 11 televizijskih serij, 14 filmov in več kot 900 epizod, bodo z raznovrstnimi dogodki zaznamovali po vsem svetu. Začetek predvajanja prve televizijske serije Zvezdnih stez ameriškega filmskega ustvarjalca Jena Roddenberryja je 8. septembra 1966, torej pred natanko 60 leti, občinstvo predstavil vizijo prihodnosti, ki temelji na raziskovanju in optimizmu. No, ob letošnjem dnevu Zvezdnih stez, ki ga franšiza sicer zaznamuje vsako leto, pa napovedujejo raznovrstne dogodke, tako piše na uradni spletni strani priljubljene franšize. Vizija prihodnosti, ki temelji na raziskovanju in optimizmu, kaj pa vem, ne? Tisto slednje se je v minulih 6 desetletjih malce sfižilo. Zdaj le znova k izbrani glasbi, potem pa kot rečeno po pol enajsti današnji glasbeni novosti na radiju Maribor.

0: Zakaj je sredino jutro na Radiu Maribor tako živahno?
1: Zato, ker jutro ob kavi so še lepša od kitari.
2: Lepo je pri vas v temle studiu, zelo domače.
3: Ah, jaz sem že doma tukaj. All of me.
4: In to je fajn, da se ne strinjamo skozi, ker če bi se skozi strinjali, ne bi nič zanimivega naredil.
5: Mogoče bi pa še boljš naredil. Pa.
6: Uf, v bistvu gre za eno obdobje, ko sem pričakovala enega fanta, če pride slučajno me obiskati.
7: Spustil sem zveri sebe. Ne?
8: Sem tak, po naravi veseljak.
9: Smeh? Zabava, ugibanje in dobra glasba. Ostali ste pravi mački glasbe, ne?
7: Tako, muceki.
9: Vse to so naša jutra ob kavi in kitari. Že 6 sezon je za nami. Če ste že nestrpni, brez skrbi. Jeseni se vrača že pravlična 7. sezona.
0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Radio Maribor.

0: Čista muzika
1: na Radiu Maribor.
2: Tudi tale, ki jo je pripeval Philip David Charles Collins, sodi v to kategorijo. Zdaj le pa, ja, znova. Bil je že čas, kaj ne, da o glasbenih novostih tega tedna. Lukas Raka, dobar dan.
3: Dobar dan, ja, res je konec počitnic, ne, tudi za glasbeno novost, že druga za povrstjo v novi sezoni. Kot ponavadi ena slovenska, ena tuja.
2: Lahko rečeva, brez umetne inteligence smo zasledili, da glasbena produkcija v juliju 2026 je vsebovala približno 40% umetne inteligence, kar ni ravno spodbudno, ali pač?
3: Ne, ni spodbudno, zdi se mi pa, da je tukaj pomembna razlika, ne, torej uporaba umetne inteligence pri avtorstvu, to močno obsojamo, tudi na ravni celotne RTV smo eno skladbo izločili iz predvajanja, ko se je izkazalo, da gre za projekt izključno ustvarjen z umetno inteligenco, no drugje pa tako kot marsikje, ne, lahko pomaga, ne, recimo pri produkciji in tako naprej, ne? Da si avtor ali pa ustvarjalec mogoče z nekimi pripomočki olajša delo, ampak ja.
2: Nedavno je bil na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Posvet na temo umetna inteligenca v medijih, umetnosti, filmu, televizijski produkciji, tudi pri glasbi. Tako da ja, o tem bomo še veliko govorili, ampak zdaj pa, Luka, konkretno, torej najprej domača.
3: Najprej domača,
2: novost.
3: Tako, ki pa je tudi tako domača ali pa vsaj napol. Aha. Gre za sodelovanje Žana Sertiča in Modrijanov.
2: Opla.
3: Tako da ja, bo dišala po domači glasbi, dišala bo pa tudi po latinoameriških ritmih ali pa po tistem temperamentu. To ni prvo sodelovanje Žana Sertiča in Modrijanov. Žan je namreč za njih napisal tudi nekaj, že nekaj skladb, tistih, ki bolj dišijo popularni glasbi, kot pa po narodno zabavni. In tokrat pa je nastala ena taka lepa, kako bi temu rekli, mešanica zvrsti z zabavnim videospotom. Gre za ljubezensko pesem, za Vedno si ti. No, videospot je pa tak zabaven, srečamo tudi šrango, ne, in take tradicionalne običaje, ko se more ženin dokazati pred nevesto oziroma pred njenimi starši, da
2: je
3: kako
2: si prav
3: in tako naprej. Ne. Ja, tako da Žan Sertič na nek način pomaga ohranjati te šege in navade.
2: Ok, torej neka mešanica, glasbena mešanica, smo slišali, naj se dokažejo Žan Sertič in Modrijani kot prva glasbena novost danes.

0: Ista muzika.
1: Na Radiu Maribor.
2: Podalska glasbena mešanica, smo slišali še zvon, je zadonel nekje daleč v ozadju, torej kot prva glasbena novost domača danes. Zdaj, pri tuji glasbeni novosti pa se najprej vprašajmo, kam je izginil priimek Cyrus pri Miley?
3: Ja, to je dobro vprašanje. Torej, Miley Cyrus je, ne, mogoče se je še spomnimo, kot otroške televizijske zvezde, z znanim očetom, glasbenikom, potem se je nekako podala na glasbene vode, v zadnjem času pa njena življenjska in glasbena pot doživlja veliko sprememb. Ja, ni več Miley Cyrus, je samo Miley, zamenjala je založbo, tudi glasbeni stil, ne, zadnjih nekaj pesmi, ki smo jih predstavili na našem radiju in se pridno vrtijo, so bile tako bolj akustične narave, no tokrat pa pa Miley pluje nekako bolj po vodah elektronske glasbe, mogoče bi jo primerjal z novejšo produkcijo Madone. Ja, gre torej za skladbo Bass Persuades, je pa to tudi prvi single iz prihajajočega albuma, 10. studijskega albuma, ki bo pa izšel kaj kmalo, čez 10 dni.
2: Pak, dobro, ta primerjava z Madono je zelo udarna.
3: Ja, seveda, seveda.
2: Ja, ja. Kaj še dodati pri Miley brez priimka Cyrus?
3: Mogoče to, da je sodelovala z pestrim naborom glasbenikov in producentom, med njimi je naprimer tudi Andrew Wyatt, ameriški glasbenik in producent, ki je pa med drugim tudi sodeloval pri zadnjih dveh albumih skupine Rolling Stones.
2: Ja, nekateri takšni navihani nagajivci bi dejali pri Miley s priimkom ali brez Cyrus, nič dodati, samo vzeti.
3: Ja, res je.
2: Dobro. Lukas Raka, hvala.
3: Z veseljem. Let's go.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Islandija je

0: poklicala na pogovor ameriškega veleposlanika, potem ko je ameriški predsednik Donald John Trump na enem od družbenih omrežij objavil zemljevid, na katerem so otoška država, pa tudi Kanada, Grenlandija, Mehika ter države Srednje Amerike in Antili označeni kot Združene države Amerike. V Reykjaviku so objavo označili kot povsem nesprejemljivo. Na ameriškem zunanjem ministrstvu in veleposlaništvih v omenjenih državah se niso odzvali na najnovejši zaplet. Velika Britanija naj bi danes prepovedala trgovanje z blagom iz izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. S tem naj bi London izrazil dodatno podporo rešitvi dveh držav Izraela in Palestine na Bližnjem vzhodu. Novi britanski zunani minister Ed Miliband je prejšnji teden namignil, da razmišlja o spremembi britanske politike do Izraela, danes pa naj bi predstavil podrobnosti trgovinskih omejitev. Štajerska gospodarska zbornica z današnjim odprtjem razstave v ulici Škofa Maksimiljana Držečnika v središču Maribora predstavlja letošnji izbor najboljših inovacij Podravja. Do 21. septembra bo na ogled 18 inovacij, sicer pa so prejeli 33 inovacijskih prijav. Strokovna komisija je 4 zlata priznanje podelila podjetjem Ledinek Inženiring, Impol, Sistemer in Alfa Tel. Vsa 4 pa so se uvrstila v Nacionalni zbor gospodarske zbornice Slovenije. Slednja bo nagrade najboljšim podelila 15. septembra ob dnevu inovativnosti na Brdu pri Kranju. Strokovnim posvetom bralnega društva se je ob današnjem mednarodnem dnevu pismenosti pri nas začel nacionalni mesec skupnega branja. V spredju sta tokrat veselje do branja in branje kot temeljna življenjska veščina, ki presega šolski prostor ter pomembno vpliva na posameznikov osebni razvoj in kritično razmišljanje. Danes bo precej jasno, dnevne temperature od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. Popovdne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, dnevne od 25 do 30 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 10. Maribor in Slovenska Bistrica 24 stopinj, Ljubljana in Celje 23, Ptuj, Murska Sobota in Radenci 25, Slovenj Gradec 20, letališče Portorož 28 in Kredarica 13 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi okvarjenega vozila je promet oviran na štajerski avtocesti A1 med izvozom Celje Zahod in uvozom Celje Zahod proti Ljubljani. Zaradi tovornih vozil na izvozu pa je promet oviran tudi pri izvozu Lukovica iz smeri Maribora proti Ljubljani. Na primorski avtocesti A1 je zastoj med priključkoma Unec in Postojna proti Kopru. Na glavni cesti Celje Rogaška Slatina pa je zaradi prometne nesreče pri Mali Pristavi popolna zapora.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na 0880 11 25.
0: 11 in 4.

Ja, plesna glasba na Radiu Maribor. Izbor je pripravil Lukas Raka. Smo v nacionalnem mesecu skupnega branja. Letošnja tema je branje je veselje in spomni, da je branje izkušnja, ki se začne z radovednostjo, kaj ne da, in konča z občutkom notranjega zadovoljstva, kaj ne da. O nacionalni pobudi branje na recept pa bomo nekaj več spregovorili v današnji aktualni temi. Poslušajte ob 12:30, čez 15 minut.

0: 2023 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveni vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.

0: To je bila glasbena legenda David Bowie. Dve minuti čez pol dvanajsto poslušate Radio Maribor. Zdaj se ustavljamo pri današnji aktualni temi. Slaba polovica, točne je 42% Slovencev, ne bere knjig, če ti niso povezane s šolo ali službo. Več kot tri knjige na leto pa prebere le tretjina Slovencev, kaže raziskava Knjiga in bralci 7 iz leta 2024. Hkrati z upadom bralne kulture se slabšajo tudi rezultati bralne pismenosti slovenske mladine. PISA je leta 2022 pokazala, da je bralna pismenost 15-letnikov močno upadla in je na najnižji ravni do zdaj. V Sloveniji sicer poznamo kar nekaj projektov, ki to problematiko naslavljajo. Končno pa se je rodila tudi nacionalna pobuda Branje na recept, ki je v želji za večje veselje do branja knjig povezala različne stroke in področja, pediatrijo, vzgojo, izobraževanje in založništvo. 20.000 triletnikov bo na sistematičnem zdravstvenem pregledu prejelo otroško revijo Cici Do. Njihovi starši z gibanko o pomenu skupnega branja v okviru pobude pa se bodo zvrstili tudi dogodki za starše in šolnike. Več o pobudi, katere medijski pokrovitelj je tudi Radio Slovenija, Špela Šibenik.
1: Skupno branje mora postati družinska rutina. Ljubezen do branja, bralna kultura in bralna pismenost se namreč začenjajo razvijati že v najzgodnejših letih in imajo vpliv na nadaljni razvoj otroka. Pediater, docent dr. Marko Pokoran, strokovni direktor pediatrične klinike UKC Ljubljana.
2: Branje je na nek način trening možganov, je neko aktivno, bodi si, če je to skupno branje, da pač moraš poslušati, ali pa, da sam bereš, to je nek aktiven proces, to je v bistvu trening možganov. Branje vpliva pozitivno na strukturni in funkcionalni razvoj možganov, ti otroci imajo bolje razvite možgane, kar se kaže tudi v njihovi boljšem funkcioniranju, kognitivnem, vedenskem, skratka, branje je cool.
1: Z branjem otroku je treba začeti že zgodaj, saj se tako med otrokom in staršem vzpostavi čustveno varno okolje, poudarja razvojna psihologinja doktorica Ljubica Marjanovič Umek.
3: To poteka v naročju, dojenček, malček se stisne k tej odrasli osebi, to poteka zvečer v postelji, kjer se ga dotika odrasla oseba, tega dojenčka se uleže k njemu ali kakorkoli in to je pravzaprav začetek tega, da se dojenček in malček ob čustvenem varnem okolju začenja predstavljati v svet tega, kar kasneje rečemo, svet domišljije, svet razumevanja različnosti in podobno. Ne? Torej, to je ključnega pomena in v drugih dejavnosti imamo manj priložnosti, da bi tak čustveni odnos tudi res postavili.
1: V prvih letih življenja je pri otroku zelo pomemben tudi razvoj govora.
3: In idealni kontekst opet za spodbujanje tega zgodnega govornega razvoja je branje. Dokazano je namreč, da v kakovostnih otroških knjigah je jezik za eno tretjino bolj raznolik, ker pomeni več različnih besed, več različnih stavčnih odnosov in podobno v literarnih besedilih, kot pa v govoru tistih odraslih oseb, vsakodnevne govore, ki imajo razvit jezikovni kot, torej dobri govor. Tisti, ki so pa šibki govorci, odrasli osebe, starši, stari starši, tam je pa razlika še večja. Ne?
1: Skupno branje torej pozitivno vpliva na otrokov razvoj, zato ga bodo, kolikor ga že ne, v svojih ordinacijah podpirali in promovirali pediatri, ki so z Mladinsko knjigo in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje glavni zagovorniki pobude. Specialist pediater in predsednik sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva Denis Baš.
4: Mene je bila ta pobuda, rekel, zelo všeč. 2020 smo pediatri ravno v času covida, kad bi vedeli, da se bo, rekel, začela še šola na daljavo in se skupaj, da bojo otroci pa še več pred zaslonja, ne, smo izdali skupaj z številnimi strokovnjaki smernice za uporabo zaslonov in v bistvu namen, ne, tega, zakaj branje na recept je, ne, ponuditi staršem neke alternative, ne samo, se pravi, otrok do drugega leta ni dobro, da je pred zaslonom, to ni dobro, ampak kaj ne pa počne, ne, in v bistvu tukaj, da mi priporočamo v naših ambulantah poleg prehrane, gibanja, igre, ki vemo, da zelo dobro vplivajo na razvoj, tudi branja, ne to skupno branje.
1: Zakaj moramo najti alternativo zaslonom? Zelo nazorno to pove Marko Pokoren, medtem ko je branje trening možganov.
2: Za razliko od zijanja, ko vas dobesedno waterboardajo z neko brozgo, a ne z zaslonov, kjer ste dejansko soočeni samo z nekim prilivom informacij, ki ga niti ne morete sprocesirati.
1: Podobno pravi tudi Ljubica Marjanovič-Umek.
3: Prej so govorili o čustvenem varnem okolju, o odnosu, ki se spostavi med dvema osebama, o tem, da je kakovostno branje, mi ga imenujemo skupno branje, dialoško branje, ne? Ker pomeni, da se že dojenček odzove na to, da rečemo neko besedo in jo vežemo na neko ilustracijo v knjigi, se nasmeje, jo pokaže, dvigne roke in podobno, ker pomeni, da je v stalnem odnosu, ne, z na eni strani besedilom oziroma ilustracijo in drugi strani za odraslo osebo. S tem se ta skupna vezana pozornost razvije, ki je potem podlaga za kasnejše otrokovo pozornost na splošno. Tega pri zaslonih ni. Pri zaslonih je ključno, ne, tudi če so vsebine, pa niso žal vedno, ne, relativno dobro izbrane za starost otrok, je tam pravzaprav neka dinamika dobesednega bombardiranja z držljaji na otroka. Zelo hitro mora se spremljati, ničesar ne more spremeniti, ne more se na držljaje sproti odzivati in pravzaprav te držljaje ga na nek način dobesedno zasvojijo za tem, da je za njegove možgane bolj fino, če mu ni treba delati nič, zato ker itak vse pride iz zaslona. Ne? Ta hitrost, ta učinkovitost držljajo je pravzaprav bolj nevarna, kot bi si morda mislili.
1: Čeprav se pobuda branje na recept, katere namen je, da bi se branje vrnilo v družinsko življenje in bi odrasli čim večkrat otrokom podarili skupni čas ob knjigi, osredotoča na zgodnje otroštvo, pa primari Polonca Truden-Dobrin, vodja programa Zdaj pri NIJZ, izpostavlja, da skupnim branjem tudi starši rastejo v dobre starše.
5: Skoz govorimo, ja, otrok bo tak, pa bo bolj razvit, pa vse bo super, ampak tudi starši rastejo, ko berajo. Tako da se mi zdi, da je veliko teh prednosti, če starši berajo, ker si lahko na koncu vsakega dneva nekako vzamejo nekaj časa, da se vsi skupaj umirijo. NIJZ spodbuja razvoj dobrih navad in dobre navade nas odlikujejo in branje je ena od teh dobrih navad. Poleg seveda drugih navad, kot je naprimer šport, gibanje v naravi, vse te stvari so zdaj v teh časih zelo pomembne, ker nas vlečejo stran od ekranov.
1: Stran od zaslonov otroke vlečejo tudi radijske pravljice in zvočne zgodbe. Skupno ali samostojno poslušanje pravljic je torej lahko alternativa zaslonom, tako kot branje odpira naš domišljijski svet, brez katerega ne gre, je prepričan ambasador pobude Branje na recept, antropolog in predavatelj dr. Dan Podjet.
6: Jaz mislim, da nam tega res manjka, da padeš v neko zgodbo, ki je ne moreš odložiti, zato ker si moramo ustvarjati te svetove, ki vznikajo v naših glavah. In mladi pa to res potrebujejo. In zato sem posebej vesel, da so si kot moto vzeli to pesem, skladbo, ki se jo spomnimo iz tiste nadaljevanke Čisto pravi gusar, v kateri je vers: pustite nam ta svet nedolžen in drugačen, naj vsak, ki vanj je ujet, bo pristen, nepopačen. In mislim, da to nujno potrebujemo, pa ne samo otroci, tudi odrasli, te svetove, ki nastajajo v naših glavah. Zakaj? Zato, ker tisti, ki berejo več, so dokazano sočutnejši, bolj razumevajoči, bolj ustvarjalni.
1: Da vprašanje branja ni le vprašanje založništva, ampak vprašanje celotne slovenske družbe, je prepričana tudi strokovnjakinja z področja bralne kulture, doktorica Alenka Kepic-Mohar, glavna urednica Mladinske knjige in direktorica Cankarjeve založbe. Hkrati se pobudniki zavedajo, da mora skupno branje postati družinska navada, ne le enkratno dejanje. Se pa odpira tudi več vprašanj, na primer vprašanje kakovosti.
7: Pri tem se odpira dvoje vprašanje. Eno vprašanje je kakovostnega branja v smislu načina branja, torej koliko se zares potopimo v prebrano, koliko se znamo zaustaviti, se skoncentrirati in res globoko brati. Drugo pa je vprašanje ponudbe otroške in mladinske literature. Tukaj pa vemo, da je pravzaprav prav to polje za otroko zelo razprto in zdi se mi, da tukaj potrebujemo tudi neke mehanizme prepoznavanja, kaj je kakovostna literatura, kaj pomeni dober slog, jezikovna raznovrstnost, kaj pomeni ta estetska dodana vrednost v ilustracijah, tako da tudi tukaj na tem področju lahko omenim spletno stran branje na recept, kjer posebej poudarjamo tudi zakaj brati, kako brati in kakšne so značilnosti kakovostne literature, dodajamo tudi seznam kakovostnih naslovov za posamezne starostne skupine, tako da verjamem, da je tudi to, kako gojiti to občutljivo za prepoznavanje kakovosti na knjižnem trgu tudi ena od nalog te kampanje.
8: Je ta literatura dostopna vsem?
7: Literatura je zagotovo dostopna. Mislim, da Slovenija ima razvite dobre mehanizme, mreža splošno izobraževalnih knjižnic, ki je, lahko rečem, izvrstna. Tudi knjigotrška mreža več založb se mi zdi, da deluje izjemno dobro in ta dostopnost je v Sloveniji na voljo. Lahko rečem tudi v primerjavi s kakšnimi drugimi državami, da lepo pokrivamo tudi socialno šibkejše bralce in družine. Knjižnice vendarle imajo odprta vrata in zdi se mi, da tukaj potrebujemo samo še najti stik do družin z šibkejšim socialnim statusom, ker tudi raziskave kažejo, da prav ta del družbe ponavadi po knjigah ne posega, ker seveda na dolgi rok potem tudi pomeni določene slabše rezultate pri tovrstnih otrocih na področju šolskega uspeha.
1: Poleg razdeljevanja izvodov otroške revije in zloženja o pomenu skupnega branja na sistematskih pregledih otrok v pediatričnih in razvojnih ambulantah ter različnih dogodkov, imajo pobudniki že vrsto drugih idej, s katerimi bi lahko pobudo še nadgradili, naprimer spodbujanje branja dojenčkom ter vzpostavitev knjižnic v vrtcih.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Neuradno hišne preiskave pri nekdanjem predsedniku uprave Darsa Andreju Ribiču. Novomeški Revoz postopno uvaja drugo izmeno. Mladi pri nas vse manj pismeni. Fizioterapija lahko podaljša kakovostno življenje.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: Strokovni posvet, razstava nagrajenih kruhov, potic in drugih kvašenih izdelkov. Rokodelski praznik, dobrote iz kotlička, nastopi, čebelarski dan, predstavitve zeliščarjev, turističnih in drugih društev. Na prireditvi Podobe bistriških domači od 11. do 13. septembra v Slovenski Bistrici. Več na tic-sb.si.
0: Radijski SOS.
4: Kako začnete svoj dan? Ste med tistimi, ki spijejo le skodelico kave ali čaja, ali pa si pripravite obilen zajtrk? Zajtrk nam zagotovi potrebno energijo za začetek dneva, zato ga ne bi smeli izpustiti. Zakaj je pomemben, kaj naj vsebuje in kako si ga pripraviti tudi, ko se nam mudi? Ta vprašanja bomo postavili Kaji Terlep, univerzitetno diplomirani inženirki živilske tehnologije. Vabljeni k sodelovanju v oddaji ali po elektronski pošti
5: radio.maribor@rtvslo.si.
2: Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo, ob 12:30.
6: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
0: V ponedeljek in četrtek ob 12:30.
2: Pokličite kadarkoli.
0: 083-43-53.
6: Vabimo, vabite.

0: kako boli.
1: Ura je 12.
2: Radio Maribor, Maribor, točno opoldne.
1: Od polnoči je tudi v Sloveniji cena dizelskega goriva rekordna. Za liter je treba odšteti 1,93 evra. Podražila sta se tudi bencin in kurilno olje, rast cen goriv pa vse bolj skrbi tudi gospodarstvo. Višje cene goriva namreč neposredno povečujejo stroške prevoza in poslovanja podjetij, posebej v transportu.

0: športu, logistiki in proizvodnji. Direktorica Štajerske gospodarske zbornice, magistrica Aleksandra Podgornik.
1: Želimo si seveda, da se bi umirile situacije tudi na koncu v svetu, seveda pa na to težko vplivamo. Je pa res, da je celo evropsko gospodarstvo v enem takem čudnem precepu. Jaz mislim, da se bo marsikaj dogajalo, nekaj se že tudi dogaja v svetu in pa tudi v Evropi na koncu, ampak ključna stvar je konkurenčnost. Če ne bomo konkurenčni, bomo seveda zelo težko izvažali in težko bo prodajali svoje produkte.
0: Vlada je sicer zaradi visokih cen goriv že sprejela interventne ukrepe. Med drugim bodo cestni prevozniki upravičeni do povračila največ 70% dodatnih stroškov dizelskega goriva na določeno referenčno ceno. Pomoč pa je predvidena tudi za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo. Dejstvo pa je, da visoke cene energentov vse posredno vplivajo prav na vse dejavnosti. Novomeški Revoz zaradi velikega povpraševanja na trgu postopno uvaja dodatno drugo izmeno, so sporočili iz podjetja. V prvi izmeni proizvajajo 300 vozil na dan, v drugi pa bodo postopno povečevali število vozil v skladu s potrebami. Po pričakovanjih bodo do konca leta izenačili dnevne proizvodne količine v obeh izmenah. Pričakujejo, da bodo zaposlili več kot 300 novih sodelavcev. Pri nekdanjem predsedniku uprave Darsa Andreju Ribiču naj bi po neuradnih informacijah medijev potekale hišne preiskave. Povezane naj bi bile z domnevnimi poskusi podkupovanja poslancev stranke Resnica po letošnjih parlamentarnih volitvah. Časnik Večer poroča, da naj bi kriminalisti preiskovali Ribiča tudi zaradi suma gospodarske kriminalitete. Rezultati mednarodne raziskave PISA 2025 kažejo nadaljnje poslabševanje dosežkov slovenskih 15-letnikov pri naravoslovni, matematični in bralni pismenosti. V primerjavi z letom 2022 so se rezultati poslabšali pri vseh treh. Upad je pri nas večji od povprečja v državah OECD. V sindikatu vzgoje in izobraževanja so opozorili, da rezultatov ni mogoče obravnavati ločeno od razmer v slovenskem šolstvu. V Marijinem svetišču na Gorci v Malečniku gostijo kardinala Rolandasa Makrikasa, naduhovnika papeške bazilike Marije Velike iz Rima. Kardinal je ob tej priložnosti blagoslovil prenovljeno fasado svetišča, ki edino v Sloveniji lahko podeljuje popolne odpustke. Ob 17. se bo udeležil tudi odprtje razstave o zgodovini Mariborske nadškofije. Zatem pa bo slavnostni govornik na Marijanskem simpoziju v počastitev 800-letnice Lavantinske nadškofije. Fizioterapija lahko podaljša kakovostno življenje, to so ob današnjem svetovnem dnevu fizioterapije med drugim povedali strokovnjaki Univerze Alma Mater Europae. Pomembna pa ni le pri rehabilitaciji po možganski, kapi in srčno-žilnih boleznih, ampak tudi že veliko prej pri preventivi, spodbujanju k telesni dejavnosti in zmanjševanju dejavnikov tveganja. Tamara Zupanič-Čučnik.
2: Fizioterapevtov v Sloveniji primanjkuje na vseh ravnih, pove predstojnik študijskega programa zdravstvene vede in predsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije dr. Tine Kovačič.
3: Vse raziskave kažejo, da je potrebno vlagati več denarja v preventivo.
2: Število fizioterapevtov pa bi se moralo povečati za trikrat. Po podatkih Svetovne organizacije za fizioterapijo bo doživel možgansko kap vsak četrti človek. Tveganje za to pa lahko zmanjša za 25% že redna 30-minutna zmerna telesna dejavnost petkrat tedensko. Pacient z določeno patologijo, torej rehabilitacijo po možganski kapi, ima pravico do enake obravnave.
4: Ampak večja ta diskrepanca se pa kaže na področju dostopnosti do sredstev. Torej, do rehabilitacijskih pripomočkov, od vozičkov, elektrostimulacij, v sodobnem času virtualne resničnosti, robotske terapije. Tukaj pa je razpon med ustanovami ogromen.
2: Dodaja dr. Matej Koprivnik z Inštituta za rehabilitacijo UKC Maribor. Ob staranju prebivalstva in naraščajočih potrebah zdravstvenega sistema postaja vse pomembnejše vprašanje, kako ljudem omogočiti ne le daljše, temveč tudi bolj zdravo in samostojno življenje. Prav tu se srečujejo preventiva, fizioterapija, kakovostno izobraževanje in potrebe družbe.
0: V razstavišču FOV v Kidričevem že 15 let postavljajo na ogled umetniška dela slikarjev iz Slovenije in tujine. Drevi pa bodo odprli še stalno razstavišče namenjeno fotografski umetnosti in fotografom z Ptuja in okoliških krajev. Razstavišče, poimenovano Fotokabinet 21, bodo ob 19. odprli z razstavo z naslovom Preveč svetlobe, priznanega pisatelja, pesnika in dramatika Zdenka Kodriča, ki se ukvarja tudi s fotografijo. Kodrič doma v bližnjih Cirkovcah razstavlja različno velike barvne fotografije z brisanimi robovi in igro svetlobe. Številne med njimi dokumentirajo kratke posnetke televizijskega ekrana, ki jih Zdenko Kodrič imenuje ujetki.
5: So ti ujetki res različnih form, oblik, barv, zelo so opisani in konec koncev me je to nekam zelo veselilo, ko sem gledal to paleto neverjetnih barv.
0: Na ogled so tudi fotografije z motivi knjig, knjižnih polic in obrazov žensk z zaprtimi očmi. Prav slednje fotografije pa so prispevale naslov razstave Preveč svetlobe.
2: Šport.
0: Po dnevu premora se začenja zadnji teden kolesarske dirke po Španiji. Današnja 16. etapa bo ravninska, dolga bo 186 km. Primož Roglič jo bo začel kot tretji v skupnem seštevku, še vedno pa verjame v peto skupno zmago na španskih cestah.
6: Verjeti moraš vedno, ne? Ampak moramo počakati, iskati svoje priložnosti in ja, bomo videli, kako se bo vse skupaj razpletlo.
0: Jakob Omrzel je skupno šesti in je v boju za belo majico najboljšega mladega kolesarja na Vuelti. S šestimi tekmami se bo drevi začel ligaški del elitne nogometne lige prvakov. Izstopal bo dvoboj v Madridu, kjer se bosta pomerila nekdanja evropska prvaka Real in milanski Inter. Podajo točno opoldne je pripravil Dejan Rad, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Simon Šprajcer. Podatki o vremenu, danes bo precej jasno, dnevne temperature od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že do poldne. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu, pihal bo jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 na Primorskem okoli 19, dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Obeti v četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Temperature po Sloveniji ob 11. Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci, 27 stopinj, Ljubljana in Celje, 25, Ptuj, 29, Slovenj Gradec, 22, Letališče Portorož 28 in Kredarica 13 stopinj.
7: Promet.
0: Na štajerski avtocesti A1 je zastoj med uvozom Lukovica in priključkom Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani. Na tej avtocesti pa je zaradi okvarjenega vozila promet oviran tudi med priključkom Celje vzhod in počivališčem Zima proti Mariboru. Na glavni cesti Celje-Rogaška Slatina pa je zaradi prometne nesreče popolna zapora pri Mali pristavi.
7: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. 12 in 10, ostanite v naši družbi, polenih, vabljenih poslušanju in sodelovanju govorili bomo o bučah. Bučah, tudi bučah velikankah in bučkah po pol eni po 12.30.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Skupina Runner in Valovi.

0: Sajamo na svete.
1: Pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Ja, čeprav je letošnje poletje prineslo kar zahtevne pogoje za vzgojo buč in bučk, jih je na naših vrtovih, še več pa na njivah, v tem času na pretek. No, tudi zato bo prav to tema današnje oddaje Sejemo na svete. V našem studiu zdaj pozdravljam svetovalca za področje zelenjadarstva na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Boštjana Kristana. Dobar dan, znova pozdravljeni.
2: Ja, lep pozdrav sem poslušalcem.
1: Uvodoma, kakšna je letošnja sezona buč? Boste lahko poveste po šolsko od 1 do 5. Verjetno jih je vročina in suša kot marsikaj drugega, kar prizadela.
2: Ja, res je. Zdaj, če moramo oceniti za oceno od 1 do 5, bi dal za to sezono 1-3. Vemo, da kot je povsod v kmetijstvu pač pestila suša, se tudi tej suši, tudi buče niso izognile, tako da je kar nekaj izpadov pridelka oziroma so ti pridelki precej nižji, kot bi lahko bili.
1: Tako, spoštovani poslušalci, če imate kakšno vprašanje, vabljeni k sodelovanju. Naša stična točka je 02 420 15 55, lahko pokličete. Zdaj bomo buče na domačem vrtu, na domači njivi, kakorkoli, začeli počasi pospravljati. Torej, gospod Kristan, kdaj je čas za to, oziroma dokdaj še lahko računamo na kakšen plod?
2: Ja, rekel bi, da to nekega splošnega pravila ni, ker vemo, da poznamo res ogromno sort, ogromno vrst buč. Bom rekel, da je pač odvisno od te rastne dobe, posamezne sorte. Zdaj večina se lahko pospravlja tam do prve zmrzali. Zdaj vidimo, ravno smo v tem času, ko se najpogosteje pospravljajo te oljne buče, ki jih imamo za to klasično naše štajersko bučno olje. To je, bom rekel, ravno ta čas, torej september pravi čas. Zdaj tiste buče z daljšo rastno dobo pa bodo potegnile še, bom rekel, v oktober, nekatere celo v začetek novembra. In pač dobro je, da znamo določiti tisto optimalno zrelost buče. Ko se nekako ta vreža pri buči začne sušiti, začne rjaveti, je že to prvi znak, da dejansko naše buče zorijo. Zdaj, če pride do tega, da je celo pecel rjav, da rjavi, je to znak zrelosti. In pa tudi, če bučo premaknemo in jo nagnemo na strani, vidimo spodaj tisto znak, načilno rumenkasto, rjavo barvo, je tudi to znak, da naše buče zorijo.
1: Ni pa letošnje, ali je letošnje poletje vplivalo na hitrost pospravljanja, oziroma čas, no, recimo tako, kot marsikje drugje, pri drugih pridelkih ali plodovih, da je vse skupaj malce pohitelo, pri bučah ni tako, kako je s tem?
2: Ja, to nam je znano. Zdaj vemo, da so tudi vinogradniki v tem času v svoji sezoni pobiranja. Ravno tako je pri bučah. Rekel bi, da je zagotovo to vroče julijsko-avgustovsko vreme pospošilo dozorevanje. Mogoče bi v nekem optimalnih terminih pospravljali kakšnih 10 do 14 dni kasneje. Sicer pa pač vemo, da je v tej sezoni bučam manjkalo vode, ne?
1: Tako kot marsikaterim drugim pridelkom. Mnogi buče shranijo za jesen, tudi zgodnjo zimo. Katere vrste so primerne za skladiščenje? Na kaj moramo pri tem paziti?
2: Ja, tu pri nas bom rekel, da so najbolj zastopane, najbolj tudi, bom rekel, v kuhinji uporabljene buče Hokaido in pa moškatne buče. Zdaj, dobra je že pažnja pri samem pobiranju. Buče vedno pobiramo z pecljem, ker če dejansko pecelj odtrgamo, lahko bučo poškodujemo, naredimo rano, naredimo vstopno mesto za kakšne glive in tam lahko začne pač buča gniti. Pomembno je, da buče skladiščimo, bom rekel, nam malce nižji vlagi kot ostale pridelke, to je tam na 70-75% je tista optimalna, ravno zaradi tega, da nam ne začnejo gniti in pa temperatura tam med 10-13 stopinj Celzija. Zdaj, tako bom rekel, moje splošno priporočilo velja tudi, da se skladiščijo na neki leseni podlagi, da niso v stiki z tlemi, z višjo vlago, da se ne tlačijo. Zdaj, če imamo dost prostora, je celo dobro, da se ne stikajo, ne? Ker vemo, da če pride do gnitja enega ploda, se to gnitje razširi tudi na ostale, zato je potrebno tudi skladišču, bom rekel, redna kontrola tega pridelka, da ga lahko uporabljamo, bom rekel, čim bolj v spomlad.
1: Nič 2420 15 55, naša stična točka, če imate kakšno vprašanje. Ja, sezona je bila zahtevna tudi za tiste, ki doma vzgajajo ali pa vse skušajo vzgojiti buče velikanke. Menda takšne buče potrebujejo tudi do 400 litrov vode na dan. To drži?
2: Ja, ker res tudi sam bom rekel, da sem med gojitelji ja. V Sloveniji.
1: Je to je ogromno, ne?
2: To je.
1: Kako ste pridelovalci to reševali letos ob takšnem pomankanju vode v vročem suhem poletju?
2: Ja, rekel bom, da je najbolj pač primerna praksa, da se voda v tistih mesecih, ko je dovolj, pač na kakršnekoli načine zadrži, bom rekel, shrani za te sušne razmere. To vemo, da tudi tisti, ki imajo vrtičke in imajo kakšne posebne posode, rezervoarje, prihaja do praks tudi, ko si jih pač vkopljajo v tla, tam 5 ali pa 10 tisoč litrov in še več. Bom rekel, da to je res najbolj primeren način rabe vode, ker vemo, da iz vsakega vodotoka, iz vsake reke, bom rekel, tudi vrtine, če nimamo posebnih dovoljen, pač odvzem vode ni dovoljen, tako da na tak način si da pomagati.
1: Uh-huh. Čez 11 dni, je tako, 19. septembra, ne, bo v Mozirskem gaju državno tekmovanje za najtežjo bučo letošnjega leta, torej bučo velikanko ali pa, če hočete, turbo bučo 2026, to bo že 16. državno tekmovanje. Boštjan Kristjan, kakšne velikosti buč pričakujete? Lani je menda ena presegala 600 kg, to drži?
2: Ja, drži, lanska zmagovalka je tehtala 679 kg.
1: Torej, skoraj 700, ne?
2: Skoraj 700 kg vzgojuje pa pridelovalec Primož Kotnik iz Komarja. Rekel bom, da imamo pridelovalci tudi tako, bom rekel, zasebno skupino, v katerih si pomagamo, tudi rešujemo razne težave, tudi pošljemo si kakšno fotografijo, tako da približno vemo, kakšna je bila sezona, kaj pričakovati. Rekel bom, da mogoče rekorda letos ne pričakujemo, ravno zaradi teh razmer, ki smo jih že omenili, bo pa na dogodek pripeljalo buče kar nekaj pridelovalcev in jaz računam, da preko 500 kg bi se skoraj mogla najti.
1: Ampak kot zanimivost, kljub temu, da gre za takšne velikanske buče, torej takšne velike plodove, semen pa te gromozanske buče nimajo nič kaj več kot recimo
2: ja,
1: poprečne, recimo tako, ali pa običajne.
2: To je zanimivo, zakaj, da bi pač posamezniki ja, pričakovali. Mogoče,
1: na tisoče je semen teh bučnic, ne?
2: Ja, res
1: ja.
2: Je.
1: Ja, jih je za eno pesmen, da.
2: Ja, tisti, ki dejansko ne poznamo toliko tega rastlinja, bi pričakovali, da z velikostjo buče raste tudi število semen, da bomo tisto bučo odprli in bo noter neomejeno število semen. To ni čisto tako. Buča ima malo genetsko tudi pogojeno.
1: Da se bomo mastili oziroma ja. Kakorkoli že s tem semeni, ne, tedne in tedne
2: ja,
1: ne drži, ne?
2: Ja, to zagotovo ne drži, ponavadi pridelovalci pač seveda te buče očistijo, ta semena spravijo, posušijo ustrezno pač tehniko in jih uporabijo tudi potem za naslednje sezone.
1: Uh-huh. Koliko plodov pričakujete letos na tekmovanju? Lani jih je menda bilo ducat, je to veliko, malo?
2: Ja, zdaj,
1: koliko letos pričakujete?
2: Zdaj vsi pridelovalci in organizatorji dogodka bi si želeli, da bi bilo teh pridelovalcev še več, ampak bom rekel, da ta vzgoja ni tak čisto enostavna, da bi to lahko počel čist vsak. To je potrebno vsaj prostor 50 kvadratnih metrov, sezono je treba začeti že v jeseni. Omenila smo, kakšne količine vode je potrebno, tako da ja, pričakujemo mogoče tam do 15 pridelovalcev oziroma tekmovalcev za najtežjo bučo, bo pa tudi kategorija najdaljša buča in pa najtežja buča lubenica.
1: Aha, dobro, omenili ste, ne, da je treba zgodaj začeti kakorkoli. Tisti, ki bi morda drugo leto, torej prihodnje leto, želeli vzgojiti bučo velikanko, kaj svetujete? Je na začetku dobro najti primerno seme? Kako je s tem?
2: Ja, seme je vedno osnova, ne? Zagotovo pravo kvalitetno seme, mogoče se povezati tudi z letošnjimi pridelovalci, ki bojo te buče v Mozirski gaj pripeljali, zagotovo se tam da priti do semen, potem pa je pač posebna tehnologija vzgoje, kot sem že rekel, začeti v jeseni z temeljitim gnojenjem, z kompostom, z hlevskim gnojem, z kakšnim zelenim gnojenjem vdelati, torej čim več te organske mase v tla, ki jo buče potrebujejo, tako da to je res tisti čist osnove za začetek.
1: Kdaj to pomeni jeseni?
2: To pomeni, kje v mesecu, ja, rečemo že septembra, konc septembra, za kakšno setvijo teh posevkov za zeleno gnojenje.
1: Kaj je še treba vedeti pri vzgoji buč velikank, ker veliko površino potrebuje, ne? Nekaj 10 kvadratnih metrov.
2: Ja,
1: je to res?
2: Ja, površina zagotovo nekaj 10 kvadratnih metrov, saj je, bom rekel, nek osnovni pogoj, da je od sadike, tam, kjer bučo posadimo, pa do tega ploda, ki ga vzgajamo, priporočena razdalja tam med 6 pa 8 metrov, torej že to nam prinese nekaj dolžine, potem je potrebno tudi redno vkapanje, vdelavanje dejansko te vreže v tla, da dobimo čim več stranskih pogankov, čim več mladih mrežastih korenin, katere nam tekom sezone pač črpajo vodo in hranila, da to bučo res do jeseni temeljito napolnijo.
1: Večinoma govorite v ednini, vprašanje, koliko buč pridelovalci vzgajajo, vzgajate le eno, je ponavadi tako, ali je še kakšna za rezervo, vemo, dejali ste, vzgoja je zahtevna?
2: Ja, ponavadi pridelovalci.
1: Veliko vode je potrebno,
2: tako,
1: ne?
2: Tako.
1: 400 litrov za eno, zakaj bi potem še uporabili dvakrat toliko za rezervo, kako je s tem?
2: Točno tako, ponavadi pridelovalci stavijo, vzgajajo eno bučo ali pa se mogoče na začetku sezone osredotočijo na dve, posadijo dve, vidijo, katera je boljše štartala, katera ima boljše lastnosti za tisto favoritinjo in potem eno odstranijo, torej vzgajajo eno bučo in pridajo tudi do enega ploda, za katerega se odločijo oziroma ga oprašijo in ga dejansko poskrbijo zanj, seveda vse ostale plodove odstranijo na te rastlini, tak da ta rastlina je ena in ima en plod in na tisti plod se pač vstavi vse maksimalno.
1: Kaj svetovati za konec tistim, ki se bodo lotili tega opravila prvič, kaj je dodana vrednost?
2: Ja, zdaj, mogoče je prav, da se z temi pridelovalci tudi na kakšnem dogodku, takšnem kot je to tehtanje, podružite, pomrežite jih, povprašajte, bom rekel, ljudje so zelo odprti, želimo si več teh pridelovalcev tudi sam, če ima kdo kakšno vprašanja, dejansko z veseljem delim te nasvete, tako da ja, to je mogoče tista osnova, da pridobimo vse informacije, da vemo, kaj nas celi sezoni sploh čaka.
1: Kako se pridelovalci buč formalno, neformalno povezujete, komunicirate?
2: Ja, dejansko je ustanovljeno društvo Bučmani z sedežem v Oplotnici, ampak mi imamo tudi svojo, bom rekel, Facebook skupino, kamor si delimo informacije, slike in vse podatke, pač te gobe, bom rekel, tudi tiste aktualne sezone.
1: Bučman se sliši ja, zelo privlačno, čeprav je lahko ima ta izraz več pomenov.
2: Res je.
1: Boštjan Kristan, svetovalec za področje zelenjadarstva na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, je bil danes v oddaji Sejemo na svete. Hvala za današnje nasvete, za obisk v studiju in seveda, da bo potekalo tako, kot ste si zamislili in zastavili 19. septembra na državnem tekmovanju za najtežjo in najbučo letošnjega leta v Mozirskem gaju.
2: Tako, hvala, tudi jaz se sam zahvaljujem poslušalcem in jih tudi povabim na dogodek in pa tistega, ki bi se mogoče želel lotiti tega, bom rekel, hobija, naloge, želim čim več uspeha pri gojenju.
1: Spoštovanje oddaje lahko znova prisluhnete na spletni strani Radia Maribor, na RTV 365 ali v vaši knjižnici za podcaste. Hvala za pozornost. Sajamo.

srednjo šolo sem nekako končal, na fak sem šel, da bi kaj postal. Potikal sem se po Ljubljan in vrgul 4 leta stran. Vseeno je kar lušen bilo in tudi na faksu bi mi šlo, a so Superboxi skup držal, vsi po vrsti name so kričal.

takrat sem podnajemnik bil in kar doskrat se selil, ker zelo rad delal sem kraval, pri men smo res ga oreng sral. Je vsak lastnik začel težit, verjetno, ker me je bil jesit, so ceno sproci izmišljeval, vsak mesec prvega so

ko sem znan gospod, sem čist slučajno padl not, šel biznis, kot se temu prav, do smrti pel bom in igral. Na odru vse od sebe dam, priznajte, da res dosti gram, ko pa z nastopom bi rad končal,

0: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Nič še niste zamudili. Vse, kar morate vedeti zjutraj, v drugi jutranji kroniki, tudi v podcastih in na RTV 365. Da boste vedeli, Radio Slovenija. Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslov.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.
3: Ena iskra se utrne, rodi je nov nasmeh. Gledava se iz oči v oči.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Poslanske skupine Levice, Gibanja Svobode in SD-ja zahtevajo nujno sejo parlamentarnega odbora za kulturo zaradi zaustavitve financiranja izvajalcev kulturnih programov. Predlagajo poziv ministrstvu na sklene pogodbe o sofinanciranju z vsemi, ki že imajo izdane odločbe in sklepe o sofinanciranju. Sindikati so v tednu dni zbrali 20.660 podpisov v podporo naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, kažejo podatki na njihovi spletni strani. Na portalu EU-prave pa je navedeno število 15.461 podpisov. Rok se sicer izteče 5. oktobra. V sindikatih podpise zbirajo, ker so prepričani, da zakon ne prinaša razvoja, ampak razkroj. Predlagatelji so prepričani, da zakon vsem nekaj daje in nikomur nič ne jemlje. Prodaja novega električnega Twinga, ki ga od marca serijsko proizvaja,

0: v novomeškem Revozu poteka zelo dobro. Zaradi povečenega povpraševanja po tem vozilu bodo v Revozu postopno uvedli drugo izmeno, v kateri bodo dodatno zaposlili več kot 300 delavcev neposredno v proizvodnji in na razvojno-inženirskih mestih. Renault je danes razkril tudi podobo novega električnega malčka Dacia Spring, ki ga že poskusno proizvajajo v Novem mestu, kmalu pa se mu bo pridružil še Nissanov električni model. Slovenski 15-letniki so v mednarodni raziskavi o pismenosti PISA 2025 znova dosegli slabše rezultate kot pred 3 leti. Na področju naravoslovne pismenosti so njihovi dosežki primerljivi s povprečjem v državah OECD, pri matematični in bralni pismenosti pa so slabši. Danes bo precej jasno, dnevne temperature od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, dnevno od 25 do 30 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 12. Maribor in Slovenska Bistrica ter letališče Portorož 30 stopinj. Ljubljana 28, Ptuj 31, Murska Sobota in Radenci 29, Celje 27, Slovenj Gradec 23 in Kredarica 14 stopinj. Promet. Zastoj je na primorski avtocesti A1 med priključkom Unec in počivališčem Studenec proti Kopru. Čas potovanja se podaljša za približno 10 minut.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še pol minute pa bo 13 in 4.

0: Poslušate Radio Maribor, danes se bo začela nova sezona Evropske nogometne lige prvakov, torej najmočnejše in najelitnejše nogometne lige na svetu. Današnji pari so AEK Atene, LASK Linz, klub Bruhe, Aston Villa, Borussia Dortmund, Villarreal, Porto, Manchester City, Lille, Betis in pa Real Madrid, Inter. Preostale tekme uvodnega kroga bodo jutri in v četrtek. Slovenija bo imela v novi sezoni Lige prvakov 6 predstavnikov. Jan Oblak, trenutno najbolje plačani nogometni vratar na svetu, bo skrbel za vrata Atletico Madrida, Benjamin Šeško bo čakal na priložnost v Manchester Unitedu, Andraž Šporar in Kenan Bajrić sta člana Slovana iz Bratislave, ta, ki je Celjanom preprečil, da bi igrali v tem najbolj elitnem tekmovanju, kaj ne da. Daniel Šturm bo branil barve Praške Slavije, Koren pa belgijskega klub Bruheja. Zdaj je v studiu Matej Štrafela, ki je strokovnjak, kralja nogometa, lepo zdrav, Matej.
1: Lepo zdrav.
0: No, takole, povsem na začetku, kaj prinaša letošnja sezona nogometne lige prvakov, nič pretresljivega ali?
1: Zaenkrat nič pretresljivega, zagotovo nekaj zanimivih obračunov, krona že, zagotovo današnji obračun madridskega Reala in pa Interja, poslastica za marsikoga, sicer pa tako kot v preteklosti 32-terica, ki se bo borila za 16 mest v osmini finala, prvih 8 se odtja uvrsti po 8 obračunih, ki so razdeljena se tja do januarja prihodnje leto, potem pa še izločilni boj 2 tekem zapored od 9. do 24. tako da bomo videli, komu bo uspelo, zagotovo pa je dobrodošlica tudi nekaj novincev v tele elitni druščini, italijanski Como, avstrijski LASK, azerbajdžanski Sabah in pa norveški Viking, ki ga zagotovo nihče ni pričakoval med elito.
0: Od teh novincev je morda kakšno presenečenje, pravzaprav LASK iz Linca, ne, ki je, mislim, da sploh prvič v zgodovini postal avstrijski državni prvak, ne, je naredil misijo nemogoče potem, ko je izločil škotski Celtic. Oni menda so že 3-0 vodili na prvi tekmi, pa ja, potem postavili še en gol, tako da je bilo že po prvem polčasu povratne tekme 4-0, na koncu pa 5-4 izgubili. Ne?
1: Ja.
0: To je v bistvu en
1: presedan, zagotovo tudi reporter Skaja je že uvrstil absolutno škotskega prvaka v elitno druščino, potem pa se na koncu opravičeval na vse kriple in pretege, da se je to zgodilo. No, tudi italijanski Como, kdo bi ga pričakoval med tako elitno druščino, Milan, Inter, Roma in tako naprej, da se bo uvrstil v Ligo prvakov. Azerbajdžan pa, glede na vložke v nogomet, ne bomo rekli presenetljivo, ker nekaj gostov z dvojnim potnim listom je v njihovi ekipi, tako da na nek način tudi pričakovano.
0: Torej, to se očitno obrestuje, ne?
1: Ja, vlaganje se obrestuje, zdaj do katere mere pa raje pustimo.
0: Favoriti znova iščemo med tistimi tradicionalno velikimi. Kaj pravijo stavnice, kakšnega izrazitega ni?
1: Izrazitega ne, čeprav znova seveda na vrhu tega piedestala, kdo drug kot PSG, letošnja kvota je 6, se pravi za vsak vložen evro bi dobili 6 povrnjenih, sledijo Arsenal, Barcelona in pa Bayern s kvoto 7. Do 10. mesta so madridski Real, Manchester City, Liverpool, United, pa Inter in madridski Atletico. Tam je recimo vložek že 34, tako da morda se splača včasih zastaviti do kakšnega niže ležečega, ne, da pride zelo daleč.
0: Finale bo spomladi, ne vem točno, kateri datum je
1: 5.
0: to.
1: Juni,
0: 5. juni v Madridu, pa ne na tem slovitem stadionu Bernabeu, ampak na tistem bližnjem, kjer ima domicil Atletico Madrid, ne?
1: Tako, do tja so dali, pač glede na lanske, tudi na lanske uvrstitve, malce žreba, madridski Atletico bo gostil 5. junija finale Lige prvakov, morda tudi z najdražjim vratarjem, kot si ga omenil. Mm-hmm.
0: No, to bi bila seveda pika na i, ne, da na domačem stadionu v finalu igra Atletico in končno pride tudi do te lovorike s trenutno najdražjim nogometnim vratarjem, sicer slovenskim reprezentančnim, ne?
1: Tako, no, zakaj govorimo o najdražjem, 400 tisočakov na teden je njegov zaslužek, tako da si lahko približno zračunate.
0: 400 tisočakov, torej v evrih, ne?
1: V evrih, tako je.
0: Ja, ja. Dobro, kot rečeno, spremljali bomo tudi ta vrhunski nogomet na Radio Maribor. Matej Štrafela, hvala za te poučne informacije. Kot rečeno, zvečer tisti največji biser ali pa recimo sladkorček nocojšnjega nogometnega večera, zanesljivo tekma med Real Madridom in Interjem.
1: Tako je, zagotovo. Mislim pa, da se bo splačalo pogledati tudi, kaj bo sta pokazala AEK Atene in pa LASK, pa tudi klub Bruhe, Aston Villa, v kateri imamo Slovenci svojega predstavnika, 17-letnega Tijan Nala Korena, ki bo igral za klub Bruhe.
0: Matej, hvala.

0: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Mariboru četrtek 10. septembra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in večeru.
1: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
2: Vsaka zapuščena tačka si zasluži dom. In vsak korak šteje.
0: Z nakupom donacijske majice Zavetišča za živali Maribor pomaga živalim, ki potrebujejo našo pomoč.
2: Majica, ki gre naravnost v srce in pomaga tačkam na poti do boljšega jutri.
0: Pridi v Zavetišče, doniraj in prejel boš majico.
2: Skupaj uresničujemo sanje zapuščenih tačk.
0: Zavetišče za živali Maribor, pomagaj srcem.

Tole je bila znamenita Amy Winehouse, danes pa se tudi uradno končuje Ljubljana festival, včasih smo dejali Ljubljanski poletni festival. Za konec bo nastopil filharmonični orkester Baltskega morja, sicer pa v letošnji izvedbi so v okviru festivala izvedli 110 dogodkov, kar so razen koncertov ob odprtju, ki so ga morali zaradi vremena na polovice končati, vsi dogodki uspeli, število obiskovalcev je po besedah Darka Brleka, direktorja in umetniškega vodje, torej po njegovih besedah ostalo enako lanskemu, zasedenost prireditev, na kateri so nastopili umetniki iz več kot 55 držav, je bila več kot 90%, čeprav je bilo manj muzikalov v primerjavi z lanskim letom. Razlog za tolikšen obisk je Brlek pripisal tudi digitalnemu marketingu, sicer pa so privabili več kot 64.000 obiskovalcev iz približno 60 držav. Torej, letošnji Ljubljana festival uradno končuje svoje poslanstvo 2026 z nastopom filharmoničnega orkestra Baltskega morja.

0: Minuta in pol čez 14. To je torkovo radijsko popovdne. Dobrodošli torej tudi v popovdanski družbi Radija Maribor. Pozdrav, Nika Ivančič Rožanc, pa tudi Borut Plešej. Dobar dan.
1: Lepo pozdravljeni, dobar dan, in kot je že napovedal kolega, dobrodošli v radijskem popovdnevu, v katerem si bomo najprej privoščili informativno oddajo Radija Maribor ob 14.30,

0: Novo sledi še ob 17. Med 16. in 17. rubrike Spominčice, poudarek dneva, tisti, ki ste zamudili jutranjo epizodo Malih modrecev, jo bomo ponovili takrat. Potem pa sledita še dve glasbeni oddaji, danes glasbeni klub. Ob 17.30 pripravlja ga Tinček Bradač. Prinesel pa bo pogovor z reperjem MK-jem, ki bo predstavil svojo novo skladbo in tudi podrobnosti o novem studijskem albumu. Če vas zanima več, prisluhnite ob 17:30. Ob 20. pa oddaja Glasba s plošč, v kateri bomo spoznali življenje in delo odlične interpretke, pevke Shirley Bassey iz Walesa, kar trikrat je posodila glas za tematsko skladbo filmov o James Bondu, če samo navržemo eno zanimivost.
1: Aha. Se spomniš, slov kakšne? Tista je zelo znana, Goldfinger.
0: Ja, ja, res
1: no,
0: je.
1: Evo,
0: to bo, to bo ona.
1: To bo ona.
0: To bo ona, odlično. Prav
1: gotovo. Mislim, da z Seanom Connerjem, poskočnim škotom v glavni vlogi, v vlogi agenta z licenco za ubijanje njenega visočanstva. Prijetno popovdne v družbi Radia Maribor, spoštovani zbrani. 1, 2, ready, go!

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Minister Rončević, odpravili bomo 9-letko in izvedli prehod na sodobno 8-letno šolo. Andreja Ribiča preiskujejo zaradi suma podkupovanja poslanca Resnice. Maribor in Malečnik obiskal kardinal Makrikas. Predstavitev najuspešnejših podravskih inovatorjev v središču Maribora.
0: Podrobneje v oddaji to popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Mariboru četrtek 10. septembra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in večeru.
1: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.

0: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje, široki zbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče, telefon 02-330-38-25, spletna prodaja www.trikratbojnjeve.roko.si.
1: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
2: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
3: Dobro jutro.
1: V sredinem jutru bomo slišali, kako je bilo na karting dirki Radia Maribor v Sloveniji vasi. Kdo je bil najbolj drzen in kdo je odpeljal svoj najhitrejši krog? Jutranje poročilo o dogodku se bo pridružilo stalnim rubrikam, ki nas vedno naravnajo na delovno temperaturo. Dobro jutro vam zaželimo že od petih zjutraj.
4: Radio.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Vlada je ob velikih podražitvah goriv sprejela predlog interventnega zakona za pomoč avtoprevoznikom, kmetom, ribičem in gozdarjem, ki ga bo državni zbor obravnaval po nujnem postopku. Po besedah državne sekretarke na kmetijskem ministrstvu Mojce Erjavec je cilj,
2: da se višje cene goriva ne bi prenesle na višje cene hrane, da bi zagotovili prehransko varnost v Sloveniji.
0: Prevoznikom bo vlada tudi subvencionirala nakup pnevmatik. Izvajanje vseh navedenih ukrepov bo prevzel Center za podpore družbe Borzen. Sredstva, šlo naj bi za 30 milijonov evrov na leto, bodo zagotovili iz prispevkov za financiranje ukrepov na področju obnovljivih virov energije. Potem, ko so slovenski učenci ob koncu osnovne šole v mednarodni raziskavi PISA 2025 znova dosegli nižje rezultate kot pred tremi leti, se je na izide odzval tudi minister za izobraževanje Borut Rončević. Napovedal je reformo šolstva, ki ima 10 izhodišč, med njimi tudi odpravo devetletke in vrnitev na 8-letni sistem osnovnega šolanja. Odvetniška služba vidnega člana Svobode Andreja Ribiča je potrdila, da so kriminalisti pri njem opravili hišno preiskavo. Po besedah Janeza Nemaniča iz odvetniške pisarne Čeferin ga policisti preiskujejo zaradi suma podkupovanja poslanca Resnice Aleksandra Štoreka.
3: Ta hišna preiskava nekako sovpada z nedavnimi napovedmi določenih akterjev v državnem zboru, da bo september pester.
0: Kot je dodal, je Ribič, nekdani predsednik uprave Darsa, policistom izročil večino elektronskih naprav skupaj z gesli. Za mariborske vernike je poseben dan, saj je na obisku kardinal Rolandas Makrikas, nadduhovnik papeške bazilike Marije Velike v Rimu, s katero je Marijino svetišče na Gorci v Malečniku v duhovni sorodstveni zvezi. Kardinal je med dopoldansko slovesno sveto mašo blagoslovil prenovljeno fasado Malečniške cerkve in zidak svetih vrat njegove bazilike, ki ga je lani v znamenje povezanosti podaril tukajšnjemu svetišču in je vzidan v prenovljeno fasado. Aljaš Mejal.
4: Na Malečniški gorci se je zbralo veliko vernikov od blizu in daleč.
5: Sigurno je za občane in za cele okoliš, bi rekla, to nekaj pomembnega.
6: To gotovo veliko pomeni vsem vernikom. To je tudi ena velika ohranitev sakralne dediščine.
7: Ker Marija je naša mama in nas skup drži in nas povezuje, tako da. Ja.
8: Gledajte, to dosti pomeni. Jaz še kot otrok, ker sem se tu rodil, sem starši vedno hodil sem. To je praznik, ki se težko piše.
4: Praznično sveto mašo ob prazniku Marijinega rojstva, glavnega praznika Malečniškega svetišča, je vodil gost kardinal Rolandas Makrickas in ob tem izpostavil.
9: Današnja slovesnost ob prenovi Marijinega svetišča nas spomni, da moramo s časoma, tako kot vsako umetniško delo, obnoviti tudi naše duhovno, krščansko življenje.
4: Mariborski nadškof Alojzij Cvikl se je pridružil kardinalovemu pozivu.
10: Je najbolj pomembno, da mi svoja srca ne, prenovimo, kajte samo tako bomo potem res lahko v tem svetu nosilci miru, dobrote, ljubezni, to, kar tako potrebujemo danes in smo tako željni tega.
4: Ob cerkvenih dostojanstvenikih so se maše udeležili tudi politični predstavniki, med drugim minister za zunanje zadeve Tone Kajzer.
11: To Marijino svetišče je v bistvu del naše identitete, ne, ki se je ustvarjala skozi dolga stoletja. Hkrati ima seveda ta dogodek tudi mednarodno dimenzijo. Danes so tukaj visoki gostje, bomo rekli nekdo, ki je zelo v bližini svetega očeta, kardinal, in jaz bom opravil tudi z njim pogovor. V petek odhajam namreč v Vatikan.
4: Kardinal bo popoldne v Mariboru sodeloval še pri odprtju razstave ob 800-letnici ustanovitve Lamantinske škofije, predhodnice današnje nadškofije Maribor. Visoki gost se bo nato na Univerzi Alma Mater udeležil še mednarodnega marijanskega simpozija.
0: V času, ko se podjetja soočajo z negotovimi razmerami na trgih, višjimi stroški surovin, energentov in vse ostrejšo globalno konkurenco, postajajo inovacije eden ključnih pogojev za dolgoročno stabilnost gospodarstva. Kako močan razvojni potencial ima Podravje, kaže tudi letošnji izbor najboljših inovacij. Del teh so danes na posebni razstavi predstavili v središču Maribora. Aleks Horvat.
12: Na trgu Leona Štuklja je na ogled 18 nagrajenih inovacij podravskih podjetij, ustanov in posameznikov. Razstava je nadaljevanje letošnjega regionalnega izbora, na katerega je prispelo 33 inovacijskih prijav, pri njihovem razvoju pa je sodelovalo več kot 100 inovatorjev. Toda inovacije danes niso pomembne zgolj zaradi razvoja novih izdelkov. Gospodarske razmere ostajajo negotove, podjetja pa se soočajo z manjšim popraševanjem in naraščajočimi stroški. Direktorica Štajerske gospodarske zbornice Aleksandra Podgornik.
13: Celo evropsko gospodarstvo je v enem takem čudnem precepu. Jaz mislim, da se bo marsikaj dogajalo, ampak ključna stvar je konkurenčnost. Če ne bomo konkurenčni, bomo seveda zelo težko izvažali in težko bomo prodajali svoje produkte. Po drugi strani pa mi imamo uspešne inovatorje z visoko dodano vrednostjo in seveda ponavadi ti inovatorji imajo bistveno manj izzivo kot pa ostali.
12: Prav zato je sposobnost podjetij, da vlagajo v razvoj, iščejo nove trge in izboljšujejo proizvodnjo, vse pomembnejša tudi za njihovo odpornost. Med letošnjimi zlatimi inovatorji je Ledinek Engineering z visoko zmogljivo linijo za skobljanje in sortiranje. Predstavnik podjetja Branko Mlinarič zato pravi, da je inoviranje
14: zelo pomembno. Predvsem tedaj, ko recimo v svetu nastajajo težave, s čimer se soočamo danes, da znaš pokazati nekaj novega, neko drugačno razmišljanje, širše razmišljanje in Maribor in Štajerske občine so uspešne, uspešne so zaradi tega, ker se razvijajo, ker se ne bojijo iti naprej in inovacije so gonilo tega razvoja.
12: Štiri najboljše podravske inovacije so se uvrstile tudi v nacionalni izbor gospodarske zbornice Slovenije.
0: Poslanske skupine Levice, Gibanja Svobode in SD-ja zahtevajo nujno sejo parlamentarnega odbora za kulturo zaradi zaustavitve financiranja izvajalcev kulturnih programov. Predlagajo poziv ministrstvu naj sklene pogodbe o sofinanciranju z vsemi, ki že imajo izdane odločbe in sklepe o sofinanciranju. V razstavišču Fovi v Kidričevem, ki že vrsto let gosti slovenske in tuje slikarje in njihova dela, bodo drevi ob 19. odprli še stalno razstavišče, namenjeno fotografski umetnosti in fotografom z Ptuja in okoliških krajev. Novo razstavišče odpira razstavo fotografij literata Zdenka Kodriča. Več Brigita Mohorič.
15: V razstavišču Fovi v zasebnih prostorih družine Forbici v Kidričevem so v 15 letih gostili več kot 100 slikarjev iz Slovenije in tujine. Zdaj uresničujejo dolgoletno željo in so ob slikarskem razstavišču uredili še manjši prostor, namenjen fotografski umetnosti, pojasnuje Vladimir Forbici.
16: Ja, samo fotografskim, to predvsem fotografom, bom rekel, Dravskega polja, ogromno jih imamo, mnogo premalo se razstavljajo.
15: Prva razstava v razstavišču poimenovanem Fotokabinet 21 je postavitev z naslovom Preveč svetlobe pisatelja, pesnika in dramatika Zdenka Kodriča, ki se ukvarja tudi s fotografijo. Kodrič doma v bližnjih Cirkovcah razstavlja različno velike barvne fotografije z zabrisanimi robovi in igro svetlobe. Številne med njimi dokumentirajo kratke posnetke televizijskega ekrana, ki jih avtor imenuje ujetki.
17: So ti ujetki res različnih form, oblik, barv, zelo so opisani in konec koncev me je to zelo veselilo, ko sem gledal to paleto neverjetnih barv.
15: Na ogled so tudi fotografije z drugimi motivi, pozornost pa vzbujajo dela obrazov žensk z zaprtimi očmi.
17: Ampak vseeno mi je nastala ena serija fotografij žensk z zaprtimi očmi in prav po teh ženskah, po teh zaprtih očeh sem dal tudi naslov te fotografske razstave Preveč svetlobe.
15: Fotografije Zdenka Kodriča bodo v Kidričevem na ogled do konca novembra.
18: Šport. In Matej Štrafela.
19: Pred nami je zadnji teden 81. La Vuelte. Primož Roglič za rdečo majico in Špancem Masom zaostaja 2 minute 10, ob njem Avstrijec Felix Gall zaostaja 4 sekunde manj. V razvrstitvi za mlade kolesarje vodi Oscar Only, le pol minute pred Jakobom Mrzelom. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je zjutraj potovala v Modeno, kjer bodo na Eurovolju branili bronasto odličje. Urnik bo pester, za uvod Slovenca v petek ob 21. čaka Slovaška, v soboto Švedska in ponedeljek Grčija, po dnevu premora, za konec prvega dela pa še v sredo Češka in četrtek Italija. Danes se bo začela nova sezona nogometne lige prvakov, v srednji obračun bo med Real Madridom in Interjem. Od Slovenca bo igral le 17-letni Tijan Naje-Koren v dresu kluba Briž doma proti Aston Villa. Liga prvakov že tretje leto poteka s 36 ekipami, od katerih bo vsaka odigrala po 8 tekem do konca januarja. Prvih 8 klubov gre neposredno v osmino finala, moštva od 9. do 24. mesta pa čakajo izločilni boj za osmino. Finale bo 5. julija na stadionu madridskega Atletika.
0: Informativno oddajo do popoldneva je pripravil Dejan Rat, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Borut Plešej. Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo pri nas na vzhodu, v zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že do povdne. Popoldne bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevne lahko tudi močnejše. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutrene temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih še do 32 stopinj Celzija. Obeti v četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri in občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Aktualne temperature po državi: Slovenj Gradec 28, Celje 31, enako tudi v Ljubljani, stopinja več 32 v Mariboru, Slovenski Bistrici in Radencih, Murska Sobota in Ptuj 33, letališče Portorož 30 in Kredarica 13 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Maribor-Dravograd v spodnji Selnici. Prav tako zaradi prometne nesreče promet na cesti Velenje-Slovenj Gradec pri Paki pri Velenju poteka izmenično enosmerno. Zastoje beležimo na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakovom proti Celju, kakor tudi na cesti oziroma na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Polskava v smeri Maribora. Okvarjena vozila ovirajo promet med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru ter na štajerski avtocesti, kjer je zaradi predmeta na vozišču pred predorom Podmil proti Mariboru zaprt počasni pas. In še popolni zapori med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, ki sta bili napovedani za danes in jutri ponoči, sta odpovedani. Še vedno pa je zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora obvoz, je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Srečno in pa varno vožnjo vam voščimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 14 in 43 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Za vas imamo naslednje obvestilo. Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na območju mestne občine Maribor, in sicer na Krajnčičevi ulici 4 in 5, Kajuhovi ulici 1, Vrbanski cesti od hišne številke 7 do 25, Bernekerjevi ulici od hišne številke 1 do 6, Rosinovi ulici od hišne številke 1 do 11 in Kosarjevi ulici od hišne številke 35 do 44, da bo jutri v sredo 9. septembra med 8. in 14. uro zaradi nujnih vzdrževalnih del izpad oskrbe s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se vnovič ne zbistri. Prosijo za razumevanje.

0: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Mariboru četrtek 10. septembra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in večeru.
1: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02-250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
3: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Radijska tribuna.
0: Mariborska občina načrtuje obnovo Gregorčičeve ulice s trgom generala Majstra. Začetek del je predviden še to jesen. Medtem pa tamkajšnji prebivalci, povezani v civilno inicijativo Maribor prebivalcem prijazno mesto, opozarjajo na načrtovano zmanjšanje števila parkirnih prostorov. Izpostavljajo tudi, da že zdaj manjka parkirišč, čeprav plačujejo dovolilnico zanje. Kako na očitke odgovarja občina? Prisluhnite sredini radijski tribuni ob 9:30.
4: Radijska tribuna.
5: Radio Maribor.

0: Enigma Celine Dion, to pa je bil Robbie Williams, ki smo ga pravkar slišali. Ura je 15:05. Glasbeni klub sledi čez 2:30 oziroma 2:25, če smo natančni. Tinček Bradač bo danes gostil reperja MK-ja. Ta predstavlja svojo novo skladbo, pa tudi nekaj podrobnosti o novem studijskem albumu. Za predokus poslušajmo tole izjavo.
1: Ni jih dosti so, obstajajo, ampak res je, da to ni pač prvinsko v našem žanru, da to se počne na tak način. Ampak po recimo, to je moj mesec, da upam, da se ne motim, 13. album, kar če štejemo Tekoči kruh pa Velebor vse skupaj, sem hotel nekaj drugačnega narediti. To je bila poanta cele, zakaj je ta album konceptualen, zato ker se mi je zdelo, da se lahko jaz repam pa delam komade, samo to spraviti v neko smiselno celoto pa ljudem dati nekaj več, ko bojo to poslušali in zato je pač koncept, ki se imenuje celi teden, ampak naslov albuma je pa v bistvu celi teden sem razmišljal, kaj mi pomeniš, ne, tak ta dolgi naslov. Kaj sem hotel pa s tem doseči je pa, hočem povedati, da je težko karkoli sfura sam in da je čas, da ubiješ ego pri teh letih, ko sem jaz.
0: Tako torej MK oziroma Marko Kocjan o podrobnostih novega konceptualnega studijskega hip-hop albuma, ki ga pripravlja. Odaji bomo dodali še novico o novem albumu Miley Cyrus, pa tudi o slovesu slovenske glasbene legende. Ena glasbena legenda pa tudi že zdaj na Radiu Maribor, kdo drugi kot Vlado Kreslin.

Balkance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa

z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah, pred njima prazen ekran, karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: 15 in skoraj 15 minut, 8. september je pomemben Marijin praznik v cerkvenem svetu, o praznovanju v Malečniku smo danes že poročali, sicer pa tudi Mednarodni dan pismenosti in pa še Svetovni dan fizioterapije. Zjutraj nas je v programu obiskal fizioterapeut Alen Pavlec, spregovoril je o posledicah dolgotrajnega sedenja ter predstavil preproste načine, s katerimi lahko že zjutraj poskrbimo za svoje telo in boljše počutje čez ves dan. Kaj pa je povedal o sami fizioterapiji, prisluhnimo.
1: Fizioterapija kot stroka je tako široka, kot je široko celotno zdravstvo. To pomeni, da tudi če je nekdo žal na intenzivnem oddelku, za njega skrbi respiratorni fizioterapeut, skrbi, da ohranja določene funkcije. Večinoma se sicer srečujemo z ambulantno fizioterapijo, to pomeni takrat, ko imamo kakšno poškodbo, ko nas nekaj boli ali ko gre za pooperativno stanje. Sicer pa fizioterapevti delamo tudi na nevrološkem področju, neurorehabilitaciji, področje zdravja žensk, se pravi urinske inkontinence, bolečine v nosečnosti, poporodne bolečine. In se pa ponavadi srečamo s fizioterapevtom takrat, ko nekaj boli. Se tudi pri ostalih zadevah je tako, da zdravnika obiščemo takrat, ko se pojavijo neke težave, ker če nismo na določenem področju strokovnjak, ne moremo teh težav predvideti, da bi vedeli, da se bo nekaj zgodilo, da bi to preprečili. Seveda pa je zaželeno, da dobimo v obravnavo pacienta čim prej, po možnosti že v smislu preventive, da preprečujemo težave, ne pa samo, da se ukvarjamo z patologijo takrat, ko pride do bolečinskih stanj.
0: To je bil fizioterapeut Alen Pavlec. Kot smo slišali, fizioterapija ni pomembna le pri rehabilitaciji, naprimer po možganski kapi ali srčno-žilnih boleznih. Sami lahko veliko naredimo tudi že na preventivi, z njo pa spodbujamo telesno dejavnost, zmanjšujemo dejavnike tveganja ter ohranjamo telesne zmogljivosti. Tako ga je gostil Kristjan Šmit to jutro, ki pa je zdaj z ekipo že na kartodromu v Sloveniji vasi, odkoder se nam bodo čez približno 2 ure tudi javili v živo.
2: To je radio. Radio Maribor.

Cesta Maribor-Dravograd je v spodnji Selnici še vedno zaprta zaradi prometne nesreče. Na Mariborski vzhodni obvoznici med predorom Vodole in razcepom Dragočova v smeri Dragočove pa ovira promet pneumatika na vozišču. Srečno in previdno vožnjo. 15 in 21 minut beleži ura, še 9 minut in tukaj bo informativna oddaja Dogodki in odmevi. Vabljeni k poslušanju.

0: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
1: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Moment Maribor vabi na intimni odr. Na avtorske predstave Šivi, Damirja Audiča, Črta, Luke Jovanova, Človek v morju, Lotosa Vincenca Šparovca in naši ljubi Alter Idioti, društva za crkan. Stopnice na moment.si.
3: Moment.si.
4: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
5: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Mariboru četrtek 10. septembra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in večeru.
6: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
7: Radijska tribuna.
5: Mariborska občina načrtuje obnovo Gregorčičeve ulice s trgom generala Maistra. Začetek del je predviden še to jesen. Medtem pa tamkajšnji prebivalci, povezani v civilno inicijativo Maribor prebivalcem prijazno mesto, opozarjajo na načrtovano zmanjšanje števila parkirnih prostorov. Izpostavljajo tudi, da že zdaj manjka parkirišč, čeprav plačujejo dovolilnico za nje. Kako na očitke odgovarja občina? Prisluhnite sredini radijski tribuni ob 9:30.
7: Radijska tribuna.
8: Radio Maribor.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Odprava 9-letne osnovne šole in vrnitev k 8-letki sta glavni poudarek reforme, ki jo je danes predstavil pristojni minister Borut Rončević. Po njegovih besedah ne gre za nostalgijo, ampak bo to prineslo sodobno, preglednejše in zahtevnejše osnovno šolstvo. Državna sekretarka Mojca Škrinjar je spremembo napovedala čez 2 leti.
2: Torej, za nesrečo odgovarja voznik in policija preiskuje to kot običajno prometno nesrečo.
1: Se opravičujem, to je bila izjava državnega sekretarja Marka Dvornika, ki je govoril o sistemu samodejne vožnje pod nadzorom, za katerega je proizvajalec električnih avtomobilov Tesla prejel regulatorno odobritev tudi pri nas, pomeni na predno pomoč voznikov. Ta mora tako ves čas spremljati promet in delovanje sistema ter ostaja odgovoren za varno vožnjo. Na kadrovske težave v šolstvu opozarjamo že leta, so ob nadaljnem zniževanju bralne, matematične in naravoslovne pismenosti slovenskih 15-letnikov opozorili v šolskem sindikatu. Glavni tajnik Branimir Štrukelj je pristojne pozval, naj se tega lotijo prednostno in sistemsko.
3: Se zdaj ta trenutek najbolj bojimo kakšnih rokohitrskih populističnih ukrepov, ki praviloma še dodatno škodijo.
1: Kriminalisti so pri nekdanjem predsedniku uprave družbe za avtoceste in vidnem članu Svobode Andreju Ribiču opravili hišno preiskavo. Osumljen je domnevnega podkupovanja poslanca Resnice Aleksandra Štoreka. Ribič je to označil za absurd.
4: Ena stranka, kjer so sami lopovi, da me na podlagi izjav obtožujejo. Neresničnih.
1: Vreme bo danes še sončno in vroče, jutri nestanovitno s plohami in nevihtami. Močnejše, znalivi in sunki vetra bodo že zjutraj mogoče na zahodu. Z vami sem Gregor Budal. Potem, ko so rezultati raziskave PISA pokazali vnovičen padec bralne, matematične in naravoslovne pismenosti, je minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević, kot rečeno, napovedal korenite spremembe sistema vzgoje in izobraževanja. Med drugim naj bi se šolskim letom 2028-2029 odpravila 9-letka. Obetajo pa se tudi spremembe pri ocenjevanju in opismenjevanju. Za več pojasnil je z nami Jure Čepin. Pozdravljen.
5: Lep pozdrav.
1: Minister je rezultate raziskave označil kot strašno resno opozorilo, kot je dejal. Trend padca vseh pismenosti pa za katastrofalnega. Na vse je stroka opozarjala že dlje časa, zdaj pa so pred nami tudi konkretni ukrepi.
5: Ja, res je, lahko bi rekli, da gre za res obširno reformo šolskega sistema. Minister Rončević pravi, da mu na vprašanje, kaj storiti, da bi te negativne trende, ki jih sicer nakazuje tudi nacionalno preverjanje znanja, obrnili na vzgor, pedagoška stroka ni znala odgovoriti. Reforma temelji na koalicijski pogodbi, ima pa 10 izhodišč, med drugim vrnitev visokih meril pri ocenjevanju, pri čemer minister izpostavlja, da ne morejo in ne smejo biti vsi učenci odlični, pa krepitev domoljubne in državljanske vzgoje, vrnitev avtoritete učiteljev, šoli pa institucionalno zavest, ter že omenjeno veliko spremembo ukinitev 9-letke.
6: Če smo šolanje podaljšali, opismenjevanje razdelili, raztegnili čez 3 leta, temeljno znanje pa kljub temu pada, je treba koncept spremeniti. Zato bomo odpravili 9-letko in izvedli prehod na sodobno 8-letno osnovno šolo. To bo nova, sodobna, preglednejša in zahtevnejša osnovna šola z jasnimi standardi znanja, zgodnim opismenjevanjem, zgodno pomočjo otrokom, ki zaostajajo, ter zahtevnejšim delom z nadarjenimi.
1: Jure, znana je tudi časovnica teh zakonskih sprememb, večina jih bo pripravljena do konca letošnjega leta.
5: Ja, tako je. Že do konca tega meseca bo ustanovljen strateški svet za prenovo vzgoje in izobraževanja, ki bo do konca leta pripravil področne zakone, torej zakon o vrtcih, zakon o osnovni šoli, zakon o gimnazijah, tudi zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju in tako naprej. Do konca leta je predvidena tudi ustanovitev in zagon enotnega zavoda za kakovost in razvoj izobraževanja, ki bo združil javne zavode, med drugim Zavod za šolstvo, Republiški izpitni center, Center za poklicno izobraževanje in Center šolstva in obšolskih dejavnosti. Minister Rončević je že napovedal, da bo reforma naletela na odpor pri delu stroke. Na novinarsko vprašanje, kakšne so bile strokovne podlage za to reformo, pa je odgovoril.
6: Ne bomo se šli tega. Jaz se ne bom šel tega v tem političnem procesu. To je finta, ki se gre pedagoški establishment. Vedno te vprašajo, v kateri študiji si to prebral in potem se želijo lotiti akademske razprave. Mi nimamo časa za akademske razprave.
5: da ta reformna izhodišča ne bodo prinesla obrata pri tem negativnem trendu, torej pri padcih znanj in pismenosti, da pa so rezultati PISA razgrnili ravnanje šolskih oblasti z javnim sistemom vzgoje in izobraževanja v daljšem časovnem obdobju, ter tudi odsotnost vizije, predvsem pa dejstva, da javna vzgoja in izobraževanje nista prioriteta vlad že več desetletij. Tako v prvem odzivu na vse te napovedane spremembe opozarja predsednica Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije Danijela Makovec-Radovan.
7: Sama teh 10 reformnih izhodišč in napoved ministra razumem kot nevarnost. In če bi si v resnici želeli dvigniti kakovost znanja učencem in dijakov, se tega ne bo dalo z 10 kratkimi napovedi, tega se ne bo dalo na način, da bi iskali krivca. In jaz imam občutek, kot da nekako želi minister obračunati konec koncev, ne vem, z laično javno šolo, z zavodi. Take napovedi, kot sem rekla, zvenijo kot grožnja. Konec koncev tudi napad na stroko v najširšem možnem pomenu.
5: Skratka, da sklenem, pred nami je zagotovo zelo pestro dogajanje na področju vzgoje in izobraževanja, bomo pa seveda vse spremembe podrobno spremljali.
1: Vsekakor, Jure, in hvala za te podrobne.
5: Prosim.
1: Med prevozniki in kmetovalci je veliko zanimanja za subvencije za gorivo in pneumatike, ki jih predvideva predlog zakona o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki ga je vlada včeraj v državni zbor poslala po nujnem postopku. Povračilo bo pripadlo tudi ribičem, čebelarjem za vozila za prevoz panjev in izvajalcem marikulture. Pristojni sicer opozarjajo, da bodo nepovratna sredstva za dizel na voljo šele po odobritvi Evropske komisije. Postavlja se tudi vprašanje skladnosti nekaterih rešitev z evropskim pravnim okvirom. Erna Strniša.
8: Do pomoči za nakup dizelskega goriva so upravičena podjetja, ki opravljajo prevoz blaga in potnikov, ne pa tudi koncesionarji za javni prevoz, za nakup kurilnega olja kot goriva, pa kmetovalci in gozdarji. Mogoča bo pomoč za nazaj od junija, upravičenost bo treba dokazovati, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.
9: Tudi s tahografi, se pravi s prevoženimi kilometri, pri kmetih pa pride upoštev tudi koliko kmetijskih površin so obdelali, imajo v obdelavi, koliko hektarjev imajo v lasti in tako naprej. In seveda skrati usporedno s tem, koliko pač so predložili računov za nakup nafte.
8: Pomoč ne more biti dodeljena pred pozitivnim mnenjem Evropske komisije. Izjema sta pomoč kmetom in subvencije za pneumatike po pravilih de minimis, torej majhne pomoči, ki ne izkrivlja konkurence. Sredstva okvirno je za pol leta predvidenih 36 milijonov evrov bo izplačeval Borzen, ki jih sicer zbira iz prispevkov za obnovljive vire na položnicah za energente in namenja za tovrstne subvencije. Tako se postavlja vprašanje, ali je to skladno z evropskimi pravili. Da gre za preusmeritev sredstev iz ene scheme v povsem drugo, opozarja tudi dr. Janja Hojnik z Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Po njenih besedah subvencija sama po sebi ni težava. Dovoljena je namreč pomoč do 70% dodatnih stroškov goriva nad zgodovinsko referenčno ceno, kar je povzeto iz evropskega začasnega okvira, vendar.
10: Večjo pravno pozornost bi namenila pogoju, da mora biti gorivo kupljeno v Sloveniji, ter vprašanju, ali preusmeritev sredstev obstoječe podpore scheme zahteva dodatno presojo oziroma priglasitev komisije.
8: Na Borzenu pravijo, da se bodo namenska sredstva v višini 374 milijonov, ki so namenjena proizvodnji elektrike iz obnovljivih virov in drugim ukrepom, zato porabljala še naprej. Del pa bi še v drugo rabo v omejenem časovnem okviru.
1: V novomeškem Revozu zaradi velikega povpraševanja na trgu postopno uvajajo dodatno drugo izmeno. V podjetju pričakujejo, da bodo zaposlili več kot 300 novih sodelavcev, tako za neposredno delo v proizvodni kot za razvojna inženirska dela. Švicarski farmacevtski velikan Sandoz pa je danes napovedal gradnjo novih proizvodnih zmogljivosti za učinkovine za podobna biološka zdravila v Ljubljani, potem ko je tam sredi poletja odprl center za razvoj teh zdravil. Vrednost naložbe je ocenjena na 258 milijonov evrov. Kriminalisti so pri nekdanjem predsedniku uprave družbe za avtoceste in vidnem članu Svobode Andreju Ribiču danes opravili hišno preiskavo. Kot je potrdil Ribičev odvetnik Janez Nemanič, policisti Ribiča preiskujejo zaradi suma domnevnega podkupovanja poslanca Resnice Aleksandra Štoreka. Na policiji so pojasnili, da kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada preiskujejo sum storitve korupcijskega kaznivega dejanja podkupnine. Ribič, ki očitke zavrača, pa je po končani preiskavi celotno zadevo označil za absurdno. Prispevek Roberta Škarjanca.
11: Na policiji so glede današnje preiskave skupaj z odgovori sporočili so le, da NPU na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika z okrožnega sodišča v Celju danes izvaja preiskovalna dejanja v zvezi s sumom storitve korupcijskega kaznivega dejanja dejanja podkupnine, da predkazanski postopek usmerja specializirano državno tožilstvo ter do preiskavi ni bil pridržan nihče. Je pa nekaj več podrobnosti pojasnil Ribičev odvetnik Janez Nemani z odvetniške pisarne Čeferin, ki je potrdil, da so policisti iskali dokaze za sum poskušanja podkupovanja poslanca Resnice Aleksandra Štoreka. Gre za zgodbo, ki je odjeknila kmalo po volitvah, ko so trije poslanci Resnice, med njimi Štorek, javno zatrdili, da so jim ponujali milijonske zneske za prestop oziroma podporo mandatarju na levi.
12: Gre za očitek nekakšnega dogovarjanja o danju podkupnine poslancu Štorku, torej policisti preiskujejo sum domnevnega podkupovanja omenjenega poslanca.
11: Nemanič je še dejal, da je hišna preiskava trajala okoli 3 ure, da so bili policisti korektni, da pa...
12: Ta hišna preiskava nekako sovpada z nedavnimi napovedmi določenih akterjev v državnem zboru, da bo september pester.
11: Ribič je po končani hišni preiskavi poudaril, da je vse skupaj absurd, zavrnil je tudi vse očitke in s prstom pokazal na Resnico.
4: Da me obtožujejo tisti, ki jim je laž Resnica, ki so bili že večkrat pravnomočno obsojeni in da vse skupaj, kar piše, kar so skonstruirali v tej obtožnici, je laž. To je tako absurdno vse skupaj, da si ne znam predstavljati, da se to lahko v tej državi dogaja. Ena stranka, kjer so sami lopovi, da me na podlagi izjav obtožujejo.
11: Podarja tudi, da o domnevnem podkupovanju poslancev Resnice ni nobenih sledi, kriminalistom pa da je dal na razpolago vse, kar so potrebovali, torej večino elektronskih naprav, ključno z gesli.
0: Dogodki in odmevi.
1: Predsednica republike Nataša Pirc Musar je za portal NN sporočila, da se ne bo srečala z izraelskim zunanjim ministrom Gideonom Sarom, ki bo Slovenijo obiskal ob jutrišnjem odprtju izraelskega veleposlaništva. Predsednica se bo sicer jutri modila na Norveškem, a se bo vrnila v četrtek, ko bo Sar še vedno v Sloveniji, tako da bi bilo srečanje ob obojestranskem interesu mogoče. Sar je medtem postal tarča kazenske ovadbe, ki jo je v Sloveniji vložila mednarodna fundacija Hind Rajab. Obtožujejo ga soodgovorno za izraelske zločine v Gazi in na drugih palestinskih ozemljih. Ob tem se nevladna organizacija sklicuje na univerzalno jurisdikcijo, ki slovenskim organom omogoča pregon najhujših zločinov, tudi če so bili storjeni drugje. Rajka Pervanje.
13: Gre za najnovejšo od več kot 100 pravnih zahtevkov fundacije Hind Rajab proti izraelskim politikom in vojakom, ki jih je na podlagi sistematično zbranih dokazov doslej vložila v 28 državah po svetu. Večina pravosodnih organov je dokazna gradiva obravnavalo, postopke pa so prekinili, ko so osumljene osebe zapustile državo. Nevladne organizacije, Gibanje za pravice palestincev, Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja ter Pekarna Magdalenske mreže so vadbo označile za majhno možnost, da človekove pravice in vladavina prava prevladajo nad preračunljivimi političnimi interesi. Barbara Vodopivec iz Gibanja za pravice palestincev je poudarila.
14: Slovenskih organov pričakujemo, da bodo ravnali odgovorno, samostojno in strokovno in bodo tudi vzeli to vadbo izredno resno in tudi ustrezno ukrepali.
13: Organizacija, ki nosi ime enega izmed več kot 200 tisoč otrok, ki jih je izraelska vojska v minulih 3 letih ubila v Gazi, je nekoliko bolj uspešna v primeru izraelskih vojakov. V Braziliji je Zvezno sodišče policiji izdalo nujni nalog za preiskavo izraelskega vojaka, ki je bil tam na dopustu. Ta je pred postopki pobegnil v Argentino, kjer je fundacija vnovič vložila kazensko ovadbo, od tam pa se je vrnil v Izrael. V primerih ovadenih visokih političnih predstavnikov pa se države v skladu z mednarodnim pravom dosledno sklicujejo na diplomatsko imuniteto. Ta ščiti pred postopki pred nacionalnimi sodišči v tujini, ne pa tudi pred mednarodnimi sodišči. Kljub temu je ovadba ministra Amičaja Čiklija odvrnila od načrtovanega obiska v Belgiji. Ovadbe fundacije Hind Rajab so kljub temu dosegle velik medijski in politični odziv, povečujejo pa tudi pritisk na izraelske politike in vojake ob potovanjih v tujino.
1: Izraelski politični prostor pretresa novo odmevno razkritje. Časnik Harec je objavil izseke iz prihajajoče knjige svojih novinarjev, ki navajajo, da naj bi predsednik Združenih arabskih emiratov šejk Mohammed bin Zayed Al Nahyan osebno posvaril izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja pred napadom Hamasa, ki se je potem zgodil 7. oktobra 2023. Razkritje je takoj sprožilo buren odziv izraelske opozicije. Nekdani premijer Naftali Bennett in opozicijski politik Gadi Eisenkot sta javno potrdila resničnost teh navedb ter izjavila, da je Netanjahu zaradi ignoriranja opozoril in ogrožanja nacionalne varnosti popolnoma nesposoben za vodenje države. Podrobneje Karmen Švegel.
15: Približno 10 dni pred bliskovitim napadom Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023 je voditelj Združenih arabskih emiratov Mohamed bin Zayed premijeja Benjamina Netanjahuja osebno opozoril, da Hamas načrtuje obsežno ofenzivo proti Izraelu, vendar Netanjahu o tem ni obvestil nikogar. Informacije ni posredoval niti vodjem izraelskih varnostnih služb. Svarila ni vzel resno. Še več je, da ima Izrael v Gazi vse pod nadzorom, da bi napad kvečjemu lahko prišel iz Zahodnega brega. Zanimivo je, da je Netanjahu samo 10 dni pred napadom dobil še en klic, tokrat iz Egipta. Šef egiptovske obveščevalne službe Abbas Kamel mu je dejal, da bi Hamas lahko izvedel grozljivo operacijo, a se znova ni zgodilo nič. Medtem je v Gazi vrelo. Sam Jehija Sinwar, takratni voditelj Hamasa, naj bi svarilo posredoval emiratskim voditeljem, neuradno preko Mohameda Dahlana, nekoč ključnega človeka Fataha v Gazi, ki je od tam pobegnil emirate. Mimo grede, Dahlan ima tudi črnogorsko državljanstvo, znan pa je po številnih poslih na Balkanu. Preko svojih virov je izvedel, da je Sinwar nezadovoljen z dogovorom o zamenjavi zapornikov. Hamas je zahteval izpustitev 500 palestincev, dogovor je na koncu propadel in zgodil se je 7. oktober. Od takrat so vsi ključni ljudje, od poveljnikov do šefov tajnih služb, odstopili, prevzeli vsaj objektivno odgovornost, razen Netanjahuja. Ta je vsak poskus neodvisne preiskave vse do danes preprečil, a poznavalci menijo, da se mu bo to zadnje razkritje, ignoriranje opozoril, na volitvah mahčevalo.
1: Prepričljiva zmaga skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo na deželnih volitvah v Saški Anhaltu je v Nemčiji poskrbela za političen pretres. Očitno je, da si volivci želijo sprememb in da so nekdaj nesprejemljiva stališča postala izbira večinskega dela volivcev, še posebno v vzhodnem delu Nemčije. Uspehu AfD lahko zelo kmalu sledijo desničarske oziroma populistične stranke tudi v drugih evropskih državah. Matej Hrastar.
16: Zmaga Alternative za Nemčijo ni presenečenje, napovedovale so jo vse ankete. Vseeno pa je to hudo soočenje z realnostjo za uveljavljene stranke. Profesor mednarodnih odnosov Boštjan Udovič.
17: Ljudje, ki jih nagovarja AfD, so ljudje, ki imajo občutek, da so bili puščeni ob strani v tej nemški tranziciji. To so ljudje predvsem iz vzhodne Nemčije nekdanje, ampak razlog za vse to je v tem, da aktualna politika ni uspela ljudem pojasniti, kaj se zares dogaja.
16: AfD je v Saški Anhalt uspelo pritisniti prave tipke in nagovoriti voljivce, ki so se do zdaj volišč izogibali. Politični analitik Volker Resing je mnenja, da se razlog za uspeh skriva tudi v izjemno pozitivni atmosferi, ki jo je uspel ustvariti voditelj stranke na deželni ravni Ulrich Zygmunt. 40% tokratnih voljivcev AfD pred 5 leti ni glasovalo. To morate razumeti, če želite razumeti AfD in kako močno je koristila visoka udeležba, še pravi. Ni mogoče posploševati in reči, da se vsi, ki so glas oddali za AfD, strinjajo z vsemi točkami njenega programa. Na to je opozoril tudi volilec Patrik, ki meni, da je treba poskusiti nekaj novega. Zadnja leta so pokazala, da ne napredujemo več, ampak celo nazadujemo. Če nekaj ne deluje, je treba poskusiti nekaj drugega. A tudi mobilizacija abstinentov ne pojasni povsem velikega uspeha stranke. Po mnenju političnega analitika Oliverja Lempkeja z Univerze v Bochumu so desne populistične stranke zagon dobile strani jeznih moških, predvsem mladih. A to je bilo pomembno na začetku, po teh volitvah pa o tem ni več mogoče govoriti. To je zdaj stranka, ki jo volijo vse družbene skupine. Segla je prek omejenih skupin in uspešno nagovorila celo sredinske volivce. Uspešnost na deželni ravni bo AfD ta mesec preverila še 2-krat, v Berlinu in Mecklenburgu-Pomeraniji. Njen uspeh pa je navdih tudi populističnim strankam v Franciji, na Poljskem in v Italiji, kjer bodo volitve imeli v prihodnjem letu.
1: Slovenija odpira vrata naprednim tehnologijam avtomatizirane vožnje v prometu. Pristojna agencija je namreč priznala začasno evropsko homologacijo sistema Supervised. Za zdaj je v sistem moč vključiti samo vozilo Tesla 4, preostali proizvajalci pa bodo homologacijski postopek morali še opraviti. Gre za napredni sistem za pomoč vozniku pri vožnji, za njo pa je še vedno odgovoren voznik sam. Urška Subotič Rep.
18: Avtomatizirana vožnja pomeni, da vozilo prevzame nekatera opravila, še vedno pa je za vožnjo odgovoren izključno voznik, pojasnjuje državni sekretar za mobilnost in promet Marko Dvornik.
2: Kar se tiče zavarovanja vozila, se nič ne spreminja. Vozilo sicer vozi samo od točke A do B, ima sposobnost parkiranja, ima sposobnost reakcije v kritičnih trenutkih, zaviranja, spremembe pasov, vendar pa voznik ohranja vso odgovornost. Torej za nesrečo odgovarja voznik in policija preiskuje to kot običajno prometno nesrečo.
18: Odločitev Slovenije, da se pridruži petim evropskim državam pri odpiranju vrat za avtonomno vožnjo v prometu, gre po mnenju strokovnjaka za mobilnost Andreja Brgleza pripisati vse večjim pritiskom Kitajske in Združenih držav.
19: Živimo v času, ko poslušamo, kako se vsi ostali premikajo hitreje proti avtonomni vožnji, mi pa da smo počasni v Evropi. Vedno zraven sam dodam tudi komentar, da tukaj hitrost vendarle ni najbolj pomembna, ker tehnološko so avtomobili res naredili ogromne korake naprej.
18: Kar Brgleza izrecno zanima v zvezi z odobritvijo je naslednje.
19: Nisem slišal, ali je jasno povedano, kje se s temi avtomobili bo smelo voziti.
18: Po dozdaj objavljenih informacijah namreč ni jasno, ali bo ta avtonomna vožnja možna le izven avtocest ali tudi na njih. Vsekakor pa je sistem, kot zagotavlja državni sekretar, varnejši od vožnje fizične osebe.
2: Do sedaj v teh mesecih, ko je bilo teh 6 držav vključenih v to priznanje, ni bilo nobenega takega incidenta zaznanega.
18: Iz Tesle so že sporočili, da bodo funkcijo za napredni sistem avtonomne vožnje v kratkem pričeli uvajati tudi v vozila v Sloveniji in sicer prek brezžičnih posodobitev programske opreme.
1: Konec prejšnjega meseca je na območju Ljubljanskega kliničnega centra srednje velik brezpilotni letalnik nevarno oviral vzlet helikopterja. Podobnih incidentov z droni je na območju heliporta nekaj na leto. Gre za nevarna ravnanja, s katerimi ovirajo intervencije, ki rešujejo življenja, opozarjajo v ljubljanski bolnišnici. Katja Arhar.
20: Letenje z droni nad poseljenimi območji brez dovoljenja lastnikov zemljišč, nad katerimi letijo droni, je prepovedano, kar velja tudi za območje heliporta UKC Ljubljana. Kot je pojasnil skrbnik heliporta Martin Penkošajn, dovoljenja za prelete z droni izdajajo le izvajalcem, ki izvajajo dela za potrebe lokalne in državne oblasti.
21: To pomeni, da vsi ti mali droni v odprti kategoriji A1A3 do nekje teže 250 gramov, takim posameznikom teh dovoljenj ne izdajamo zaradi zagotavljanja same letalske varnosti. V pomeru ene navtične milje okrog heliporta je ta geografska cona.
20: Preleti dronov lahko namreč ogrožajo intervencije reševanj s helikopteri. Pilot helikopterja Slovenske vojske, stotnik Matija Zupančič, opozarja, da takšen dron za posadko predstavlja resen incident.
22: Najmanj, kar predstavlja, je, da prekinemo manever pristanka, odleta, kakorkoli se moramo zgibati, s tem zgubljamo na času, še posebej, če je pacient še na krovu. Če se dron dejansko zaleti v helikopter, ne bo nujno zdaj helikopter takoj strmoglavo, ampak naprimer repni rotor je ena od bolj kritičnih zadev na helikopterju in trk z dronom lahko predstavlja, da pride do vibracij oziroma celo odpovedi repnega rotorja, kar pa predstavlja resno težavo. Saj na koncu dneva pristajamo na vrhu Univerzitetnega kliničnega centra.
20: Da bi se v prihodnje izognili incidentom z droni, v UKC Ljubljano spostavljajo testno pasivno protidronsko zaščito, ki bo omogočala lokacijo in identifikacijo operaterja ter samega drona. To pa bo omogočalo tudi sankcioniranje pristojnih organov. Pri tem piloti opozarjajo tudi na izredno nevarno in prav tako nedovoljeno početje posameznikov, ki posadke helikopterjev ogrožajo z usmerjanjem laserjev v pilotsko kabino.
1: Ob razkritju nadaljnjega zniževanja bralne, matematične in naravoslovne pismenosti slovenskih 15-letnikov so v šolskem sindikatu sporočili, da jih to žal ne preseneča, saj že vrsto let opozarjajo na kadrovske težave. Pozvali so k sistemskim rešitvam in ne rokohitrskim. Kot ste še lahko slišali v iztekajoči se oddaji, je medtem minister za izobraževanje Borut Rončevič napovedal ukinitev 9-letne osnovne šole in vrnitev k 8-letki. To je predvideno čez 2 leti, ko bodo zdajšnji prvi razred spremenili v obvezni vrtec. Sledi pregled športnega dogajanja, ki bo v znamenju zadnjega tedna kolesarske dirke po Španiji in začetka nogometne Evropske lige. Z vami bo Nina Smole. Prijeten preostanek popoldneva želim.
3: Po dnevu premora se na jugozahodu Španije nadaljuje tretja tritedenska kolesarska dirka v tem letu. Štirikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič je pred zaključkom na tretjem mestu, v prvi deseterici je še jako pomrzel. Dirko spremlja Dari Rupar.
6: Kolesar se vsak na svoj način loti, kako bo preživel dan, ki je namenjen počitku, se pa zlahka prav na tak dan zgodi tudi kakšen nepredviden obisk. Kako je bilo z zadnjim ponedeljkom 81. Vuelte pri slovenskem kolesarskem Toreadorju Primožu Rogliču?
7: Čim bolj sproščeno v bistvu. Čeprav te že zjutraj ponavadi zbudijo z kako kontrolo, pa sem šel nazaj malo počivati, malo obveznosti, kot je kak intervju in sama vožnja, sam trening, ki je ponavadi malo odvisen od same etape, kakršna sledi, razpeljava, nekaj aktivacije, masaža, ter predvsem počitek.
6: Čeprav bo konec leta zapustil nemško boro, v celoti zaupa sedmerici, ki je ob njem. Večina pa se ne more znebiti občutka, da ob sebi nima ravno najboljših pomočnikov. Nesporno dejstvo je, da v zaključkih, ki sledijo, pa je edino, kar šteje, boj prsa ob prsa, kjer je bil Mas za zdaj najbolj odločen. Jakob Omrzel je ob snidenju z Grand Tourom svoje preko dne že opravil. Če bo tudi v nedeljo v Granadi med najboljšimi šestimi, pa bo to izid, ki ga ni pričakoval prav nihče. Konec koncev niti v svoji ekipi ni bil označen za kapitana.
3: Jutri se bo v Bolgariji, Romuniji, na Finskem in v Italiji začelo evropsko prvenstvo za odbojkarje. Slovenski odbojkarji so danes odpotovali v Modeno, kjer bodo odigrali skupinski del prvenstva. Anja Hlača Ferjančič o razmerju moči in slovenskih pričakovanjih.
23: Glavni favoriti so Poljaki in Italijani. Zelo verjetno je, da bi tako kot v finalu pri odbojkaricah, tudi pri odbojkarjih spremljali obračun branilcev naslova in svetovnih prvakov. V slovenskem taboru opozarjajo tudi na Francoze, a hkrati poudarjajo, da tudi sami ciljajo na najvišja mesta. Ugoden razpored jim do polfinala iz prve deseterice svetovne lestvice prinaša le Italijane. Rok Možič.
24: Spomnimo se iz prejšnjih let, vedno je imela Slovenija težje poti, pa prišla skozi, imela lažje poti, pa prišla skozi, tako da mi se želimo priti do polfinala, potem pa videti, kaj se bo tam zgodilo. Moramo iti počasi, ker se lahko tudi že prej kaj zgodi.
23: Tudi manj slovitih tekmecev, torej slovenski odbojkari ne podcenjujejo. Za uvod jih od petka do ponedeljka čakajo Slovaki, Švedi in Grki, za udaren zaključek skupinskega dela pa Čehi in Italijani. Slovenci so na prvenstvo odpotovali zelo samozavestni, skrbile poškodba Tončka Šterna, ki vsaj v prvem delu ne bo mogel pomagati soigralcem.
3: Drevi se začenja nogometna liga prvakov. Krog favoritov za končno zmago se od lani ni korenito spremenil, naslov

0: ter letos Arsenal, City, Liverpool in znova Manchester United. Na kljub skromni evropski formi, United je od preboja v finale Lige prvakov leta 2011 dobil le dva izločilna dvoboja v tem tekmovanju, a je še vedno na stavnicah krepko pred Interjem in Atletikom. Osrednja drevišna tekma je Real Madrid-Inter, dvoboji Slovencev v vodnem krogu, ki se razpotegne čez tri večere, pa so jutri Liverpool-Atletico, Oblak in PSG Slovan, Šporar Bajrič, ter v četrtek Šeškov Man United, Sabah Baku in Šturmova Praška Slavija, Lons.
1: Na odprtem teniškem prvenstvu ZDA so znani vsi četrtfinalisti, v obeh konkurencah se za naslov še borita oba lanska zmagovalca Carlos Alcaraz in Arina Sabalenka. Ženska številka ena svetovnega tenisa se bo danes za preboj v polfinale pomerila zmagovalko Wimbledona Lindo Noskovo.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Peter Lebar. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
3: Vremenska napoved Agencije za okolje, jasno vreme se bo nadaljevalo do večera, temperature od 28 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo pri nas, na vzhodu, v zahodnih krajih pa bo že kakšna ploha ali nevihta možna do povdne. Popovdne pa bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Pihal bo jugozahodni veter, temperature pa zjutraj od 12 do 17, čez dan od 25 do 30, v vzhodnih krajih še do 32 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Aktualne temperature po državi sledeče: Slovenj Gradec 30, Maribor, Ljubljana, Slovenska Bistrica 32, Ptuj, Murska Sobota, Radenci in Celje 33, letališče Portorož 32 in Kredarica 14 stopinj Celzija.
4: Promet.
3: Prometna nesreča se je zgodila na cesti Maribor-Dravograd. V spodnji Selnici je zdaj promet urejen izmenično enosmerno, cesta je torej odprta. Zastoji so na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakovom proti Celju ter na cesti Maribor-Hoče. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med priključkom Celje Zahod in priključkom Žalec Arja Vas v smeri Ljubljane. Tam je okvarjeno tovorno vozilo. Obvestimo pa vas še o tem, da so nočne popolne zapore na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ta teden odpovedane. Zaprt pa je priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Želimo vam srečno in varno vožnjo.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
3: Popoldan v družbi Radia Maribor poslušate dve minuti sta čez 16. Ekipa, ki za vas pripravlja program, ki je v ritmu Štajerske, si po abecednem vrstnem redu sledi tako: napovedovalka Nika Ivančič-Rožan, turnostni urednik Dejan Rad, tonski mojster Simon Šprajcer in glasbeni opremljevalec Luka Sraka. Veseli smo vaše družbe. V tej uri vam ponujamo skok v preteklost s spominčicami, poudarek dneva, v katerem bomo počrtali po pomembnosti iz jutranje radijske tribune ter poslušali bomo seveda male modrece. Danes na istočnico pomaga nam, da ne zamešamo avtov. Nekaj v premislek, dve skladbi pa bomo dobili njihov odgovor.

0: Kakorkoli obrneš, mali modreci so najbolj zabavna in iskrena rubrika na Radiu Maribor. Irena Kodrič-Cizar je zaslužna za njo. Današnja tema pogovora pa bo tisto, kar sedaj sigurno vidite pred sabo, če ste na poti iz službe. Poslušajmo.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja, pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Prva je prisluhniva. Mali modreci.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: Otroci, a vi veste, kaj je registrska tablica?
5: Tista tablica na avtu, ko piše gori iz kjera država je.
6: Pa tudi navigacijo imaš.
4: Registrska tablica je na avtomobilu kje?
7: Zadaj pa spredaj.
8: Zato, da če se kdo zaleti, to ima še vedno tablico in da ve, od koga je avto.
4: Zakaj je to pomembno?
9: Da, če ima kdo isti avto, da ga ne zamenja.
10: Zato, da ga kdo ne ukrade.
4: Kaj pa piše na teh registrskih tablicah? Kakšni znaki so gor?
11: Prva črka tvojega imena, zato, da ne zamešajo.
12: Iz kakje države si?
4: Mogoče tudi iz katerega mesta? Recimo za mesto Maribor. Katere črke so? Kdo ve?
13: M-A-R-I-B-O.
14: Piše samo B.
4: Kaj pa potem piše recimo za Ljubljano?
15: L-jo.
4: Kaj pa za Celje?
16: Č. Stanejo 100 evrov.
17: Gremo novo kupit.
4: Kam?
17: V tovarno.
18: Ne v tovarno, ampak v trgovino za avte.
4: Če bi vi kakšno na cesti našli, kaj bi bilo treba z njo narediti?
19: Bi poiskali lastnika, pa bi je dali mu, če bi ga našli.
4: Ali se mi lahko smemo voziti brez registrskih tablic?
20: Zato, ker je to prepovedano.
21: Kaj bi te potem ojela policija, pa bi šel v zapor.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
22: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Ja, na Radiu Maribor.

Strokovni posvet, razstava nagrajenih kruhov, potic in drugih kvašenih izdelkov. Rokodelski praznik, dobrote iz kotlička, nastopi, čebelarski dan, predstavitve zeliščarjev, turističnih in drugih društev. Na prireditvi Podobe bistriških domačij od 11. do 13. septembra v Slovenski Bistrici. Več na tic-sb.si.

0: Sveže.
1: Novo.
0: Na Radiu Maribor.
2: Car me vprašal, če sem ready. Piče, zbajo, 1,82 m, motherfucking heaven ass.
3: Oh, my fucking god, man.
2: Jaz sem vedno ready, modeli.
4: Na, na,

0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.
2: V današnji radijski tribuni smo odprli Pandorino skrinjico dolgotrajne oskrbe. Magistrico Barbaro Žgajner iz Centra za pomoč na domu Maribor smo vprašali, kakšno je trenutno realno stanje.
3: Dejstvo je, da se dolgotrajna oskrba še vedno razvija. Ni sistem, ki je vzpostavljen, pravzaprav sistem vzpostavljamo skupaj in se učimo tudi na napakah. Če ima ta intervencijski zakon nekatere pozitivne rešitve, absolutno prinaša en cel kup rešitev, ki so nevzdržne tudi z vidika enakosti pred zakonom. Jaz pravim, da ni prav, da enim, ki sedijo v isti pisarni, je priznana pravica do denarne pomoči samo zato, ker delajo na dolgotrajni oskrbi. Drugi njegovi sodelavci, ki si pravzaprav delita isto mizo, ki dela na pomoči na domu in ki pomaga tudi na dolgotrajni oskrbi na domu. V bistvu gre za neko sinergijo dela, pomoč drug drugemu, pa ta pravica ne pripada. V končni fazi opravljata enako delo, ki je tudi pod šifro zavedeno kot enako delo.
4: Gospod Blaž Kovač, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, kako pa vi gledate na ta intervencijski zakon kot celoto in pravzaprav na opaske, da bolj kot ne je pisan na kožo institucijam, torej institucionalnemu varstvu, medtem ko položaj uporabnikov, ki ostajajo v domačem okolju, ostaja nespremenjen. Tak je očitek, ki smo ga tudi slišali prejle. Kako vi odgovarjate na to? Ste zadovoljni z zakonom?
5: Ja, torej hvala za besedo. Seveda jaz tukaj nisem predstavnik oblasti, tako da težko odgovarjam na tele splošne pripombe, kam se je zakon usmeril. Vsekakor pa mi že dalj časa izpostavljamo, da se nov sistem dolgotrajne oskrbe šele vzpostavlja. Ne? Mi smo v resnici v prvem letu, dobro, da na domu je zdaj malce več kot eno leto, ampak da v instituciji pa se zdaj le prvo leto zaključuje in ja, treba je sistem popravljati. V praksi so se pojavile pač so se pojavili problemi, izzivi, napetosti, ki jih je treba razrešiti. In mi zdaj ta interventni zakon z tega vidika pozdravljamo, opozarjamo pa seveda, da bo potreben tudi sistemski poseg. Zdaj, te sistemski posegi morajo absolutno prispevati k zmanjšanju administrativnih bremen, poenostavitvi postopkov, kadrovski okrepitvi sistema. Na koncu pa seveda zagotoviti tudi enakost med uporabniki, ne, ki so trenutno ne enako obravnavani. Zdaj, ja, interventni zakon ene stvari odpira, rešuje, drugih ne. Vsekakor pa mogoče je treba sre poudariti, da ni čist tako, kot smo zdaj slišali, da naslavlja samo položaj v institucionalnem varstvu, recimo ne naslavlja položaja posebnih socialno-varstvenih zavodih, ki tudi izvajajo institucionalno varstvo, ki niso vključeni v DO in jih tudi ta interventni zakon ne bo vključil. Torej, moj odgovor je v bistvu tak, da gre za nujen korak, ki je treba narediti. Vsebine smo vsi deležniki predstavili odločevalcem, tudi mi. Politika, po domač povedan, se je pa odločila, kaj bo zdaj interventno uredila, ker je treba poseči sistem. Vsekakor so pa nekak med vrsticami na politični ravni že napovedali, da bo sledil tudi sistemski poseg, ker ja, je ogromno enih izzivov, ki jih je treba nasloviti, ampak kot poudarjam in vsem poslušalcem pač bi rad položil na srce, da sistemi delujejo, ne? In treba jih je samo pripeljati do te faze, da bojo delovali učinkovito, zato bo potreben sistemski poseg. In ta prva stvar, ki jo treba tudi omeniti, pa je, da pač moramo prijeti tudi ozadje, to pa so informacijski sistemi, ne samo pri vstopnih točkah centrov socialno delo, ampak tudi izvajalcev dolgotrajne oskrbe na vseh ravneh, da bo to povezan, da bo sistem delujoč in da bojo potem seveda tudi uporabniki, ki bojo uveljavljali svoje pravice, te lahko uveljavljali hitro, učinkovito, tako kot bi pač moralo biti dan danes.
2: Toliko danes o tematiki dolgotrajne oskrbe. Prisluhnite celotnemu pogovoru o predlaganih rešitvah, o njihovih posledicah, o tem, kaj prinaša, kdo z njim ni zadovoljen in zakaj. Dopoldansko radijsko tribuno že najdete na spletni strani Radia Maribor, na RTV 365 in v mobilni aplikaciji za podcaste.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.

say I'm a gambler, you say I'm a pimp, but I ain't neither one.

0: 8. september je danes, omenili smo že, da je mednarodni dan pismenosti. Sicer pa tudi dan, ko je Slovenijo pretresla vest o nenadni smrti radijskega voditelja in satirika Saša Hribarja. Na Radiu Slovenija je delal od leta 1985. V nočnem programu je začel uporabljati izmišljenega sogovornika, bioenergetika doktorja Hrepeneniča. Telefonske linije studija so pregorele. Zaradi dobrega odziva je sodelovci na to pripravil oddajo Radio Gaga, ki je bila prvič na sporedu v petek 6. aprila 1990. Hribar pa jo je vodil tudi na dan svojega slovesa. Pod osveženim imenom Radio Gaga Nova generacija jo na prvem programu Radia Slovenija še naprej pripravljajo v standardnem petkovem terminu. Toliko iz zgodovine. Stane Kocutar pa je zavil v povsem druge zgodovinske vode v naslednjih minutah o prvih upornikih zoper fašistično nasilje nad Slovenci.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Namenom, da se okupirana slovanska naroda v kraljevini Italiji povežeta v boju proti fašizmu na Primorskem in v Istri, se je skupina primorskih Slovencev, ki so jo sestavljali Zorko Jelinčič, Dorče Sardoč, Jože Dekleva, Albert Rejec, Andrej Šavli in Jože Vadnjal, se šla na Nanus v sredi septembra, po nekaterih podatkih prav 8. septembra 1927, ter tako postavila temelje organizacije Tiger, to je kratica za Trst, Istra, Gorica in Reka. Njeni člani so bili različno politično usmirjeni domoljubi. Vanjo se je vključila tudi skupina slovenskih domoljubov, ki je poskušala doseči priključitev Primorske Jugoslaviji o pomoči Velike Britanije. Ta je bila pobudnica tajnega londonskega sporazuma, s katerim so Italiji za pristop k Antanti velikodušno ponudili tudi Primorsko.
3: Svede antifašizem, to je bilo nekaj, kar je bilo med Slovenci na Primorskem nekaj samoumevnega. Ampak po oblikah boja so se pa razlikovali. V tem je ta distinkcija in pomen ustanovitve Tigra oziroma rečemo teh na Nanosu leta 27 in potem prvih žrtev v Mazovici leta 30. In v tem smislu gre v radikalne oblike upiranja, ki so vsebovale tudi oborožene oblike in poglejte, in ta oblika se je edina izkazala, kar je bil obliku, bom mal tak izraz romantičen, sen vseh primorcev, ta se želijo priključiti matici, to pomeni takrat Jugoslaviji in seveda domovini in tudi Sloveniji. In ta oblika se je pokazala edina možna, se pravi, skozi oboroženi odpor proti fašizmu in tudi proti italijanski državi.
2: Je povedal zgodovinar dr. Bojan Godeša. Tiger je bil prva protifašistična organizacija v Evropi. Njegovo delovanje je zajelo območje zahodne Slovenije do Rapalske meje in Hrvaško Istro. Tudi čas njegove ustanovitve ni naključje. Saj je bila leta 1927 ukinjena slovenska in hrvaška društvena dejavnost. Naslednje leto pa je sledilo še prepoved izhajanja časopisja. 8. septembra 1944, nekaj pred poldnevom, so letala ameriškega vojnega letalstva med Koprom in Izolo bombardirala ter potopila italijansko ladjo Rex. 269 metrov dolga in 40 metrov visoka ladja Rex, ponos italijanske mornarice, je bila večja od Titanika. Sidro z nje je danes spomenik v Ljubljanskem parku Zvezda.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na Slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Minister Rončević napovedal odpravo devetletke in vrnitev na osemletni sistem osnovnega šolanja z obveznim letom vrtca. Kardinal Makritska zblagoslovil fasado svetišča v Malečniku. 30 let Mariborskega območnega odbora Slovenskega društva Hospic. Petra Majdič, znova podpredsednica Smučarske zveze.
0: Več v oddaji Aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor v četrtek 10. septembra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in večeru.
4: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
0: Radijska tribuna.
3: Mariborska občina načrtuje obnovo Gregorčičeve ulice s trgom generala Majstra. Začetek del je predviden še to jesen. Medtem pa tamkajšnji prebivalci, povezani v civilno inicijativo Maribor prebivalcem prijazno mesto, opozarjajo na načrtovano zmanjšanje števila parkirnih prostorov. Izpostavljajo tudi, da že zdaj manjka parkirišč, čeprav plačujejo dovolilnico za nje. Kako na očitke odgovarja občina? Prisluhnite sredini radijski tribuni ob 9:30.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.
0: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
0: V ponedeljek in četrtek ob 12:30.
2: Pokličite kadarkoli.
0: 080 43 53. Vabimo, vabite.
2: Osvežimo se z dobro glasbo.

0: Glasbeni klub.
1: Klub s gosti in aktualnostmi.
2: Za konec pa žal še ena žalostna novica. Da nas je po boju z boleznijo zapustil kitarist skupine Elvis Jackson, Boštjan Beltram Berto. Skupaj smo preživeli najlepši del življenja. Nepozabne trenutke, nešteto neprespanih noči, skupaj verili v to, kar smo počeli, ustrajali v dobrem in slabem, ob sponih in padcih ter se na koncu vedno postavili nazaj na noge. Žal je bila bolezen tokrat močnejša od vseh nas, so zapisali člani skupine Elvis Jackson.

0: Zasedbo Elvis Jackson zaključujemo današnji glasbeni klub, ki sem ga pripravil in vodil Tinček Bradač, tehnična izvedba Zoran Perko.
1: Test.
2: Ja, bodi kultur, ja, takle, izvoli.
0: Ok.
3: Jo.
4: Klub s gosti in aktualnostmi.
3: Sva.
5: Glasbeni klub.

Z Bigfoot mamo smo ubrali pot do sonca, poslušali pa ste tudi oddajo Glasbeni klub, ki je že naložena na spletni strani Radia Maribor. Ura je 18:24, kar pomeni, da še nekaj minut počakamo in čas bo za večerni radijski dnevnik. Prijetno poslušanje.

0: Radijski SOS.
1: Kako začnete svoj dan? Ste med tistimi, ki spijejo le skodelico kave ali čaja, ali pa si pripravite obilen zajtrk? Zajtrk nam zagotovi potrebno energijo za začetek dneva, zato ga ne bi smeli izpustiti. Zakaj je pomemben, kaj naj vsebuje in kako si ga pripraviti tudi, ko se nam mudi? Ta vprašanja bomo postavili Kaji Terlep, univerzitetno diplomirani inženirki živilske tehnologije. Vabljeni k sodelovanju v oddaji ali po elektronski pošti
2: radio.maribor@rtv.slo.si.
3: Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 10:30.
3: Uživate z nami?
0: Prek zlatih časov.
4: Moje miške.
0: Do novejše glasbe. To je pravi ritem.
3: To je pravi ritem Štajerske.
0: Radio Maribor.
5: To je Radio Slovenija in radijski dnevnik. Ura je 18:30.
6: Lepo pozdravljeni. Odmeva napoved ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča o odpravi devetletke v osnovnih šolah in prehodu na osemletko. Minister je ukrep predstavil kot odziv na izsledke raziskave PISA, ki kažejo nadaljne nazadovanje slovenskih 15-letnikov v bralni, matematični in naravoslovni pismenosti.
7: Če smo šolanje podaljšali, opismenjevanje raztegnili čez 3 leta, temeljno znanje pa kljub temu pada, je treba koncept spremeniti.
6: Ob večinoma presenečenih odzivih iz Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev sporočajo, da gre samo za preimenovanje, saj obvezno 9-letno šolanje ostaja. Oddaja prinaša tudi.
8: Fundacija Hind Rajab pred jutrišnjim obiskom izraelskega zunanjega ministra v Sloveniji pričakuje njegovo aretacijo. Sandoz v Ljubljani napovedal skoraj 260-milijonsko naložbo. Ob svetovnem dnevu fizioterapije poudarek na njenem pomenu tudi v okviru preventive. Jutri bo nestanovitno s plohami in nevihtami, tudi močnejšimi.
6: Z vami sva Matej Rus in Smiljan Hude. Minister za izobraževanje Borut Rončevič je ob predstavitvi izsledkov mednarodne raziskave PISA 2025, ki kaže doslej najslabši povprečni rezultat bralne, matematične in naravoslovne pismenosti slovenskih 15-letnikov, predstavil obširno reformo šolskega sistema. Ima 10 izhodišč, med drugim odpravo 9-letke in vrnitev na 8-letno osnovnošolsko izobraževanje. Večina deležnikov v šolstvu je nad ministrovim predlogom presenečena. Prepričani so, da vnovičen prehod na 8-letno osnovno izobraževanje v 2 letih ni izvedljiv. Več v prispevku Jolande Lebar.
9: Negativni trendi raziskave PISA, ki jih sicer nakazuje tudi nacionalno preverjanje znanja, zahtevajo ukrepanje, pravi minister za izobraževanje Borut Rončevič. Zato reforma, ki bo med drugim vrnila visoka merila pri ocenjevanju, avtoriteto učiteljem, okrepila državljansko vzgojo in ključno vrnila 8-letno osnovno šolo.
7: To bo nova, sodobna, preglednejša in zahtevnejša osnovna šola z jasnimi standardi znanja, zgodnim opismenjevanjem, zgodno pomočjo otrokom, ki zaostajajo, ter zahtevnejšim delom z nadarjenimi.
9: Predlog je popolno presenečenje. Ta trenutek vemo premalo, da bi ga lahko komentirali, pravi predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov Sašo Božič.
10: Želeli bi si predvsem, da se nobenih sprememb v šolstvu ne uvaja na hitro, brez neke resne strokovne presoje, vključitve vseh deležnikov v razpravo. Dejstvo pa je, da je marsikatero stvar v šolstvu potrebno spremeniti, izboljšati. Mislim, da je to ta raziskava PISA danes jasno pokazala.
9: 8-letko naj bi uvedli že šolskim letom 2028-2029, kar skrbi predsednico Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije Danijelo Makovec Radovan.
11: To je čez 2 leti, kar pomeni, da bi morali biti pripravljeni vsi potrebni dokumenti, vse potrebne podlage za to, da bi to lahko izpeljali, če bi pač mislili res kakovostno, kot napoveduje minister, neko sodobno šolstvo. Mene bolj spominja na to, da se vračamo v neke pretekle čase.
9: Minister Borut Rončevič je odločen.
7: Mi nimamo časa za akademske razprave.
9: Kot pravi, je končni cilj reforme jasen. Vsakemu otroku omogočiti, da razvije svoje sposobnosti in doseže največ, kar zmore.
8: Koalicija je v državni zbor vložila predlog za razrešitev podpredsednice parlamenta Nataše Avšič-Bogovič. Kot je razvidno iz spletne strani parlamenta, so predlog vložili poslanci iz SDS, NSI in Resnice. Poslanka Gibanja Svobode je funkcijo podpredsednice nastopila 11. maja letos, ob njej sta podpredsednika Daniel Krivec iz SDS in poslanec demokratov Franc Križan.
6: Pred jutrišnjim obiskom izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara je fundacija Hind Rajab, neprofitna organizacija s sedežem v Bruslju, na slovensko policijo in državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper izraelskega zunanjega ministra. Obtožujejo ga soodgovornosti za zločine storjene v Gazi. Generalni direktor fundacije je za RTV Slovenija povedal, da pričakujejo spoštovanje vladavine prava ter aretacijo in preiskavo zaradi odprtega kazenskega postopka. Iz Bruslja Adrian Bakič.
4: Trenutek vložitve kazenske ovadbe proti izraelskemu zunanjemu ministru ni bil naključen, pove soustanovitelj fundacije Hind Rajab, Djapa Bu Džadžah. Prisotnost na ozemlju sproži jurisdikcijo, to pomeni, da lahko slovenski sodnik izda nalog za prijetje ministra Sara, ko ta vstopi na slovensko ozemlje, pojasnjuje naš sogovornik. Od slovenskih oblasti pričakuje spoštovanje mednarodnih konvencij in lastne zakonodaje. Pričakujemo spoštovanje pravne države in v tem smislu aretacijo gospoda Sara in preiskavo, saj je odprt kazenski postopek. Potem bodo odločili tožilci in sodniki, ocenjuje soustanovitelj dve leti stare fundacije poimenovane po petletni deklici, ki je bila januarja 2024 ubita v izraelskem napadu. Ko govorimo o Gazi, govorimo o uporabi lakote kot orožja, obleganju, etničnem čiščenju. In gospod Sar je bil vedno del odločevalskega procesa, ki je vodil do teh zločinov v Gazi in zato, dodaja naš sogovornik, so odgovoren za izraelsko politiko do Gaze. Kritikom, ki njegovi fundaciji očitajo antisemitizem ovit v zagovorništvo človekovih pravic, dodaja.
12: Are the evidence fabricated? Are we lying?
4: So dokazi izmišljeni, lažemo. So se ti zločini zgodili ali ne? Prav tako je v pogovoru za RTV Slovenija zavrnil, da je bil v mladosti član Hezbolaha.
8: 12 držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je v skupni izjavi napovedalo trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu. Izpostavili so, da so naselja nezakonita po mednarodnem pravu in da ogrožajo rešitev dveh držav. Sankcije naj bi uvedli v zvezi s storitvami na področju gradbeništva in financiranja, ki podpirajo širjenje in ustvarjanje novih naselbin. Izrael je že zagrozil s povračilnimi ukrepi. Tako je vlada oznanila zaprtje britanskega konzulata v Jeruzalemu.
6: Islandija je zaradi objave ameriškega predsednika Donalda Trumpa na pogovor poklicala ameriškega veleposlanika Billyja Longa. Trump je namreč na družbenem omrežju objavil zemljevid, na katerem je tudi Islandija prikazana pod ameriško zastavo. Več Klara Drašković.
13: Trump je zemljevid na omrežju Truth Social objavil brez pojasnila. Ameriška zastava na njem prekriva tudi Kanado, Grenlandijo, Mehiko, Srednjo Ameriko in Karibe, celotno območje pa je označeno kot Združene države Amerike. Islandska premijerka Kristrún Frostadóttir je objavo označila za žalitev. Nič smešnega ali normalnega ni v norčevanju iz suverenosti držav, še posebej danes, ko te suverenosti ne moremo jemati za samoumevno, je dejala predsednica islandske vlade. Zunanja ministrica Torgedur Katrin Gunnarsdóttir je ameriškemu veleposlaniku sporočila, da je bila objava povsem neprimerna. Dejala je tudi, da so iz ameriške administracije svetovali, naj Trumpovih besed ne razume dobesedno, a naj jih vseeno jemlje resno. In prav to počnemo. Islandija je suverena in neodvisna država, ki sama odloča o svoji usodi, je poudarila Gunnarsdóttirjeva. Objava je tako znova posegla vprašanje neodvisnosti na Arktiki. Trump je večkrat zahteval ameriški nadzor nad Grenlandijo, ki je avtonomno ozemlje Danske. Njegova objava je sledila le nekaj ur po obisku predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen na Grenlandiji in napovedi 200 milijonov evrov evropskih naložb. Danska premijerka Mette Frederiksen je ob tem znova poudarila, da so Grenlandci večkrat jasno povedali, da ne želijo postati Američani.
5: Radijski dnevnik.
8: Švicarski farmacevtski velikan Sandoz je danes napovedal gradnjo novih proizvodnih zmogljivosti za učinkovine za podobna biološka zdravila v Ljubljani, potem ko je tam sredi poletja odprl center za razvoj teh zdravil. Kot so zapisali v podjetju, bo novi visokotehnološki center okrepil notranjo proizvodnjo in oskrbno mrežo v Evropi, podpiral pa bo tako klinično kot komercialno proizvodnjo. Vzpostavili naj bi ga do leta 2029. Vrednost naložbe so ocenili na 258 milijonov evrov.
6: Fizioterapija lahko podaljša kakovostno življenje. To so ob današnjem svetovnem dnevu fizioterapije med drugim povedali strokovnjaki Univerze Alma Mater Europea. Pomembna pa ni le pri rehabilitaciji po možganski kapi in srčno-žilnih boleznih, ampak tudi že veliko prej, pri preventivi, spodbujanju k telesni dejavnosti in zmanjševanju dejavnikov tveganja. Prispevek Tamare Zupani Čučnik.
14: Fizioterapevtov v Sloveniji primanjkuje na vseh ravnih, pove predstojnik študijskega programa zdravstvene vede in predsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije dr. Tine Kovačič.
15: Vse raziskave kažejo, da je potrebno vlagati več denarja v preventivo.
14: Število fizioterapevtov pa bi se moralo povečati za trikrat. Po podatkih Svetovne organizacije za fizioterapijo bo doživel možgansko kap vsak četrti človek. Tveganje za to pa lahko zmanjša za 25% že redna 30-minutna zmerna telesna dejavnost petkrat tedensko. Pacient z določeno patologijo, torej rehabilitacijo po možganski kapi, ima pravico do enake obravnave.
16: Ampak večja ta diskrepanca se pa kaže na področju dostopnosti do sredstev. Torej, do rehabilitacijskih pripomočkov, od vozičkov, elektrostimulacij, v sodobnem času virtualne resničnosti, robotske terapije. Tukaj pa je razpon med ustanovami ogromen.
14: Dodaja dr. Matej Koprivnik z Inštituta za rehabilitacijo UKC Maribor. Ob staranju prebivalstva in naraščajočih potrebah zdravstvenega sistema postaja vse pomembnejše vprašanje, kako ljudem omogočiti ne le daljše, temveč tudi bolj zdravo in samostojno življenje. Prav tu se srečujejo preventiva, fizioterapija, kakovostno izobraževanje in potrebe družbe.
6: V Ribnici so dopoldne odprli 21 novih najemnih stanovanj, prilagojenih za starejše. Objekt je med drugim pomemben zato, ker leži sredi zelenega okolja, pa vendar v neposredni bližini zdravstvenega doma, doma starejših, vrtca ter avtobusne in železniške postaje. To prihodnjim stanovalcem omogoča, da ostanejo vključeni v življenje kraja. Prispevek Marka Škrlja.
17: Nova stanovanja in skupni prostori so zasnovani tako, da upoštevajo potrebe starejših ter jim omogočajo čim daljše in kakovostno samostojno bivanje, je ob odprtju objekta poudaril direktor nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja Andrej Hudoklin in nadaljeval.
18: Demografske spremembe pred nas postavljajo jasno nalogo. Slovenija potrebuje več stanovanj, ki bodo prilagojena potrebam starejših. Naša odgovornost je, da na te potrebe ne odgovarjamo le z načrti, ampak s konkretnimi projekti. Današnji objekt v Ribnici je eden takšnih konkretnih odgovorov.
17: Vanj je bilo vloženih veliko priprav, načrtov in strokovnega dela sklada, občine in drugih institucij. Najpomembneje pa je tole.
18: Stavbo lahko zgradimo mi. Življenje pa ji bodo vdahnili ljudje, ki bodo v njej ustvarili dom. Zato si želim, da bi se bodoči stanovalci tukaj počutili varno in prijetno.
17: Ribniški župan Samo Pogorelc je odprtje stanovanj prilagojenih starejšim označil za
19: privilegij, ki ga nima vsaka občina. Vendar občina Ribnica se je s tem sodelovanjem postavila na ta zemljevid. Vam pa lahko obljubimo, da to ni zadnja, kajti imamo že načrte tudi za naprej.
17: Se želijo za starejše, ki še lahko samostojno živijo, storiti še marsikaj, je dodal župan Pogorelc.
6: Sledi športni prispevek, kjer boste slišali, da je na Vuelti sprint znova dobil najhitrejši Britanec na letošnji dirki. Več pa tudi o izstopajoči predstavi nogometnega reprezentanta Tijana Naja Korena v mladinski ligi prvakov. Z vami bo Luka Petrič. Lep preostanek dneva želimo.
20: Pet sprintov glavnine doslej na letošnji Vuelti, še četrtič pa je bil najboljši Britanec Matthew Brennan. To je 11. zmaga letos za kolesarja, ki šteje zgolj 21 let, v tej sezoni pa je že podvojil število zmag v svoji karieri. Znova, tako kot prejšnji teden na 11. etapi s ciljem v Lorki, je bil drugi Brian Cockart. V skupnem seštevku ni prišlo do večjih sprememb, Enric Mas še vedno vodi s prednostjo dobrih 2 minut pred Felixom Galom in Primožem Rogličem. Jakob Omrzel ostaja šesti. Naslednji etapi sta ravninski, jutri nova priložnost za sprinterje, v četrtek pa bo kronometer, na katerem bo skušal čim več časa proti konkurentom pridobiti Roglič. Tijan Naj Koren je dosegel hat-trik v uvodnem krogu mladinske lige prvakov. Koren je zabil 3 gole v zmagi Klub Bruggeja, 5-3 proti Aston Villi, s čimer je podvojil število golov, ki jih je dosegel v minulih 2 sezonah v tem tekmovanju za belgijski klub oziroma pred 2 letoma za Maribor. Koren je spomladi debitiral za člansko slovensko reprezentanco, ki bo konec meseca igrala v Ligi narodov, najprej doma proti Škotski in Severni Makedoniji. Članski mošti obeh ekip pa sta že začeli uvodno tekmo lige prvakov v tej sezoni, istočasno v Atenah igrata tudi AEK in Linz, danes tudi Dortmund Villarreal, na portugalskem bo dvoboj nekdanjih evropskih prvakov Porto Man City, še več naslovov sta skupaj zbrala Real Madrid in Inter, ki se bosta pomerila v Španiji, nekdani trener Interja še drugič vodi beli balet, to je Jose Mourinho, na severu Francije, v Lilu pa gostuje še Real in sicer sevilski Betis. 2 prestopa v slovenski ligi, Omareki, ki je iz Maribora odšel k 14-kratnemu bolgarskemu prvaku Ludogorcu, Reki, ki je za Maribor odigral 48 tekem, poleti je Tunizijo zastopal na svetovnem prvenstvu. Maribor trenutno vodi v prvi ligi, točko pa zaostaja drugi Koper, ki je podpisal pogodbo z novim vratarjem. Iz Udineze prihaja 22-letni Italijan Eduardo Piana. Poletni prestopni rok je v večini evropskih držav že končan, v Sloveniji pa bo potekal v sredi naslednjega tedna.
21: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Vid Humar.
22: Vremenska napoved Agencije za okolje. Po noči se bo na zahodu zmerno pooblačilo, proti jutri bodo v zahodnih krajih možne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19. Jutri bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko močnejše, več sonca pa bo na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 v vzhodnih krajih do 32 stopinj Celzija. Obeti v četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na primorskem bodo tudi nevihte. Občutno hladneje bo, zapihal bo veter vzhodnih smeri. V petek kaže na pretežno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal, v soboto pa bo deloma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na primorskem burja. Aktualne temperature ta večer po državi še vedno 31 stopinj v Mariboru, Ljubljani na Ptuju, Murski Soboti in v Celju, Slovenj Gradec 29, letališče Portorož 30 in Kredarica 11 stopinj Celzija.
23: Promet.
22: Do prometne nesreče je prišlo na štajerski avtocesti, oviranje promet na uvozu Lopata v smeri Ljubljane. Zastoji so na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Celju. Še zadnjič danes vam izdamo obvestilo, da so nočne popolne zapore na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani za ta teden odpovedane. Je pa še vedno in ostaja zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. Obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Želimo vam srečno in pa varno vožnjo.
23: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
24: Radio Maribor.
22: Lep dober dan oziroma kmalo že dober večer vam voščimo iz valov Radia Maribor. 18 in 48 minut kaže naša studijska ura, kar pomeni, da še dobre pol ure in sonce bo zašlo danes uradno ob 19 in 25 minut. Dnevi se počasi krajšajo, tudi ohladilo se bo, kot smo pravkar napovedali, a nič zato na našem radiju ostaja vedno vroče ob 20. Sledi oddaja Glasba splošč. Danes bomo v njej spoznali življenje in delo odlične interpretke, pevke iz britanskega Walesa. To bo Shirley Bassey, ki je v svoji bogati karieri med drugim tudi kar trikrat posodila glas za tematsko skladbo filmov o Jamesu Bondu. Ostanite torej na valovih Radia Maribor. Z vami ostajeva Borut Plešej in Nika Ivančič-Rožanc.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo naj vas dvigne kot.
2: Lej, kot vas se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Čaki, prihod. Nekje v puščavi lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
4: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo, sredinih jutr.
5: Na Radio Maribor.

0: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
1: Za obratov, za prijeten večer.
0: Glasba splošč.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasba splošč. Današnjo oddajo namenjamo valižanski pevki Shirley Bassey in dvema jugoslovanskima vinilnima izdajama. Najprej bomo poslušali kompilacijo The Shirley Bassey Singles Album iz leta 1975. V drugem delu bo sledil Love, Life and Feelings iz leta 1976, njen 21. studijski album. Začenjamo s prvimi tremi skladbami kompilacije Something, Where Do I Begin, Love Story in Diamonds Are Forever.

Podaj glasbo s plošč smo slišali prve tri skladbe kompilacije The Shirley Bassey Singles Album. Zadnja, Diamonds Are Forever, nas je pripeljala do pomembnega dela Shirleyine kariere. Je edina izvajalka treh uradnih naslovnih skladb za filme o Jamesu Bondu. Odpela je Goldfinger, Diamonds Are Forever in Moonraker. Prvo stran nadaljujejo The Fool on the Hill, Make the World a Little Younger in Big Spender.

Poslušate oddajo Glasba s plošč in prvo izbrano ploščo Shirley Bassey. Skladbo Big Spender smo prišli do konca prve strani albuma Shirley Bassey Singles album iz leta 1975. Shirley Veronica Bassey se je rodila 8. januarja 1937 v predelu Tiger Bay v Cardiffu in odraščala v bližnjem Splautu. Po koncu šolanja je delala v tovarni Kern Steels, ob večerih in koncih tedna pa pela v lokalih in klubih, vse dokler ni v 50-ih letih začela poklicno nastopati. Ploščo bomo zdaj obrnili. Na strani B sledijo Never, Never, Never, When You Smile in If You Go Away.

Na drugi strani kompilacije The Shirley Bassey Singles Album smo slišali njene tri odlične interpretacije. Bassey-jeva je poklicno začela nastopati leta 1953. Dve leti pozneje jo je opazil producent Johnny France, leta 1956 pa je izdala prvi singel Burn My Candle. Prvi večji uspeh je dosegla skladbo The Banana Boat Song. Z As I Love You pa je nazadnje postala prva izvajalka iz Walesa, ki je dosegla vrh britanske lestvice. Kompilacijo končujejo And I Love You So, Does Anybody Miss Me in For All We Know.

Skladbo For All We Know zaključujemo kompilacijo The Shirley Bassey Singles album. Zbirka je povezala posnetke iz različnih obdobij njene kariere. Na gramofon zdaj polagamo album Love, Life and Feelings iz leta 1976. To je 21. studijski album Shirley Bassey. Produciral ga je Martin Davis, aranžmaje in orkester pa je vodil Arthur Greenslade. Prvo stran začenjajo What I Did for Love, The Hungry Years in Born to Lose.

V oddaji Glasba splošč poslušamo prvo stran albuma Love, Life and Feelings. Prve tri skladbe so razkrile, kako je Shirley Bassey prevzemala gradivo različnih avtorjev in ga prilagajala svojemu načinu petja. Njene interpretacije zaznamujejo jasna izgovorjava, nadzorovano stopnjevanje in odločni zaključki fraz. Njena odrska prepoznavnost zato ni temeljila le na močnem glasu, temveč tudi na oblikovanju besedila. Do konca prve strani plošče bomo slišali Everything that touches you, Isn't it a shame in Midnight Blue.

skladbo Midnight Blues smo prišli do konca prve strani albuma Love, Life and Feelings. Njena obsežna diskografija obsega 41 albumov, 34 studijskih in 7 koncertnih. Poleg teh pa je izšlo še 25 kompilacijskih albumov. Enega izmed njih smo spoznali v prvi polovici današnje oddaje. 21. studijsko ploščo Shirley Bassey bomo zdaj obrnili in poslušali iz skladbe Way I Want to Touch You, Natalie in You've Made Me So Very Happy.

V oddaji Glasba s plošč poslušamo drugo stran albuma Love, Life and Feelings izjemne britanske pevke Shirley Bassey. Tudi po srednjem obdobju njene kariere je Shirley ostala prisotna v popularni glasbi. Sodelovala je s skupinama Yellow in Propeller Heads, leta 2020 pa je z albumom I Owe It All to You dosegla peto mesto britanske lestvice in tako postala prva izvajalka z albumom med 40 najboljšimi v 7 zaporednih desetletij. Do konca oddaje so ostale Alone Again, Naturally, Feelings in If I Never Sing Another Song.

0: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, predstavili smo vam Shirley Bassey in plošči The Shirley Bassey Singles Album In Love, Life and Feelings. Prva je povezala njene prepoznavne single iz različnih let, druga pa približala sklenjeno studijsko obdobje iz leta 1976. Čas je, da se poslovimo od presketanja vinila in se vrnemo v obdobje sodobnih nosilcev zvoka. Lep preostanek večera vam želimo Luka Sraka, Zoran Perko, Goran Glavičič in Teodor Bostič.
1: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
2: Za obratov, za prijeten večer.
1: Glasba

0: Poslušalke in poslušalci, kazalci na uri se premikajo proti 22. Dovolite, da vam predstavimo program jutrišnjega dne na Radiu Maribor. V sredinem jutru bomo preverili utrip dogodka Radia Maribor, to je karting dirke na kartodromu Slovenija Vas. Poročilo o dogodku se bo pridružilo jutranjim stalnim rubrikam, ki nas bodo spravile v delovno razpoloženje že od 5. zjutraj. Radijska tribuna ob 9:30 minut o tem, da Mariborska občina načrtuje obnovo Gregorčičeve ulice s trgom generala Maistra. Začetek del je predviden še to jesen. Medtem pa tamkajšnji prebivalci, povezani v civilno inicijativo Maribor prebivalcem prijazno mesto, opozarjajo na načrtovano zmanjšanje števila parkirnih prostorov. Kako na te očitke odgovarja občina, prisluhnite ob 9:30. Uro zatem ob 10:30 sledi radijski SOS, tokrat o tem, kako pomemben je zajtrk, katere so njegove najpomembnejše sestavine in kako si ga najbolje pripraviti, tudi ko se nam zjutraj mudi. Vse o tem z gostjo Kajo Trlep iz izobraževalnega centra Piramida Maribor. V tokratni aktualni temi bomo spoznali zanimiv projekt z naslovom Govorjena slovenščina. Gre za spletni portal, prek katerega poteka zbiranje zvočnih posnetkov pogovorne slovenščine in tako nastaja dragocen zvočni zapis našega jezika. Vse to ob 11:30 aktualno temo pripravlja Mojca Jevšek. Kot vsako sredo, pol enih vas vabimo k sodelovanju v brezplačnih malih oglasih. Oddaja Mladim ob 17:30 prinaša ponovitev. Marca smo v eni izmed oddaj gostili arhitektko Lano Topolovec. Pogovarjali smo se o notranjem oblikovanju, o tem, kako opremiti prostor, v katerem se počutimo dobro in kakšni so tudi trendi na tem področju. Začeli pa smo novo sezono oddaje Obrazi sosednje ulice z Lauro Petek, mlado zdravnico urgentne medicine, ki se je vnovič odpravila na človekoljubno odpravo na vzhod Ukrajine, tam pomaga ranjenim ukrajinskim vojakom. Ponovitvi pogovora z zdravnico, prostovoljko, akademsko izobraženo klarinetistko in rezervistko slovenske vojske lahko prisluhnete ob 19. Ob 20. uri pa ne zamudite glasbene lestvice našega radija v oddaji Top 17. Tako to je bil spored jutrišnjega dne na Radiu Maribor, ko bo že sreda, 9. september. Današnji torek se počasi zaključuje. Ekipa Radia Maribor vam želi mirno noč.
1: To je Radio Slovenija. In zrcalo dneva. Ura je 22.
2: Dobro večer želim, Smiljan Hude. Potem, ko so bili danes znani izsledki mednarodne raziskave PISA, ki so pokazali doslej najslabši povprečni rezultat bralne, matematične in naravoslovne pismenosti 15-letnikov, tako v državah OECD-a kot v Sloveniji, je minister za izobraževanje Borut Rončević napovedal šolsko reformo. Najodmevnejši ukrep je vrnitev na 8-letko. Jolanda Libar.
3: Negativni trendi raziskave PISA, ki jih sicer nakazuje tudi nacionalno preverjanje znanja, zahtevajo ukrepanje, pravi minister za izobraževanje Borut Rončević. Zato reforma, ki bo med drugim vrnila visoka merila pri ocenjevanju, avtoriteto učiteljem, okrepila državljansko vzgojo in ključno vrnila 8-letno osnovno šolo.
4: To bo nova, sodobna, preglednejša in zahtevnejša osnovna šola z jasnimi standardi znanja, zgodnim opismenjevanjem, zgodno pomočjo otrokom, ki zaostajajo, ter zahtevnejšim delom z nadarjenimi.
3: Predlog je popolno presenečenje. Ta trenutek vemo premalo, da bi ga lahko komentirali, pravi predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov.

0: glasujejo z absolutno večino na tajnem glasovanju. To pomeni, da predlagatelji sami trenutno nimajo dovolj glasov za razrešitev Avšič-Bogovičeve, jim pa te lahko zagotovijo demokrati kot koalicijski partnerji. Kriminalisti so pri nekdanjemu predsedniku uprave Darsa in vidnemu članu Svobode Andreju Ribiču opravili hišno preiskavo. Kot je potrdil njegov odvetnik Janez Nemanič, ga policisti preiskujejo zaradi suma domnevnega podkupovanja poslanca Resnice Aleksandra Štoreka.
1: Gre za očitek nekakšnega dogovarjanja o dajanju podkupnine poslancu Štorku, torej policisti preiskujejo sum domnevnega podkupovanja omenjenega poslanca. Ta hišna preiskava nekako sovpada z nedavnimi napovedmi določenih akterjev v državnem zboru, da bo september pester.
0: Dodal je, da je Ribič policistom predal večino elektronskih naprav z gesli vred. Pred jutrišnjim odprtjem izraelskega veleposlaništva v Sloveniji in spremljajočim obiskom zunanjega ministra judovske države Gideona Sara je proti temu obtožnico na slovensko policijo in tožilstvo vložila fundacija Hindi Rajab, ki obtožuje soodgovornosti za izraelske zločine v Gazi. Zunani minister Tone Kajzer, ki je ovadbo označil za politično motivirano potezo, medtem ustraja, da je odprtje veleposlaništva dobra poteza.
2: Izrael je pomembna država, tako gospodarsko, tehnološko. Poglejte, pred 35 leti, ko smo si mi prizadevali, da bi prišlo do mednarodnega priznanja. Ne? In Izrael je bil takrat med državami, ki so verjele v našo verodostojnost in so nas tudi priznali in nam veliko pomagali, tako da to je bil nek dober temelj.
0: Z izraelskim zunanjim ministrom se jutri ne bo srečala predsednica republike Nataša Pirc-Musar zaradi udeležbe na pogrebu nekdanjega norveškega kralja Haralda V. Vrnila se bo v četrtek, ko bo Sar še vedno v Sloveniji, tako da bi bilo srečanje ob obojestranskem interesu sicer mogoče. Medtem je 12 držav, med njimi Združeno kraljestvo, Francija, Španija, Poljska in Kanada, napovedalo trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu. Izpostavile so, da so naselja nezakonita po mednarodnem pravu in da ogrožajo rešitev dveh držav. Sankcije bi uvedli v zvezi s storitvami na področju gradbeništva in financiranja, ki podpirajo širjenje in ustvarjanje novih naselbin. Izrael je napovedal povračilne ukrepe, med drugim zaprtje britanskega konzulata v Jeruzalemu. Pred koncem še športni vesti. Olimpijski podprvak Toni Vodišek je deveti po 5 regatah evropskega prvenstva v razredu Formula Kite. Zbral je 17 točk, v ospredju pa sta 4 točkami Švicar Jan Stražoti in Singapurec Maximilian Meder, ki pa ne tekmuje za naslov evropskega prvaka. Na atletskem mitingu v 5. ravni svetovne serije v Zagrebu pa je bil najboljši Kristjan Čeh. Disk je 5-krat vrgel prek 68 metrov, v zadnji seriji pa tudi prek 70. Zmagal je z rezultatom 70-46, konkurenco je ugnal za skoraj 8 metrov. Več o današnjem športnem dogajanju pa v pregledu dneva o polnoči. Hvala, da ste bili z nami in lahko noč.
3: Slušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Smiljan Hude, tonski mojster Vid Humar.
4: Vreme.
3: Po noči se bo na zahodu zmerno pooblačilo, jutri bo tam nestanovitno s plohami in nevihtami, močnimi sunki vetra in nalivi. Pihal bo jugozahodni veter, jutranje temperature 12 do 19, dnevne 25 do 32. Četrtek bo oblačno in deževno, na primorskem nevihte, pihal bo veter vzhodnih smeri, ob morju burja. Občutno hladneje bo, v petek bo deževno, soboto deloma sončno, pihal bo severovzhodni veter, na primorskem burja. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je proti Mariboru zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever, obvoz je prek priključka Slovenska Bistrica Jug. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter ovoz proti Ljubljani. 22:06.
5: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
4: Najboljši odpadek je tisti, ki sploh ne nastane. Kako lahko poskrbimo, da bo odpad

stroškov manj pri nakupovanju in v vsakdanjem življenju. V sredinem svetovalnem servisu o 8:30 bomo govorili o tem, kako kupovati bolj premišljeno in kaj lahko ponovno uporabimo, popravimo ali podarimo. Z nami bo Marinka Vovk, doktorica bioloških znanosti iz okoljsko-raziskovalnega zavoda v Slovenskih Konjicah, ki pravi, da ni vse, česar ne potrebujemo več, že odpadek. Vprašanja napišite v obrazec na prvi.rtvslo.si.

0: You're gonna miss me, honey.
1: You really think so?

would I make the same mistakes if he walked into my life?

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Nocojšnjo oddajo 41 stopinj vročine smo začeli s skladbo Tempera Janeza Gregorca. Solisti so bili pianist Silvester Štingl, saksofonist Anton Janša in basist Ladislav Rebrek. Zdaj pa skladba Happy Man Petra Cetere. Leta 1976 je pri našem orkestru gostoval angleški skladatelj in dirigent Nick Ingman. Na posnetku, ki ga bomo slišali, vodi orkester.

To je bila skladba Happy Man Petra Cetere z aranžmajem Nika Engmana, ki je tudi vodil orkester. Solisti so bili Silvester Štingl, Anton Janša in Peter Ogrin. Pred nami je skladba Soft Aberration Dejana Terziča z aranžmajem Eda Partike, ki je leta 2003 gostoval pri našem orkestru.

To je bila skladba Soft Aberration Dejana Terzića z aranžmajem Eda Partike, ki je na posnetku iz leta 2003 vodil naš orkester, solist je bil trobentač Dominik Krajnčan. Oddaja 41 stopinj vročine se nocoj sklene skladbo Without Return. Emila Spruka, solist je Aleš Suša.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Do predlagane uporabe sredstev Borzena za subvencioniranje stroškov uporabe goriv so kritične okoljske nevladne organizacije. Ob tem so se obregnile ob napoved ukinitve subvencij za nakup električnih vozil. Po njihovih navedbah je absurdno, da je na eni strani zmanjkalo denarja za čista vozila, medtem ko se bo takoj našel denar za fosilna goriva. V Združenju Frank in Zvezi potrošnikov so danes najemojemalce posojil v švicarskih frankih pozvali, naj se čim prej odločijo za tožbe proti bankam. Kot so pojasnili, obstaja bojazen, da se bo zgodila sodna praksa, ki bi lahko vodila v zastaranje. Doslej se je za tožbe odločila desetina takšnih posojilojemalcev in zmagujejo v pravdah proti bankam. Kohezijsko ministrstvo si po besedah ministrice Monike Kirbiš-Rojs prizadeva za pospešitev izvedbe projektov in evropska sredstva. Na današnji seji razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija v Ljubljani je izrazila prepričanje, da bo to lažje, ko bodo vzpostavljene pokrajine. To si želijo uresničiti še v tem mandatu, je dodala ministrica. Društvo novinarjev je pozvalo inšpektorat za kulturo in medije k novičnemu odločanju o portalu N1 Slovenija, potem ko je pred časom odločil, da novi zakon o medijih ne velja za omenjeni portal, ker je brez sedeža v Sloveniji. Po pričanju društva gre za napačno tolmačenje zakona, se velja tudi za medije, ki imajo v Sloveniji zgolj uredništva. Belorusinja Arina Sabalenka je prva polfinalistka zadnjega teniškega turnirja za Grand Slam v New Yorku. V četrtfinalu odprtega prvenstva združenja

0: soboto deloma sončno. 23 in 3 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Intervju.
3: Velenje v teh dneh utripa v znamenji domišljije in otroške igre. Vse do petka tam pripravljajo Pikin festival. Vsako dopoldne v Velenje prispe 35 avtobusov šolarjev, dejavnosti za obiskovalce so brezplačne. Celotedenski festival organizira javni zavod Festival Velenje, ki ga vse od ustanovitve vodi direktorica Barbara Pokorni. V sredinem intervjuju po deseti se bo Metka Pirc z njo pogovarjala o otroški domišljiji in kako v ta svet tudi zaradi organizacije festivala vstopajo odrasli. Kako utripa Velenje, sicer rudarsko mesto, s pomočjo kulture in prireditev. In ne nazadnje, kako v svetu, kjer štejejo rezultati, danes organizirati prireditve. Sam utrip na Pikinem festivalu pa bomo preverili ob 11.30 na prvem, ko se bodo Alešu Ogrinu pred mikrofonom pridružili obiskovalci in seveda tudi Pika.
0: V tokratnem literarnem nokturnu dve pesmi iz zbirke Ženska, ki je umrla v snu, priznane ameriške pesnice ter predavateljice ameriške poezije in renesančne književnosti Linde Gregerson. Pesnica v svoji poeziji uporablja večpomenske besedne zveze, pogosto začne z vsakdanjim prizorom in ga z nekaj prispodobami tragično zasuka, občutek pa podkrepi v pesmi in pri končnem poudarku. Pesmi bo interpretirala dramska igralka Medeja Novak.

Zemo na ženskem kopališču ob jezeru Hampstead Heath. Kot plačilo za tista jutra pred zrcalom, ko sem na njen račun pozno začela z učenjem, kako spleteš francosko kito. Za vsa poznejša jutra s pst in stoj pri miru. Da bi se malce odkupila za vse obvezne kopeli in preveč bežne poljube pred spanjem, sem za spremembo ubogala ukaz in se odrekla zemljevidu. Pustila Emi, da naj jo vodi skozi gost. Nagonsko, kot je pijanec vedel, da je tisti moški rojen princ. Nisva vzeli brisač, niti kopalnih kostumov, kot jim pravijo tukaj v otroških romanih, sploh pa sem jaz najbolj pust pri pomoček poletja, ko hočeš spontanost. A ko sta se za grmi zavetne zelenike razkrili pot in tabla s predpisi, se je najna spodobnost sprevrgla v slab izgovor. Gospe grudičastih teles so ležale na 200 kvadratih javne trate, voda pa v pegasti senci, med tem, ko sva si Ema v spodnjem perilu in jaz v neprilegajočih se sposojenih kopalkah privoščili prsno plavanje in zmeren kravl. Zdaj jih ima 8. Čez leto ali dve v to ne bi privolila za nič na svetu. In se že zdaj med plavanjem pogaja, naj ji dovolim, da se grejo strič. Seveda, ljubi moj deklič, odrekla se bom tem enakomernim velikim tercam medene barve. Ampak ne. Kaj praviš, bi nakratko splezali na splav? Za zdaj še ne.

Umirajoče ribe v tretjem nadstropju pri Barnisu. To jesen so obleke črne, brezoblične. Le tu in tam jih poživi nekakšna meniška eleganca. Križ nejasno vzhodnjaškega izvora, kapuca. Prijateljica, diplomiranka iz igralske, mi razlaga

strogih krojih srednjeveških hal iz volne. Nekaj šivov, da se ne razparajo, in na sredini preprost izrez za vrat. Glavna sezona. Deviška doba za blagovnico na robu mesta. Refren resnobe v usnju, v svili. Razkošni toni oglja, saj in skrila. In da ta skromnost ne bi izgubila mika, so steklarji razpostavili akvarije, v katerih čudežno svobodne, ne na prodaj, ne samo ta hip, plavajo prelepe ribe iz toplejših krajev. Sonce odnekdaj razsipava, mar ne? Kadmijsko rumena, živo modra in črte, ki ločujejo, da se ti trga srce. Pretiranost narave, a koristna na plavutih in na repih. Ampak nekaj je narobe. Morski volk pri rokavicah in pasovih leži na boku, kot vaba. Škrge mu groteskno trepetajo. Nakupovalka se obrne k svojemu fantu, kaj vendar uganja, in se zgrozi. Odkrito umiranje je tu strašljivo znamenje življenja. Ljudem pa vzame tek. Tvoja mati, je rekel oče, ko sem jo nekoč dražila, in to grdo. Tvoja mati je odnekdaj rada varčevala. In kdo bi bolje vedel od naju, ki sva živela od njenih odtegljajev. Ni pa rekel, privilegiji bogatih so danes brez navlake. Ali na svetu, ki je v bistvu zakrnel, prihranek pomeni breme. Veliko pozneje je rekel, držala sem ga za roko. To je slaba kupčija. Pomodreli nohti, pomodreli gležnji, temni uhlji. Njegova pljuča zamašena sluzjo, njihovi zanikrni vdihi. Dokler bo še kaj zraka, oče, se bom vedla bolj primerno.

V literarnem nokturnu smo predstavili dve pesmi ameriške pesnice Linde Gregersen iz zbirke Ženska, ki je umrla v snu. Prevedla ju je Tessa Drev, interpretirala Medeja Novak. Oddaja je bila prvič na sporedu leta 2011.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Minister za izobraževanje Borut Rončević je v predstavitvi izsledkov mednarodne raziskave PISA 2025, ki kaže doslej najslabši povprečni rezultat bralne, matematične in naravoslovne pismenosti slovenskih 15-letnikov, predstavil obširno reformo šolskega sistema. Ima 10 izhodišč, med drugim vrnitev na 8-letno osnovnošolsko izobraževanje. Večina deležnikov v šolstvu je nad predlogom presenečena. Prepričani so, da prehod na 8-letno osnovno izobraževanje v 2 letih ni izvedljiv. Poslanci SDS, NSI in Resnice so vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič Bogovič. Besedilo predloga še ni vidno. Med glavnimi očitki naj bi bila neenakovredna obravnava koalicijskih in opozicijskih poslancev. Kriminalisti so pri nekdanjemu predsedniku uprave Darsa in vidnemu članu Svobode Andreju Ribiču opravili hišno preiskavo. Kot je potrdil njegov odvetnik Janez Nemanič, ga policisti preiskujejo zaradi suma domnevnega podkupovanja poslanca Resnice Aleksandra Štoreka. Pred današnjim odprtjem izraelskega veleposlaništva v Sloveniji in obiskom zunanjega ministra judovske države Gideona Sara je proti temu obtožnico na slovensko policijo in tožilstvo vložila fundacija Hind Rajab, ki ga obtožuje soodgovornosti za izraelske zločine v Gazi. Zunani minister Tone Kajzer, ki je ovadbo označil za politično motivirano potezo, ustraja, da je odprtje veleposlaništva dobra poteza. 12 držav, med njimi Združeno kraljestvo, Francija, Španija, Poljska in Kanada, je napovedalo trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na Zahodnem bregu. Izpostavile so, da so naselja nezakonita po mednarodnem pravu in da ogrožajo rešitev 2 držav. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Luka Petrič.
2: 3 domače zmage in 3 gostujoče v uvodnem večeru nogometne lige prvakov.

0: Zoni posojen igralec od Inezeja, član vijoličastih, pa bo v tej igral za Koper. Nova zmaga za Vismo na Vuelti, svojo četrto na letošnji dirki je dosegel Matthew Brennan, najboljši je bil v ciljnem sprintu, skupno brez večjih sprememb, tudi 17. etapa je ravninska in ponuje priložnost sprinterjem. Olimpijski podprvak Toni Vodišek je deveti po petih regatah evropskega prvenstva v razredu Formula Kite, na atletskem mitingu pete ravni svetovne serije v Zagrebu pa je bil najboljši Kristjan Čeh, zmagal je z rezultatom 70-46, konkurenco je ugnal za skoraj 8 metrov. Arina Sabalenka je v tretjem nizu četrtfinala odprtega teniškega prvenstva ZDA zaostajala 4-2 proti Lindi Noskovi, a se vrnila in tretji niz dobila po podaljšani igri. Belorusinja je 18. zapored zmagala v New Yorku. Če bo zvrstila še dve zmagi in tretji zapored osvojila turnir, bi lahko znova postala številka ena, le če danes Jelena Rybakina izgubi proti Jin Qingwen. Darko Jorgič bo turnir svetovne serije v namiznem tenisu v Makao odprl proti Tajvancu Feng Yixinu. Jorgič ga je doslej vsakič premagal, ta teden je 12. igralec sveta, tekmec pa 41. Celjani začer rokometno ligo prvakov začenjajo v Zagrebu, v Bolgariji in Romuniji pa bosta uvodni tekmi evropskega prvenstva odbojkarjev. Bolgarije v uvodnem krogu gostijo Severne Makedonce, Romuniji pa Latvice. Slovenija igra v petek.
1: Še vremenska napoved, nestanovitno bo s plohami in nevihtami, predvsem v zahodni polovici države bodo možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, več sonca bo na vzhodu. Zjutraj bo od 12 do 19, čez dan do 32 stopinj. Jutri, torej v četrtek, bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo nevihte, občutno hladneje bo.
2: Poslušate nočni program Radia Maribor.

Dober večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. V prvi uri druženja na nacionalnem radiju vas vabimo k spremljanju intervjuja z Ujalo, gansko umetnico in borko za pravice žensk in socialno pravičnost. Je ena vodilnih medijskih osebnosti Gane. Leta 2024 jo je BBC uvrstil na seznam 100 navdihujočih in vplivnih žensk z vsega sveta. Je prva ganska izvajalka, ki se je uvrstila na lestvico Billboard po zasedbi Osibisa v 70-ih letih. S svojim plesom in glasbo z večjezičnimi in angažiranimi pesmimi predstavlja Afriko, ki je hkrati tradicionalna in sodobna. Je velika vzornica ljudem v svoji skupnosti, pa tudi širše. V domači vasi je zgradila umetniški center, kjer organizira glasbene in dramske večere za otroke in umetnike. Njeno ime v lokalnem jeziku Sisali pomeni izvajalka oziroma tista, ki dela. Je izjemna ženska in izjemna umetnica. Kako je uspela iz majhne ganske vasi osvojiti svetovne odre, kakšne so trenutne razmere v Gani, o boju za pravice, glasbenem ustvarjanju, vračanju v Slovenijo in še mnogo čem, je Ujala spregovorila z glasbeno urednico Alja Kramar. Slišali jo boste takoj po tem uvodu. Po poročilih obenih bomo odgovorili na vprašanje, kako naj se z otroki pogovarjamo o spolnosti. Uro pozneje bo na sporedu oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, vmes pa glasba, ki jo je izbral glasbeni urednik prvega programa Radia Slovenija, Žan Plohl.

0: Viala, welcome and thank you so much.
1: Viala, dobrodošli in hvala, da ste danes z nami v studiu prvega programa.
2: Thank you very much for having me again.
3: Hvala in hvala, da me gostite.
0: You're in Slovenia?
2: Yes.
0: But Slovenia is...
1: Trenutno ste v Sloveniji, ampak zdi se, da je Slovenija tako ali tako že skoraj vaš drugi dom.
2: Yes. Yeah, every time I come, I get more comfortable and comfortable.
3: Ja, vsakokrat, ko pridem, se počutim bolj domače. Glasbena scena tukaj mi je zelo všeč, še posebej koncerti, kjer so ljudje pripravljeni plačati, priti na koncert, sedeti in poslušati glasbo. Pripravljeni so poslušati moje zgodbe, uživajo v glasbi, a hkrati poslušajo tudi sporočila v pesmih.
0: You grew up in a small village.
1: Odraščali ste v vasici Funsi v Gani. Nam lahko poveste več o svojem domu?
2: I am the kind of African girl you probably have heard of. I grew up more or less in a small community in Funsi.
3: No, jaz sem tista vrsta afriškega dekleta, o katerem ste verjetno že slišali. Odraščala sem v majhni skupnosti, v vasi Funsi, kjer se vsi poznamo med seboj. V času mojega odraščanja še nismo imeli elektrike, imele pa so jo sosednje skupnosti. To so bila večja mesta. Življenje je bilo čudovito. Sploh nisem opazila, da bi potrebovali elektriko, da bi se lahko zabavali. In mislim, da mi je to kot otroku pomagalo odkriti tudi moj pevski talent. Ko končaš s pomivanjem posode ali pometanjem dvorišča in si opravil z gospodinskimi opravili, greš ven. Starši ti dovolijo, da greš ven in se igraš. In ko se igraš, ni televizije, ni mobilnih telefonov ali česa podobnega. Zato smo bili otroci zelo ustvarjalni. Tekala sem naokrog, zlezla sem v grmovje, nabirala drva, se pridružila cerkvenemu zboru, saj je bil to edini kraj, kjer si lahko slišal živo glasbo. V cerkvi smo tudi plesali, potem smo naprej plesali doma. V šolo sem hodila v svoji skupnosti. Bila je samo ena šola, St. John's. Vsi hodijo v to šolo, saj druge ni. V enem razredu je bilo skoraj 200 učencev. Torej, moraš biti na neki način zelo pameten, bistroumen. Če ne, boš izgubljen, ker učiteljem ni lahko obvladati vseh teh učencev. A zame je bila to dobra šola. V tej vasi sem torej preživela skoraj vse svoje življenje. Divjala sem in bila svobodna, zelo tradicionalno in zelo trdno na tleh.
2: Running wild and free, very traditional, very grounded. My mom mostly strict, my father also strict. I am the second born of my father. He is married.
3: Moja mama je bila večinoma stroga. Oče pa tudi. Jaz sem očetov drugi otrok. Oče je poročen s tremi ženami. A v Gani imamo takšno navado, da rečemo, da se tudi žena podeduje. Tako so skupaj štiri, kar je povsem običajno, saj mora človek biti praktičen. Na kmetiji potrebuješ več rok, za določena opravila potrebuješ več ljudi, zato potrebuješ več otrok. Zdaj se je tukaj kar precej spremenilo. Moji bratje se poročajo le z eno ženo. Tako zelo se je spremenila kultura. A življenje je bilo zabavno in tudi malo zahtevno, ker je bila moja skupnost precej odrezana od sveta. Tudi zdaj, ko to govorim, smo še vedno odrezani. Čeprav imamo zdaj elektriko, dobili smo jo leta 2012. Cestno omrežje pa je še vedno precejšen izziv. V zadnjem času se s tem veliko ukvarjajo. Lani je nova vlada uspela vzpostaviti stik z vsemi manjšimi skupnostmi, kjer ceste niso ravno v najboljšem stanju. Tudi moje vračanje domov je moji vasi Funsi prineslo veliko pozornosti. V Evropi me občasno vidijo na nacionalni televiziji, potem pa se vrnem v Gano in grem domov v svojo vas. In celo sami domačini, Ganci, tudi tisti iz večjih mest me sprašujejo, zakaj se vračaš v svojo vas? Uspela si? Morala bi živeti v mestu. Tukaj je pravo življenje. A nekje globoko v sebi čutim in vem, da se nekateri med nami moramo vrniti. Da se vrneš in pomagaš graditi skupnost, kakršno si želiš. Ko pridem v Slovenijo, vidim stvari, ki so res neverjetne. Okolica je pometena, urejena, čista, oprema je dobra, stvari so lepo organizirane. In si rečem, Zakaj tega ne morem imeti tudi jaz? Spoznala sem, da če živiš v velikem mestu in se ne vrneš in samo govoriš o spremembah, ne da bi kaj storil, se nič ne bo spremenilo.
2: Very traditional, culturally down to earth and community unity is what we do. Everybody knows everybody. And then everybody is involved from old to young.
3: Moje ime je Viala, kar pomeni tisti, ki najbolje ve, kaj je treba storiti. Zato sem se vrnila in to je dalo moji vasi Funsi velik zagon. Tako sem odraščala. Zelo tradicionalno, kulturno prizemljeno in usmerjeno v skupnost. Enotnost je tisto, kar nas povezuje. Vsi poznamo vse in vsi smo vključeni od starih do mladih. Imamo tudi različne programe, dejavnosti, dela za otroke, najstnike, mlade in večine teh dejavnosti ni mogoče izvesti brez posvetovanja s starešinami. Ko enkrat postaneš starešina, še posebej, ko ti začnejo siveti lasje, vsi pridejo k tebi s svojimi težavami. To se začne že v ožji družini, pri mami in očetu. Ko otroci odrastajo, začnejo dobivati vnuke. In njihove besede so, podobno kot pri polbogovih, zelo pomembne in vplivne. Imamo glavo družine, to so najstarejši v družini, morda starejši brat tvojega očeta. In potem imamo še poglavarja, ki je vladar celotne vasi. Torej, če zdaj izvajam kakšno dejavnost v svoji vasi, se običajno posvetujem s starešinami. Takšno je torej življenje v Funsiju, zelo afriško. V nekaterih skupnostih še vedno živimo v okroglih ilovnatih hišah. A danes se svet spreminja in zahvaljujoč družbenim medijem vse spremljamo v živo. In to vpliva tudi na nas, da kdaj posadimo kakšno rožo, cvetje in da se zavedamo, da moramo bolj ceniti našo naravo. A večinoma smo vsi kmetje. Vsakdo je kmet.
2: The world is changing and thanks to social media we are all watching like we have to also grow some things here, flowers and things, appreciate nature more, but mostly we are all farmers, everybody is a farmer. Yeah.
0: You're now very welcome when you come back home.
2: Yes.
0: But was it always
1: danes ste zelo dobrodošli kadar se vrnete domov, je bilo vedno tako?
2: When I went back it changed, everybody came, what did you bring? What did you bring for us?
3: Ko sem se vračala na začetku, je bilo drugače. Vsi so me pozdravljali in spraševali, kaj sem jim prinesla. Spraševali so me, kako je torej v Evropi, kako tam živijo, ali je res, da vsi živijo tako, kot mislimo. Veste, tudi mi imamo tak stereotip, ko potujemo v tujino. Ne vem, ali smem to reči na glas, ampak predstavljamo si, da je točno tako, kot vidimo na televiziji. Ako prideš v Evropo, ugotoviš, oh, ne, to je bil film in bilo je pretirano. Seveda pa tako lahko vidimo vsaj delček vaše kulture. Ko sem se vrnila drugič, mislim, da se je moj status dvignil. Zdaj me vidijo kot dekle, ki lahko potuje v kraje, o katerih lahko mnogi le sanjajo. Tudi zame so bile to nekoč sanje. Evropo sem gledala po televiziji in se spraševala, kakšen občutek bi bil, če bi kar stopila na tisto letalo, na nekaj, kar leti ali pluje po zraku. Zato je bila to zame drugačna izkušnja. Ko sem se vrnila, sem ugotovila, da mi ljudje posvečajo res veliko pozornosti. A bili sta dve različni izkušnji. Medtem, ko so se nekateri veselili, da me vidijo v smislu, vrnila si se, povej nam o tej izkušnji. Kaj se lahko vsi naučimo? Čeprav nismo potovali s tabo, nas zanima. Ker potuješ ti in nam pokažeš video posnetke, nas vizualno popelješ s sabo. Drugi pa so rekli, zakaj si se vrnila? Saj nisi resna, morala bi ostati tam. Kot da bi šla v nebesa in se zdaj vračaš v pekel. Takšno miselnost pa so imeli drugi. Zato je lahko zahtevno. Kako prepričati ljudi, da Evropa ni postala Evropa kar tako? Seveda ste imeli tudi vi svoje izzive in težave. Ako potuješ po svetu, se naučiš discipline. Če želiš napredek, če želiš, da je tvoja skupnost videti dobro, moraš biti zelo discipliniran. Nekatere kulturne dejavnosti se morajo spremeniti, še posebej tiste, ki nam škodujejo. Tiste, ki so dobre, pa izboljšujemo. Dobro jih zapakiramo, lepo jih označimo z blagovno znamko in prodamo preostalemu svetu.
2: From somebody that they speak the same language with, somebody they know growing up, sharing this experience. And through that I started building the Wiala Art Center. Like I said, you can't travel.
3: To sta bili torej ti dve različni izkušnji. Nekaterim ljudem pomeniš pobeg pred težavami, pred revščino. Drugi pa so zelo veseli, da se vračaš, ker potrebujejo prav takšen navdih. Potrebujejo le nekoga, s katerim govorijo isti jezik, nekoga, ki ga poznajo že od otroštva in ki deli te izkušnje z njimi. In tako sem zgradila umetniški center, The Wiala Arts Center. Kot sem rekla, ne moreš potovati z vsemi, lahko pa z njimi deliš svoje izkušnje. Zato center uporabljam, da delim svoje plesne izkušnje, svoje zgodbe, na to pa dam priložnost tudi mladim, da stopijo na oder. Name so vplivali različni odri, ki sem jih doživela po svetu, zato sem doma zgradila nekaj podobnega. Stvari, ki sem se jih naučila v Evropi, prinašam domov in jih združujem z našo kulturo. Imamo torej The Wiala Arts Center, ki ga je pred kratkim obiskala predstavnica vlade, ministrica za turizem, spoštovana Abla Jifa Gomashi, in me je imenovala za Global Fugu Queen, kraljico Fuguja, ter ambasadorko za turizem zaradi moje zmožnosti predstavljanja Gane in zaradi mojega talenta, ki ga delim z ostalimi v tem centru.
2: Fugu Queen and then tourism ambassador for my ability to keep showcasing Ghana and sharing my talent with the community. So yeah.
0: When you're watching kids in this art center.
2: Yes.
1: Ko opazujete otroke v svojem umetniškem centru, kaj jim ta center pomeni? Mislim, da jim vedno znova dajete upanje, da je vse mogoče, kaj ne?
2: It is possible. Yeah. I think this center is not just for the kids alone. But of course, children at the beginning, we're all once children.
3: Vse je mogoče. Menim, da ta center ni namenjen le otrokom, ampak seveda tudi odrasli so bili nekoč otroci. V Gani pravimo, ujemi jih, ko so še mladi, in bodo tvoji zavedno. Ujemimo torej otroke, poučimo jih in jih naučimo pravih stvari ter vrednot, s katerimi bodo odrasli. Verjamem, da je zgodnja faza življenja za vsakega človeka zelo pomembna, a trenutno ne gre le za otroke. Gre za celotno skupnost, gre za celotno Gano. Ta center je upanje, ta center je razvoj, ta center pomeni slišimo vas, vidimo vas. Ta center je za vse nas in ta center je platforma, odskočna deska, ki meni v mojem otroštvu ni bila dana. Spomnim se, da sem si želela, da bi nekdo prišel v mojo vas. Ko sem sedela zunaj, sem se spraševala, zakaj nihče ne pride sem organizirati koncertov, da bi lahko tudi jaz pokazala svoj talent. In 39 let kasneje, zdaj sem stara 39 let, nihče tega ni storil. Tako sem pri 35 letih, ko sem bila tam, pomislila, videti je, da bom jaz tista, ki bo prinesla spremembo. A vem, da ne bo enostavno.
2: Who started something, even though they are dead and gone, but their legacy lives on and their generation comes to enjoy it and it makes their generation
3: Najprej sem nekoliko oklevala, saj je to pomenilo, da bom morala v to vložiti ogromno truda in vse svoje prihranke. Ali je vredno? Ja, vredno je. Pomislila sem tudi na svoja potovanja, na vse, kar sem videla, na ljudi, ki so nekaj ustvarili, zgradili, ki so nekaj začeli, čeprav jih že dolgo ni več z nami. A njihova zapuščina živi naprej in poznejšim generacijam je bilo zaradi tega mnogo lažje in zdaj lahko to uživamo. Zato sem si rekla, to bom naredila. Če jaz nisem imela te možnosti, to še ne pomeni, da tudi vi tega ne bi smeli imeti. Moja nagrada bo, da ostalim na najboljši možni način olajšam njihovo pot. Ta umetniški center pomeni upanje in center je prinesel razvoj in spremembe, saj ga uporabljamo za širjenje informacij, saj kadar imamo predstavo, pride veliko ljudi in to je trenutek, ko ljudi zbereš in imaš njihovo pozornost.
2: A lot of people when you are having a show, this is the time you are able to gather them at once to get their attention.
0: Yala, you are big fighter for women's rights.
2: Yes.
1: Bijala ste velika borka za pravice žensk. Kot glasbenica ste v glasbeni industriji verjetno morali pretrpeti marsikaj. Ali se je v zadnjih letih ali v zadnjem desetletju kaj spremenilo?
2: It's gotten better for me personally. I don't know for the rest of the world. It can only get better. I wish.
3: Zame osebno se je izboljšalo. Ne vem, kako je drugje, a lahko se le izboljša. Želim si, da bi se izboljšalo hitro, a tako pač ne gre. Sčasoma sem spoznala, da tudi, če si kot ženska naredila vse, kar moraš, se še vedno soočaš z nepredvidljivimi izzivi. Včasih je tako, kot bi se stvari naravno obračale proti tebi. In včasih ne gre za ljudi, ne gre za moške. Gre preprosto za naravo. Ampak vedno pravim, da obstaja upanje. Mi ženske smo zelo pametne, vemo, kako se znajti. In pravim vam, poslušajte, če lahko rodimo, ustvarjamo novo življenje, seveda s podporo naših moških partnerjev, potem zmoremo vse. Gre le za to, da se potrudimo, ustrajamo in smo pripravljene prositi za pomoč svoje sestre, ostale ženske.
2: When I'm fighting for women, I tell everybody, if you call me feminist, I don't mind. My feminism is not even, I'm not thinking about men. I'm not fighting any man. I respect men.
3: Ko se borim za ženske, nimam nič proti, če me imenujete feministka. Moj feminizem ni proti moškim. Spoštujem moške, ker jih potrebujemo. Moj feminizem je usmerjen v ženske, v to, da bi vsaj za trenutek pozabile na nasprotni spol in sodelovale. Skupaj se razvijamo, ustvarjamo svoj prostor, gradimo ga skupaj. Toliko imamo, spodbujajmo se in opogumljajmo, še preden sploh pomislimo na nasprotni spol. Ker če bomo to sposobne narediti, nam ne bo treba tekmovati z nikomer. Menim, da bi bil zame precejšen izziv, če bi začela tekmovati z moškim. To so moški. Nimajo menstrualnega cikla. Ja, lahko nas oplodijo, a ne morejo roditi otroka. In zato smo drugačni. Zato bi rada najprej upoštevala te razlike. Potem, ko bom vse uredila in se bom počutila pripravljeno, pa se bom lahko obrnila in rekla, no, ti imaš svoj prostor, jaz imam pa svojega. Spoštovala te bom, a tudi ti moraš enako spoštovati mene. In ne reci, da, ker sem ženska, ne morem zgraditi svoje hiše, kjerkoli želim. Ni se mi treba za vsako stvar posvetovati s tabo. Naj bo to moja izbira. Če se želim s tabo posvetovati, v redu. A ne omejuj me samo zato, ker sem ženska. Na tem področju ne bom dopustila, da mi nasprotni spol ali kdorkoli drug narekuje, kaj naj počnem.
2: But the rest for me is towards my fellow women to put ourselves together and build our own thing and make it strong and powerful and by our works.
3: Vse ostalo pa je namenjeno ostalim ženskam. Pomembno je, da se združimo, zgradimo nekaj svojega ter to naredimo močno in vplivno. In zaradi našega dela in zaradi naših dejanj nas bodo ljudje spoštovali, ne da bi morale kričati. Delajte, bodite dejavne. Veste, v Afriki pravimo, da s preveč govorjenja nikoli ne boš kupil konja. Preprosto pojdi in se ukvarjaj s konjem. To je torej moj boj in moje zauzemanje za ženske pravice.
2: So that's my fight and championing for women.
0: You also fight for social justice?
2: Yes.
1: Ste tudi velika borka za socialno pravičnost, posebej glede otroških porok. Je to v Afriki še vedno težava?
2: It's still a problem, but well hidden, I think. But these days,
3: na nekaterih mestih je to še vedno težava, a mislim, da je dobro prikrita. Ker je to kaznivo dejanje, se ljudje skrivajo, ko to počnejo. V moji skupnosti se je zadnjič pojavila ta težava z otroškimi porokami, ko sem bila v to osebno vpletena. Sodelovala sem pri aretiranju gospoda, no, ne bi ga ravno imenovala gospod, ampak poskušam biti spoštljiva. Poskrbela sem, da so aretirali moškega, ki je, na žalost, poskušal ugrabiti dekle in jo narediti za svojo ženo. Izkazalo se je tudi, da je bila mlada dama stara 15 let in da je pravzaprav hči moje sestre. Takrat nisem bila doma. In veste, v naši skupnosti ne veš, čigava hči je, čigav otrok je kdo, ker smo vsi ena velika družina. Zato vsi sodelujemo. In seveda, ko je moški spoznal, da je to hči moje sestre, je rekel, Jezus, gospod moj, kaj sem storil? Jaz pa sem rekla, da ni pomembno, da gre za hči moje sestre. In sem na to zadevo opozorila širšo javnost. To je bil primer nacionalnega pomena. Moškega so aretirali in poslali v zapor. Poslanci so prišli k meni, da bi me pregovorili. Ampak sem jim rekla, da tako pač je, to se je zgodilo. Lahko se sklicujemo na to, da smo vsi eno, a to je še en kulturni vzorec vedenja, ki se ga moramo znebiti. Neka oseba je storila kaznivo dejanje, ti pa hočeš izkoristiti to, da smo vsi eno v imenu miru. Da, vendar morajo ti ljudje vedeti tudi, da ne smejo izkoriščati dejstva, da smo vsi del ene kulture.
2: Take one to another end, one to another end, and allow you to calm down so you can think properly when you are calm. So that's the tijabu njeni. But some of us are saying some of these issues...
3: V Gani pravimo, da kadar se pojavi težava in ravnaš iz jeze, takrat smo vsi del ene kulture. To je tradicionalna kultura, v kateri ti dovolijo reči, ne sodi zdaj, ker si jezen. Ločijo te, ter ti omogočijo, da se umiriš. Ko boš miren, boš lahko razumno razmišljal. Pravimo pa tudi, da so nekatere težave kaznive in presegajo meje našega pregovora. Zato je treba takšno osebo aretirati in ji dati lekcijo. Tako so moža aretirali in zaprli, poznaje pa je bil izpuščen proti varščini. Poleg tega se je moral mladi dami opravičiti. Takšnih zadev ne toleriram. Od takrat lahko z gotovostjo rečem, da si nihče ne upa izzivati mojega kraljestva, moje skupnosti, kraljestva Levinje. Postala sem divja. Rekla sem, ne poskušajte tega z dekleti iz Funsija. Tam je Levinja, ki bo zarjula. Če se zgodi kaj podobnega, v skupnosti Sisala pokličajo nas.
2: An informal education, you need to let them grow up, become young adults, they can think for themselves. Ghana, the legal age is 18. From 18 going the...
3: In od takrat naprej nisem ničesar več slišala. Vem, da se je na območju Sisala, v zahodnih in severnih regijah Gane, število otroških porok močno zmanjšalo. Presenetilo me bo, če bom o tem spet kaj slišala. In še vedno sem na preži. Vsak otrok ima pravico do formalnega in neformalnega izobraževanja. Dovoliti jim je treba, da odrastejo in postanejo mladi odrasli. Sposobni so samostojno razmišljati. V Gani je zakonska polnoletnost pri 18 letih. Takrat lahko gredo tudi na volitve. A kljub vsemu jim svetujemo, naj se izobražujejo. Ker v današnjem svetu ni dobro biti neizobražen. Lahko imaš oči, a še vedno ne boš videl. In ljudje te bodo prevarali, če ne boš bral, če se ne boš učil o stvareh, če ne boš raziskoval. Tukaj so družbena omrežja, a jih moramo uporabljati pametno. Torej, ja, borim se za otroke. Ne bodite grobi z njimi. Zaradi njih vam lahko uničim življenje. Otroci so naša prihodnost, zato jih moramo voditi in zaščititi.
2: For them I will eat your life. They are our future, so we need to guide them, protect them.
0: Yeah. Viola, you are an amazing musician. Amazing singer. But
1: Viola, ste izjemna umetnica, izjemna pevka, ampak kako se je vse začelo? Kako ste prišli iz petja v cerkvi na svetovne odre?
2: Yes. For me it really began when I was 22. Because after all the life in the village by 15-17 I knew.
3: Začelo se je, ko sem imela 22 let. Saj sem po vsem tem življenju v vasi že pri 15-17 letih vedela, da če ne bom zapustila skupnosti, se nekatere stvari ne bodo zgodile, ne bodo prišle same od sebe. Morala sem iti stran in videti, kaj lahko dosežem. Morala sem iskati priložnosti. In ena od stvari, ki sem jih morala izkoristiti, je bilo izobraževanje. Šola, v katero sem se želela vpisati, je bila zunaj moje skupnosti. Vedela sem, sem, da če se bom opisala na to šolo, ki je v velikem mestu in res blizu vseh odrov ter glasbenih prizorišč, se bodo našle priložnosti. Zato sem se zelo trudila pri učenju in sprejeli so me. Ne prvo leto, ker nisem bila ravno dobra v matematiki. Zato sem se naslednje leto resnično pridno učila in se opisala na politehniško šolo, kjer sem študirala grafično oblikovanje. In prav tam sem se približala tudi odrom. In ko sem slišala za audicije, sem šla. Seveda so se audicije dogajale že prej, a za njih nisem vedela, ker nismo imeli niti radijske postaje. No, imeli smo samo eno, a to sva ustanovila jaz in poglavar skupnosti. Takšne stvari smo res potrebovali. Tudi na Facebooku smo vzpostavili majhno televizijsko postajo, Pulung TV, saj se tudi radijska postaja imenuje Pulung. To smo storili, da bi dali pozornost tudi območjem, o katerih se ne sliši veliko. Torej, ko sem šla študirati grafično oblikovanje, in to je bilo na jugu, na politehnični šoli v kraju Takoradi, sem izkoristila priložnosti in se udeležila vseh audicij. Poskušala sem 4 leta. 3 leta sem bila vedno zavrnjena. Ali pa preprosto nisem imela dovolj podpore, saj je šlo za tekmovanje z glasovanjem. Audicija je bila kot idol, resničnostna oddaja. In prijavila sem se, ne da bi vedela, da pravzaprav potrebuješ tudi sponzorje, da potrebuješ menedžerja. Jaz pa sem bila sama.
2: And he said, wow, your voice is amazing. I just happened to sing because the class was boring. He said, you, this girl with the interesting hairstyle, do something. And then I did.
3: Tako sem 3 leta ustrajala. 4. leto pa sem spoznala svojega menedžerja Johna. In na srečo je bil prav on tisti, ki me je tudi finančno podprl, saj sem potrebovala nekoga, ki bi mi lahko pomagal. Ko me je spoznal, sem bila v učilnici. Rekel je, wow, tvoj glas je neverjeten. Pela sem samo zato, ker je bil pouk dolgočasen. Pohvalil je moj slog petja in mi svetoval, naj kaj naredim iz tega. Povedala sem mu, da sem se 3 leta udeleževala resničnostnih oddaj, a nisem zmagala. Včasih rečejo, da imaš talent, ampak potrebuješ tudi pesem, ki pa je jaz ne morem posneti, saj zato potrebujem denar. In nimam studija, nimam instrumentov, rada bi igrala kitaro, a si je ne morem privoščiti. Ponudil mi je podporo. Dejal je, da ima tudi sina, ki je bil nekoč glasbenik in da mi lahko podari kitaro, bobne in klaviaturo. Bila sem navdušena. Dal mi je tudi nekaj pesmi, Simply the Best in Chiquitita, vse te velike uspešnice. Ni sicer vedel, da sem vse te pesmi že pela, zato sem mu jih z lahkoto odpela in bil je resnično navdušen. Rekel mi je, da je upokojen, da sicer nima veliko denarja, da pa ima veliko časa in da se želi preizkusiti v svetu show biznisa. In tako sva se spoznala. Leto pozneje sem se vrnila v resničnostno oddajo. John je prispeval tudi finančno. Vključili so me v skupino in zmagali smo. 4. leto sem torej zmagala v tej resničnostni oddaji, ki je pokrivala celotno Gano.
2: And after 1 year, I went on my own. I wanted to do more African music, and then so I had to go solo. So that's how I got into the industry. And one day, somebody saw me performing and said, "You will do."
3: Tako sem vstopila v glasbeno industrijo. Po enem letu sem se osamosvojila. Želela sem se bolj posvetiti afriški glasbi. Zato sem morala začeti samostojno kariero. Nekega dne me je nekdo videl nastopati in rekel, na festivalih v Evropi boš odlično uspela. Jaz pa sem odvrnila, no, naj bo. In povabili so me na Nizozemsko. To je bil moj prvi nastop zunaj Gane. In po naključju sem z nastopom vse navdušila. Tako so se povabila začela vrstiti. John je postal moj stalni menedžer, čeprav je rekel, da o tem ne ve ničesar. Zelo sva se morala potruditi, da sva vse uredila. In to je to. Potem sem se lotila tudi družbenih omrežij. Ustanovila sva profil na Facebooku. In to je celotna zgodba. Po potovanju sem se vrnila domov. Takrat so me otroci začeli spremljati veliko bolj kot prej. In takrat je nastala tudi ideja o umetniškem centru.
0: You sing in English, but yes. You also sing in your dialect.
1: Pojete v angleškem jeziku, pojete pa tudi v svojem domačem jeziku, dialektu Sisali. Kako pomembno je za vas petje v domačem dialektu, ne glede na to, da ko koncertirate v Evropi, da vas pravzaprav nihče ne razume?
2: Yes. You know, when they say music is a universal language, we shouldn't underestimate that and take it for granted. It is true. People don't understand the music, but they just get it.
3: Veste, ko pravijo, da je glasba univerzalni jezik, tega ne smemo podcenjevati, niti jemati za samoumevno. To je res. Ljudje glasbe ne razumejo, ampak jo preprosto dojemajo. Mislim, da je to v občutku, v čustvu, v tonu glasu in v besedah. Za vsakega človeka, celo za živali, je glasba jezik. Niti se ti ni treba truditi. Med seboj komuniciramo prek čustev. Mislim, da to pomaga tudi pri meni. Tudi zato, ker kadar se počutiš zelo udobno v svojem jeziku, v svoji koži, daš od sebe najboljše, saj se takrat res lahko izraziš v največji možni meri. Takrat se lahko daš svetu 100%. Vedno pravim, da ljudi ne smeš jemati za samoumevne, kadar gre za glasbo. Oni to vedo. To je neizrečeno čustvo. Ko resnično poješ iz srca in misliš resno, vsak nasmeh, vsaka kapljica znoja, vsak namrščen obraz, vsak gib, ljudje to prepoznajo. In prav to mi je pomagalo. In na koncu dneva mnogim ljudem ni mar, če ne razumejo, ampak to dojemajo, ker je to tvoj jezik in ker si to ti. Govoriš tekoče in počutiš se zelo sproščeno, da daš od sebe najboljše z resničnimi, resničnimi čustvi.
2: Your best with real, real emotions.
0: How powerful is a voice of music?
1: Kako močan je za vas glas glasbe?
2: Wow, I think music is one of the most powerful ever. I think whether, I don't know,
3: mislim, da je glasba ena najmočnejših stvari, kar jih obstaja. Mislim, da ne glede na to, ali poslušalci poznajo glasbo ali ne, ali gre za Boga ali karkoli, v kar verjameš, je glasba še en način komuniciranja. Namesto, da bi govorili, naši ljudje rečejo poj. Namesto, da bi govoril, preprosto poješ. Torej, glasba je ena najmočnejših stvari, ker lahko sproži jezo. Glasba lahko sproži ljubezen, glasba lahko vzbudi vsa čustva, vse čute, ki jih imamo. Nekdo lahko zapoje in ljudje gredo v vojno. Nekdo lahko zapoje in ljudje odpustijo. Nekdo bo zapel in se dotaknil tvojega srca, ti pa boš pozabil na vse svoje težave. Zato ljudje pojajo in delijo solze, spet drugi zaradi glasbe ljubijo. Ja, glasba je zelo močna. Zato sem zelo previdna pri tem, o čem pojem, še posebej, kadar poslušajo otroci. Glasba je resnično močna, je eno najmočnejših orodij na svetu, ki pa ga moramo uporabljati zelo previdno.
2: It's one of the most powerful tool in the world that we should use very carefully.
0: What are you singing?
1: O čem pa prepevate?
2: I'm singing about love. I'm singing about peace. I'm singing about forgiveness. I'm singing about family togetherness, culture.
3: Pojem o ljubezni, pojem o miru, pojem o odpuščanju, pojem o družinski povezanosti, kulturi, tradiciji, o polnomočenju, duhovni moči, dobri energiji, dobrih vibracijah, plesu, celo seksu. In o tem, kako se različni ljudje združujejo. Pojem o ljubezni, o tem, da je treba ljubiti, ne pa se bojevati. Treba je reči ne rasizmu. Vsi smo eno, ena Afrika, ena Evropa, en narod, en svet. O možnosti, kako se lahko povežemo. Vedno pa poskušam biti pozitivna. Rada imam pozitivne stvari. Rada imam vesele stvari. Takšna sem. Tudi če bom govorila o nečem drugem, na koncu vedno vključim pozitivno stvar. Takšna sem. Rada sem dobre volje. Ker v Gani pravimo, če sam nisi srečen, te nihče ne bo osrečil. Nauči se najti srečo v sebi in spoznaj, kako lahko najprej sam postaneš srečen, ter se počutiš lepo in dobro. Šele potem to deliš s svetom. To sem jaz.
2: Know that you can be happy alone first and feel nice and good. Then when you go out there, you share with the world. So happy yourself. That's me.
1: Viola, please tell us about your connection.
3: Viola, prosim, zaupajte nam svojo povezavo s Slovenijo.
2: My connection to Slovenia for me is really great. I came here first and famous by
3: Moja povezava s Slovenijo je zame res odlična. Prvič sem prišla sem zaradi Glebeta. On je pol Slovenec, pol Ganežan in me je opazil na Facebooku. Prišla sem le na kratek obisk na veleposlaništvo, da bi se pogovorili. Mislim, da je šlo za kulturo, kmetijstvo, tradicijo, rodnost in vse to. Ampak morala sem odigrati nekaj akustičnih skladb. Zaradi različnih razlogov pa nisem mogla priti z bendom. Ni enostavno. Ker pa sama veliko potujem, sem vizum dobila brez težav, saj sem takrat že imela šengenski vizum. Nikoli prej nisem slišala za Slovenijo ali Ljubljano. Šla sem na internet, da bi pogledala na zemljevid. In najprej sem izgovarjala Ljubidžana. Popravili so me, da je Ljubljana. Spraševala sem, ali govorijo angleško, kateri jezik govorijo, katera je njihova najljubša hrana. To me vedno najbolj zanima in ali obstaja kakšen kodeks oblačenja in podobno. Potem sem videla, da Slovenija ni daleč od Švice in Italije, torej se tja lahko preprosto odpelješ. Tako sem prišla sem in to je bilo najprej. A potrebovala sem zasedbo in izkazalo se je, da je Glebet poznal nekoga, ki je v družinski povezavi z mojim prihodnjim kitaristom Miho. Stopil je v stik z njim in tako sem spoznala Miha. Po našem prvem skupnem nastopu so vsi govorili, odkot si prišla? Iz Afrike? Koncert je bil, kot da bi bili v Afriki. Moraš se vrniti. Zasedbo smo se takoj dobro ujeli. Zato smo se dogovorili, da bi pripravili obsežnejši program in da bi odigrali več koncertov in videli, kako bo šlo. Tako sem se vrnila in v Sloveniji me obožujejo. Obožujejo vse nas, celotno zasedbo. Všeč jim je vzdušje, ki sem ga prinesla. In dejstvo, da gre za Gano, Slovenijo in kako nam je uspelo združiti glasbo. Imenujemo se The Jaga Jagas in postajamo vse bolj priljubljeni. Vračam se v Gano in ko pride čas, se vrnem nazaj sem.
2: I came back and Slovenia, they love me, they love everybody. When I say they love me, I don't mean me alone, but they love us. And then they love the vibe I brought and then the fact that it's Ghana, Slovenia, and how we managed to merge these songs. It just happened. And then since then we call ourselves, we are the Yaga Yagas, and we are getting popular and popular. Yeah. So I go back to Ghana, and when it's time I get invited, I come back. Yes.
0: So the Yaga Yagas,
2: the Yaga Yagas, yes.
0: Miha Petric, Još Lampre, yes. Žiga Kožar and Škofic.
2: Yes. Yes, right. Yes.
1: Pred nekaj meseci ste izdali album, ki ste ga poimenovali Sege Rige. Povejte nam prosim več o tem albumu.
2: Yeah.
0: Tell us more about this album.
2: Yes. So this album came about because of our connection. We played so many shows and people just loved the music. Some of the shows we sold out.
3: Ta album je nastal zaradi naše povezave. Odigrali smo ogromno koncertov in ljudje našo glasbo preprosto obožujejo. Nekateri koncerti so bili razprodani in pomislili smo, da ne moremo kar tako končati. Preprosto se ne morem vrniti v Gano in reči, da je tega konec. Tudi če v naslednjih 50 letih ne bomo igrali, moramo nekaj ustvariti skupaj. To je, kot da bi glasbeno ustvarili otroka. Zato sem prinesla nove pesmi, brenkala sem na kitaro, potem pa so se vsi pridružili in vsi smo prispevali. Tako smo naredili album. Kot sem rekla, je to kot ustvarjanje novega človeka. Zato bo album rasel. In to je ta povezava. Tako je nastal album Sege Rige. Na njem je 10 pesmi, naslov pa sporoča Prihajamo v neznano. Naslov povezujem z zasedbo, ker sem iz Gane. Jaz pojem afriško, oni igrajo. Jaz prinašam groove, oni to naredijo dostopno za Evropo, jaz pa za Afriko. Pripravljeni smo na svet. Poglejmo, kako bo šlo. Pojdimo ven, prepotujmo svet z glasbo, kot da bi gorela slonova ušesa. To je Sege Rige. Segerige je pohodna pesem, je koračnica. Pri nas mladi moški prepevajo Segerige vo Segerige. To pomeni, da gremo na lov, gremo na nogometno tekmo, gremo kamorkoli. Ne vemo, kaj nas čaka v svetu, a smo pripravljeni. To smo uporabili kot naslov, ostale pesmi pa nam sledijo.
2: Segerige, it means we are going for hunting, we are going for the football, we are going for whatever. We don't know what we see in the world or the whatever, but we are prepared, we are ready. Yes, and then, so we use that one as the title, and then the rest of the songs follows. Yeah.
0: It's a really good album.
2: Thank you very much.
0: You're also interested in a fashion.
2: Yes.
0: Do you still...
1: No, ob glasbi pa vas zanima tudi moda. Si še vedno sami izdelujete obleke za koncerte?
2: Now I can say 100% of my stage costumes, I make them myself, and I use the Fugu fabric. Some people call it the Fugu fabric is what I'm wearing now. And I've been using it since I started.
3: Lahko rečem, da vse svoje odrske kostume izdelam sama in pri tem uporabljam tkanino Fugu. To je to, kar zdaj nosim. Uporabljam jo, že odkar sem se začela ukvarjati z glasbo. Uporabljam blago z afriškimi vzorci. Po 15 letih so v turističnem sektorju spoznali, zakaj so me imenovali za ambasadorja tkanine Fugu. Uporabljam Fugu, ker je to ena od naših tradicionalnih nož, ki jih nosimo pri plesu. In prav tradicionalna plesna obleka je tisto, kar nosim na večini svojih nastopov. Gre za tradicionalno oblačilo, ki sem ga preoblikovala in iz katerega črpam navdih. Seveda pa dodam še svoje lastne podrobnosti, obožujem gibanje. Pri plesu, ki ga izvajamo, res ne moreš nositi ničesar, kar bi omejevalo gibanje nog. Ko plešemo, brcamo, skačemo, razprostiramo roke, vsak del telesa, celo vrat, predvsem pa pas, boki, se zelo gibljajo. Ko plešeš, nosiš nekaj kratkega. Nekoč ženske niso nosile ničesar. Prsi so kar letele naokrog, ker je to svoboda. Tudi moški. Danes smo to nekoliko posodobili. Zdaj smo oblečeni, okoli prsi in okoli pasu si zavežeš kos blaga. In kot sem rekla, to preoblikujemo tako, da je bolj primerno za ostali svet in za nastop, ki ga izvajam.
2: To the rest of the world and the performance I'm doing, I call it package it nicely. So yeah, I design most of my costumes and also do my hair myself, but I do get help from my sister.
3: Torej, večino svojih kostumov oblikujem sama in si tudi sama uredim lase. Ko je sestra pri meni, mi pomaga. Vendar vsak kostum, ki ga nosim, naredim sama. Včasih mi izdelava enega vzame eno uro. Lahko je enostavno, ker ko se navadiš, gre hitro. Razlog, zakaj uporabljam kaurije, je v tem, da so v Gani oziroma v Afriki nekoč kauriji predstavljali denar. To je bil denar, ki smo ga uporabljali, preden je prišla nova valuta v obliki bankovcev in kovancev. Poleg tega se kauriji v nekaterih skupnostih uporabljajo za določena tradicionalna zdravljenja. Če hodiš po cesti in vidiš 3 kaurije z jajcem, to pomeni, da nekdo opravlja tradicionalno čaščenje. Prosi za pomoč prednike. V nekaterih skupnostih, če se poročate, morate prinesti okoli 1000 kaurijev. Moški jih mora prinesti, nato pa se usedejo in jih preštevajo po 100 in 100. A ko jih nosimo, ko jih uporabljamo za ogrlice, to pomeni, da si bogato obdarjen. Sem bogata in se dobro počutim v svoji koži. In sem ponosna. Poglej ves ta denar, poglejte me. Lahko pa jih uporabljaš samo za oblikovanje. To so umetne kaurije, ki jih uporabljamo na odru. Prave kaurije pa izkopljajo in se tu in tam uporabljajo še za duhovne namene.
2: Kauries, which is the ones that we all use on the stage. But the real kauries usually I think they are dug out. And those are used for sometimes spiritual things here and there. Yeah, we call it sile sile. Yeah.
0: You mentioned dancing, a big part of your concert.
2: Oh, yes.
1: Omenili ste ples. Ples je velik del vašega nastopa. Ne morete stati pri miru, ne?
2: It is not possible. Dancing is a big part of our lives in Africa. The whole of African continent.
3: Oh, ne, ne morem. To ni mogoče. Ples je velik del našega življenja na celotni afriški celini. Z gotovostjo lahko rečem, da če obiščete katerokoli afriško državo in tam ne plešajo, se morate dvakrat vprašati, ali sem res v Afriki. Ples je za nas še en jezik, s katerim se izražamo. Ko plešemo, govorimo. Obstajajo recimo določeni plesi, ki so strogo namenjeni le določenim ljudem. Teh plesov ne smete plesati. Tega ne smem početi niti jaz na odru. Če recimo plešete in iztegnete desno roko ter jo vrnete k prsim, iztegnete levo roko, jo vrnete k prsim in se na to zadovoljno nasmehnete, vas lahko aretirajo stražarji tradicionalnih poglavarjev, ker s tem trdite, da ste lastnik skupnosti. Tako lahko pleše le on. To že lahko počnem tudi jaz, ker sem si zaslužila. Pridobila sem pravico, da to počnem. In tudi rep lahko držim. Pri nekaterih delih plesa lahko takoj prepoznaš, iz katere skupnosti plesalec prihaja. Torej, ko imamo prireditve, povabimo vse skupnosti in namesto, da bi prišli in veliko govorili, pošljajo plesno skupino, ki pride plesat in ti s plesom sporoča, da je tu in da je vesela, da je lahko prišla. Torej, ni treba veliko govoriti, preprosto plešeš. Ples pa se kaže v različnih oblikah. Nekateri skačajo, drugi se valjajo po tleh, tretji pa se le tresajo. Nekateri tresajo boke. Lahko je kot v transu. Običajno uporabljamo bobne. In medtem, ko plešeš, tudi poješ. S tem začneš že kot otrok. In šele zdaj se zavedam, da je bilo to pravzaprav dobro tudi za vokalno vadbo. Zato včasih pojem na odru, a ko končam s petjem, pridajo ljudje in vprašajo, kako ti je uspelo hkrati peti in plesati. In tvoj glas ne slišimo, da bi bila zadihana. Jaz pa sem navajena, saj od otroštva pojem, plešem in bobnam hkrati.
2: You have to dance. When you have, if you lose a loved one and you are capable of inviting a dance troupe, you have to invite a few dance troupes, or they'll just come on their own. And then after you've buried your dead, the next.
3: Ob pogovoru in petju je torej ples še en način našega izražanja. Plešemo skoraj vsak dan, plešemo celo na pogrebu. Če izgubite ljubljeno osebo in si lahko privoščite najem plesne skupine, morate povabiti nekaj takšnih skupin ali pa pridajo skupine kar same. Ko pokojnika pokopljete, sledita ples in manjša pogostitev. Če želite, lahko plesalci celo nesajo krsto in ob plesu odidejo do groba ter pokojnika pokopljajo. Vse to ob njegovi najljubši pesmi. To kaže, kako pomemben je ples. Nekateri plesi so, kot sem že omenila, duhovne narave. Med plesom nosimo tudi posebna oblačila. Nekateri se oblečajo v živali ali si poslikajo obraz, pri čemer ima vse to svoj pomen. Nekateri plesi so namenjeni odhodu, odkoder ni vrnitve, drugi pa so za različne druge namene. Ples je torej izjemno pomemben del našega življenja v Afriki.
0: Viola, I know you like motorbikes.
2: Oh, I love motorbikes.
0: Vem, da obožujete motorje. Imate morda tudi motor v Sloveniji?
2: These are some of the here you need, I think you need a license.
0: Yeah,
2: or,
0: yeah.
2: Yes, and you have to register it and all that. So I think that's what is restricting me a bit.
3: Obožujem motorje. Želim si, da bi ga imela tudi v Sloveniji. Ampak mislim, da bi tukaj potrebovala tudi vozniško dovoljenje. In motor bi morala registrirati. Zaradi tega ga nimam, pa tudi zato, ker tukaj nikoli ne ostanem prav dolgo. Čeprav bi se zelo rada vozila z njim. Doma namreč nisem edina z motorjem. Pri nas ima vsakdo motor. Z njim se vozimo na tržnico. Saj veste, tako je v krajih, kjer so motorji običajni. Motorje imamo v zahodnih regijah ali pa v severnih delih Gane. Ljudje drugod po državi pa ne vozijo motorjev. Toda v moji regiji, mi smo ljudje, ki živimo z motorji. Motor je življenje, motor je svoboda. Vsak ima motor. Ženske, moški, najstniki. To je najboljše darilo, ki ga mož lahko podari ženi. O, moj bog, če na poroki podariš še motor, je zveza zares zapečatena. To je romantično. In seveda, motorji so različnih oblik in velikosti. Jaz imam svojega, pravim mu džungla. Je visok in z njim se zlahka prebijaš tudi po poljih. Ravno zdaj ga uporablja moja sestra. Uporablja ga za svojo restauracijo, medtem ko sem jaz tukaj. Obožujem vožnjo z motorjem. Vozim se že od 15. leta. Z njim sem šla po očetovih opravkih in vozila otroke v šolo. Motorji so pri nas nekaj povsem običajnega in del našega vsakdana.
2: Yes, bikes are normal and part of our daily lives.
0: Viola, thank you so much for being with us today. Thanks for everything that you're doing.
1: Viola, najlepša hvala, da ste bili danes z nami v studiu prvega programa. Hvala vam za vse, kar počnete in hvala za vašo glasbo.
2: And thank you so much for the opportunity to express myself and to reach out to more people, to know who I am and what I think and you know, my life story. I really, really appreciate it. I'm grateful. Thank you.
3: Hvala vam za priložnost. Hvala, da ste si vzeli čas zame, da sem lahko z vami delila svoje zgodbe. Hvaležna sem vam in to zelo cenim. Hvala.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pristojni parlamentarni odbor je zavrnil predlog novele zakona o vrtcih, ki ga je vložila Levica. Uvedel pa bi brezplačne vrtce. Koalicija je med drugim poudarila, da predlog ni finančno vzdržen ter je krivičen do zasebnih vrtcev in občin, zato da je treba počakati na predlog vlade. Pripravila ga bo predvidoma do konca leta. Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji bodo 25. oktobra, je sinoči dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Napovedal je, da bo odločitev o razpustitvi parlamenta in razpisu volitev uradno sporočil danes ob 12. Predčasne volitve že skoraj 2 leti zahtevajo študenti in drugi udeleženci protivladnih protestov, ki so se začeli po zrušitvi železniškega nadstreška v Novem Sadu, v kateri je umrlo 16 ljudi. Nemčija bo Ukrajini iz svojih zalog dobavila nujno potrebne rakete za sisteme protizračne obrambe Patriot, je dejal nemški obrambni minister Boris Pistorius. Ob tem je napovedal, da bo njegova država povečala dobave raket zrak-zrak. Evropska unija se je medtem strinjala, da sme Kijev del 90-milijardnega evropskega posojila porabiti za nakup raket od Združenih držav, so sporočili iz Bruslja. Britanec Matthew Brennan je zmagal na včerajšnji 16. etapi kolesarske dirke po Španiji, potem ko je bil najboljši v ciljnem sprintu. Najboljši Slovenec je bil Matevž Govekar na 18. mestu. Tako Primož Roglič kot Jakob Omerzel sta zadržala svoji mesti v najboljši šestirici. Tudi današnja etapa naj bi priložnost za zmago ponudila sprinterjem. Jutri sledi 32-kilometrska vožnja na čas. Vremenska napoved: nestanovitno bo s plohami in nevihtami, predvsem v zahodni polovici države bodo možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, več sonca bo na vzhodu. Zjutraj bo 12 do 19, čez dan do 32 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo nevihte, občutno hladneje bo.

0: pred štirimi stenami. Kako bi otroku odgovorili na vprašanje, kako nastane dojenček? Bi se razlage lotili s pomočjo čebelic in štorkelj ali bi mu poskusili čim bolj realno razložiti biološko plat nastanka novega življenja? V svetu, kjer sta golota in seksualnost vsakdanji del medijske ponudbe, marsikdo še vedno težko spregovori o spolnosti, intimi, spolnih organih. A to, da s svojimi potomci govorimo o teh temah, je pomembno. Tako gradimo zaupanje v odnosu z njimi, prav tako pa jim s tem posredujemo svoje vrednote. Tej temi smo posvetili eno od majskih oddaj Med štirimi stenami, ki jo boste v nadaljevanju vnovič slišali. Za konkretne napotke bo poskrbela diplomirana medicinska sestra, svetovalka za naravno plodnost in avtorica knjige Želiva si dojenčka, Alison Kogoj. Pogovor je pripravila Andreja Gradišar.
1: O tem, kako z otroki govoriti o spolnosti, intimi, spolnih organih, tudi pornografiji, bomo danes govorili v oddaji Med štirimi stenami. Z nami je diplomirana medicinska sestra, svetovalka za naravno plodnost, ki se ukvarja tudi s področjem, o katerem bomo govorili. Alison Kogoj, dobar dan želim.
2: Pozdravljeni.
1: Po ure nekako bova namenili temi, o kateri morda ni najlažje govoriti. Nekateri zato raje kar molčijo, ne? To še vedno drži?
2: Ja, zdaj tematika spolnosti po eni strani je to nekaj, kar je pogosto in na veliko mestih izpostavljeno, a ne v medijih, na spletni strani, televiziji, filmih, raznih šovih in tako naprej. Po drugi strani pa, ko pridemo do tega, da je o tem potrebno spregovoriti na en spoštljiv, varen, primeren način, a ne, pa se to res pogosto zavije v eno tišino. A ne. In tukaj jaz mislim, da je to zelo povezano z neko zgodovino, in sicer v povezavi s tem, da je to bila tematika, o kateri je bilo na nek način prepovedano govoriti, da je to neka neprimerna vsebina, celo grešna vsebina, in dejansko nas to do neke mere še danes spremlja, ne? Še danes je ja, to marsikdaj zavito v tišino. Mogoče nam je marsikomu je tako najlažje, ne? Ni pa to ravno prav.
1: Morda se kdo boji tudi, da bi bil nekako vulgaren, če o tem spregovori, ampak ni treba, kaj ne?
2: Ja, zdaj tukaj najprej bi izpostavila, da v bistvu spolnost je del življenja, a ne? Mi smo spolna bitja in zdaj, ko mi govorimo o spolnosti, dostkrat si tukaj začnemo predstavljati nek spolni akt, užitek, orgazem, a ne? Ampak spolnost je v bistvu tudi ta spolna identiteta, da smo se rodili kot deklice, dečki, ženske, moški, a ne? Potem v bistvu tudi to odnos do sebe, do svojega telesa, odnos do telesa drugih, a ne? Vse to spada v bistvu pod spolno vzgojo, spolnost. Ja, zdaj, kar se tiče neke te občutka vulgarnosti, mi vsako tematiko, če o tem govorimo v enem spoštljivem tonu, spoštljiv jezik, to ni vulgarno, ne? Jaz zagovarjam to, da tematika spolnosti je nekaj, o čemer se moramo pogovarjati, tako kot se pogovarjamo o drugih življenjskih pomembnih stvarih.
1: Morda tudi nimamo pravega nabora besed, s katerimi bi to izrazili, bova verjetno o tem več povedali v nadaljevanju, kaj ne? Bi pomenila še enega od strahov, rekli ste, ja, večina pomisli na sam spolni akt, ampak ni to vse in zato je morda koga strah, da bo s tem, ko bo z otrokom spregovoril o spolnosti, ga nekako celo spodbudil k prezgodnemu seksualnemu vedenju, k prezgodnjim spolnim odnosom.
2: Ja, to je pogosto dilema pa strah staršev, ne? Ampak recimo raziskave kažejo ravno obratno. Se pravi, če mi doma govorimo o tej vsebini, a ne ponudimo en varen prostor, kjer se lahko te teme odpirajo, kjer v bistvu kot starši nudimo odgovore, a ne pustimo otrokom, da sprašujejo, da tudi sami mogoče kdaj odpremo to vsebino, V bistvu s tem celo povečamo možnost, da bodo z neko spolnostjo v bistvu začeli kasneje. A ne? Tukaj gre za informiranje. Zdaj, informiranost v bistvu ne vodi v prezgodnje spolne odnose. A ne? Po drugi strani pa je to tudi ena preventiva za kakšno izkušnjo spolnih zlorab, zato da znajo v bistvu, da se naučijo postavljanje enih meja, a ne? Ne nazadnje tudi a ne, preventiva, kar se tiče težav pri doseganju zanositve, a ne, ker vemo, da je danes v svetu to en velik problem. A ne. Tako da v bistvu ena spolna vzgoja, ja, ima v bistvu, a ne, če se jo lotimo, ima v bistvu veliko enih pozitivnih učinkov. No.
1: In torej glede starosti prvega spolnega odnosa pravzaprav obratno, ne, kot pričakujemo, morda kot sem prej omenila,
2: ja,
1: ne, celo poznaje.
2: Torej. Ja,
1: ja. Ja. Sicer več akterjev je tukaj, ki otroke nekako naj bi podučili o tem področju, jih informirali. Tukaj so starši, šola recimo, potem zdravstveni delavci. Se pa zgodi, ste dejali v enem od pogovorov, da potem zaradi tega pa nekako drug na drugega to prelagajo. Saj bodo v šoli, saj bodo v zdravstvenem domu na sistematskem pregledu, potem pa nihče morda tega ne naredi, ne?
2: Ja, v praksi se mal prelaga to odgovornost, ne, na sistem, a ne, v zdravstvu, šolstvu rečejo, pa se to o tem doma govorijo, morali bi, a ne. Se načeloma v bistvu vsi, a ne, se prav tako kot starši, kot sistemi, pač je prav, da delujejo v to smer, da pač podprejo, da informirajo otroke, mladostnike o tej tematiki, ampak da se recimo mi zanašamo samo na šolski sistem, pa si mislimo, vse bojo tam vse zvedli, to ni dovolj, ne? Ker v sistemih je itak samo omejen čas, koliko se lahko temu nameni, a ne, koliko lahko o tem govorimo. Zdaj v prvi vrsti je seveda tukaj najbolj pomembno, da se o tem lahko govori doma, v enem varnem okolju, v tem, teh najbližjih intimnih odnosih, ne? Pa tudi ne nazadnje je spolna vzgoja posredovanje vrednot. Se pravi, mi, ko govorimo, ko podajamo spolno vzgojo, govorimo o tistih stvareh, vsebini, tudi na način, kako to govorimo, kot si mi starši želimo, a ne, da otrok o tem izve. Ne? Kaj želimo, da izve? To so v bistvu posredno, na tak način posredujemo svoje vrednote. A ne? Na tak način imamo tudi kontrolo, kaj smo mu rekli, kako smo mu rekli, kaj je izvedel. A ne? Ena pomembna podlaga za kritično razmišljanje potem v nadaljevanju pri njih, ne, pri mladostnikih še posebno potem. Praksi je pa res veliko krat tako, da se mal preveč naslanjajo en na drugega, ne.
1: Zdaj bomo v igro vključili še en dejavnik in to je svetovni splet. Tam pogosto otroci že pravzaprav zelo zgodaj najdejo tudi informacije o tem, tudi kakšne videe. Ne? In verjetno je tudi zato pomembno, da recimo, če se znova vrneva k staršem, starši morda tudi na to upozorijo in spregovorijo, ne, znova.
2: Ja. Ja, seveda, mi zdaj na internetu lahko takoj dobimo informacije, kar nas zanima. Ne? Temu se ne moramo izogniti in tudi otroci bodo tam iskali informacije. Tukaj zdaj ni namen, da poskušamo to na kakršen koli način preprečiti ali pa imeti to pod popolno kontrolo. Tukaj se gre bolj za to, da ne, spet tudi raziskave kažejo. Torej, če mi zmoremo doma o tej vsebini spregovoriti, torej v enem odnosu, kar pomeni, da imamo tudi dialog, ne? Se pravi, da otrok lahko nekaj vpraša, ti tam odgovoriš, a ne? Potem gre v bistvu tudi za ta neverbalni odziv, ko mi govorimo o tej vsebini ali pa kako se odzovemo na vprašanje. A ne? Je v bistvu to pač ena podlaga za eno kritično razmišljanje. Torej tudi on, ko bo iskal informacije na spletu, bo že imel bolj razvit občutek, kaj je tisto, kar je ok, kaj je mogoče tisto, kar je tukaj pa malo čudno napisano, prikazano, a ne, kar je mogoče nenavadno, aha, sej doma smo pa o tem drugač govorili, a ne, kako je zdaj tukaj to prikazano, a ne, tako da to bo vedno imelo večjo težo, ne. Poleg tega, internet, a ne, tam je samo ta enosmerno podajanje informacij, a ne, to, kar nam internet pač tam napiše, prikaže, a ne, ni tega odnosnostnega dela, ne, kar ima v bistvu tudi zelo, zelo pomembno vlogo pri spolni vzgoji. Danes je marsikje treba tle, jaz rečem, orati ledino in to prebiti in to in vseeno začeti. Ne? Zato tudi staršem rečem, da je pomembno, da se tudi oni informirajo o teh vsebinah, pa da mogoče, ne, če imajo to izkušnjo, da jim je pa preveč nelagodno o tem govoriti s svojimi otroki. Ni treba, da začnejo najprej z otroki. Ne poskušajo to govoriti z neko osebo, ob kateri se oni dobro počutijo, da lahko o tem govorijo. A ne? Recimo s svojim partnerjem, s svojo prijateljico. Zato, da se tega, tudi tega svojega dela ne učijo na svojih otrocih, a ne? Ampak mogoče ob eni ravno tako odrasli, zreli osebi. Doskrat so tudi starši obremenjeni s tem, da morajo otroku podajati ne vem kakšne izpopolnjene, pravilne informacije. Ne gre se tukaj toliko za to, a ne, da pač moramo biti mi že na pol zdravniki, recimo, da smo vešči te vsebine. A ne. Gre se tukaj res že za to, da se odzovemo na njihova vprašanja, da mogoče mi kdaj kaj odpremo, a ne, recimo na kakšne priložnosti, da sami odpremo to vsebino, recimo preden gre otrok na sistematski pregled, a ne, že to, da mu povemo, da ga pripravimo, da tam se bo mogel, da se bo mogel pred zdravnikom sleč z namenom, da pač se pogleda, da pogleda njegovo telo, kako rasi, kako se razvija, ja, da bo gledal tudi njegove intimne dele, a ne? Pa kdaj to je z namenom nekega pregleda, neke pomoči, a ne? Njemu se prav na tej poti razvoja, ali pa recimo, da odpremo tako vsebino, recimo pri nas doma smo to izkoristili, ko smo v družini dojenčka pričakovala, ne, od bližnje sorodnice, a ne? Se prav neke take dogodke se lahko izkoristi, da pa mi mal ponudimo, da pa mi začnemo, a ne? In recimo takrat, ko se mi odločimo, da bi začeli s tem, a ne, pa to ne pomeni, da rabimo zdaj nek dolgotrajen pogovor, se tle lahko pripravimo malo naprej, ne.
1: Kar nekaj primerov, kako nekako izkoristiti situacijo, ki se naravno odvije, zato, da začnemo pogovor o tej temi, ste že navedli, še več jih bova omenili v nadaljevanju. Morda pa najprej vendarle to vprašanje, če imamo doma dojenčka, ne starejšega otroka, je to že čas za delo kaj v tej spiri ali pustimo še to ob strani?
2: Uh-huh. Ja, zdaj v bistvu spolne vzgoje je nekaj, kar se sproti odvija. Veliko je tudi neverbalnih načinov. Ne, se pravi, ne samo pogovor. Spolna vzgoja ni nekaj, kar aha, zdaj se bo pa mi dva dol usedla in zdaj ti bom jaz tukaj vse povedala o spolnosti, a ne o dadož. Spolna vzgoja je v bistvu sestavljena iz večjih, manjših momentov, a ne? In seveda tukaj so vključeni že tudi dojenčki. Dojenček tukaj že tudi ima izkušnje, kako mi njega obravnavamo, kako mi obravnavamo njegovo telo, a ne? Zdaj dojenčke je treba umiti, je treba previti, a ne? In tukaj je v bistvu način, kako mi to naredimo, bo eno sporočilo dojenčku. Sicer pač tukaj na eni bolj subtilni ravni, a ne? Ampak to je že njegova izkušnja spolnosti. A ne? Se pravi, je čist drugače, a jaz to na hitrco pa na tehnično naredim, a to jaz naredim z eno nežnost, ljubeznijo, pa mogoče še rečem, a ne, lej, zdaj bova pa tvojo ritko umila, ali pa bova tvoj penis bova umila, a ne, ta robček je malo moker, a ne? Čist drugače, če to je še z enimi besedami pospremim, a ne? Kukor pa da samo to nekaj na hitro opravim, a ne? Ali pa ne nazadnje, nek vzdušje v domu tudi, a ne? Recimo, kakšen je partnerski odnos, a ne? Kako midva si tam izkazujeva neko nežnost, ljubečnost, bližino, ne? Se pravi, samo vzdušje v domu na te odnosnostni ravni, to je tudi že del spolne vzgoje, a ne?
1: Vračam se k besedam, ki ste jih omenili. To je pomembno, kako poimenujemo in da poimenujemo sploh, ne, intimne dele. Rekli ste torej na tak način, ko recimo otroka negujemo, že lahko nekako razlagamo, kaj delamo. Pa še drugi načini so, kako povedati, kaj pravzaprav imamo, ne, dele svojega telesa.
2: Ja, ne, zdaj mi recimo te bolj intimne dele telesa doskrat zapakiramo v kakšne pomanjševalnice, ker je to nam lažje, a ne, lulika, lulček, a ne. Sej načeloma ni zdaj to tako, a ne, narobe, ampak bo pa v bistvu dost lažje tudi nam za spolno vzgojo naprej, če bomo te dele telesa poimenovali, kako bi rekla, bolj pravilno, bolj uradno, penis, nožnica, vagina, ker potem v nadaljevanju, ko enkrat razlagamo recimo koncept poroda, recimo maternica potisne dojenčka skozi kanal nožnice, ven na svet, se to sliši dost bolj naravno, če rečemo, recimo, kot če rečemo potisne skozi luliko, recimo, to je že pol mal čudno. Tako ali tako bo mogel otrok enkrat tudi taka poimenovanja osvojiti, če ne drugega prej v šoli. Pač to so normalne besede, kot je beseda miza, stol, strop, nebo, roža in tako naprej.
1: Zdaj le ste pojasnili, kako povemo, oziroma odgovorimo na vprašanje, kako dojenček pride na svet. Tudi prej ste že omenili, to je bila tudi tema pri vas doma, recimo. Torej, dobimo vprašanje, mami, kako pa, ne vem, nastane dojenček, kako se pa rodi dojenček, kako konkretno lahko torej odgovorimo na ti vprašanji, recimo. Ne bomo šturkeli in kakšnih čebelic aktivirali, ne?
2: Ja, spolna vzgoja mora biti v bistvu vedno resnična, jasna in podana na način, da jo otrok lahko pri svoji starosti razume. Tukaj tudi ni potrebno, da mi razlagamo stvar na dolgo in široko. Ponavadi v bistvu je dovolj, da pač povemo bistvo. In zdaj, kako pride dojenček v trebuh, tukaj se lahko reče, da oči da svoje seme skozi penis, nožnico ženske mame v njeno telo oziroma v maternico in iz tega semena potem zraste dojenček. Lahko se tukaj da tudi kakšno prispodobo, recimo tako kot v zemljo posadimo seme in iz tega ven potem zraste rastlina, se pravi pač iz oplojenega semena v maternici zraste dojenček. Se pravi, to, kar je resnično bistvo in dostkrat recimo otroci ob takih vprašanjih, ko mi odgovorimo, so ponavadi s tem čist zadovoljni. Sej on ob tem vsekakor bo imel eno svojo predstavo, ampak on je tukaj imel izkušnjo, da mi smo se odzvali na njegovo vprašanje, da se mu nismo zlagali, ker zdaj, če začnemo razlagati o štorkljah, enkrat bo prišel do tega, da je bila to v bistvu neresnica, da v bistvu on nima pravilne predstave, da mu je bila podana, ja, pač ena laž, se pravi, kar je resnično, na kratko, jasno. In zdaj, če takoj nimamo odgovora ali pa nas vprašajo ravno recimo v nekem trenutku, ko nismo pripravljeni ali pa smo zmedeni ali pa tisto, joj, kaj naj zdaj rečem, vedno se lahko odgovor na vprašanje mal preloži. Vedno lahko rečemo, o, to je pa zanimivo vprašanje. O, ja, všeč mi je, da razmišljaš o takih vprašanjih, sem, veš kaj, moram mal razmisliti o tem odgovoru, pa ti ga bom povedala, bom poiskala, pa ti povem. Potem je tudi prav, da pridemo do otroka in da odgovorimo. Lahko pa odgovorimo recimo tudi na ta način, da najprej preverimo, kaj on že ve o tem, da pač vprašamo nazaj, če je pač to primerno za njegovo starost. Recimo vedno lahko damo eno potrditev, da je ok, da to sprašuje, o, zelo zanimivo vprašanje ali pa všeč mi je, da razmišljaš o tem, kaj pa ti že veš o tem, Pa da pol, štartamo od tam, kar on ve, pa preverimo, kakšno informacijo ima, mogoče napačno.
1: Oddaja Med štirimi stenami, poslušate o spolni vzgoji otrok, govorimo danes, z nami je Alison Kogoj in greva kar k naslednji situaciji, morda otroci pravzaprav že zelo majhni malčki, če se z njimi skupaj umivamo zvečer zjutraj, recimo hitro opazijo, da si morda nismo enaki, med seboj in potem tudi pride kakšno vprašanje. Kako jim to nekako lepo pojasniti?
2: Ja, sej otroci so v bistvu so opazovalci, so raziskovalci, njih jih zanima. Seveda, da na eni točki tam nekje pri 3 letih pa tudi že prej opazijo, da smo si različni, da obstaja ta dva spola. Mogoče še prej pri mamici, pri očetu, ko nas v bistvu pač ko pridejo v kopalnico, pa smo tam goli, pa pač vidijo, da v bistvu, ko smo goli, da nismo zdaj si čist enaki. Neko podajanje resnice, ja, sta dva spola, so punčke, fantje, a ne? In v bistvu smo vsi različni po tej telesni sestavi, a ne? Tako kot recimo lahko začnemo čist na en tak bazičen način, recimo, ne vem, tako kot ponavadi, ko imajo dečki veliko krat ali pa običajno bolj krajše lase, deklice pa dost krat bolj dolge lase, pa uporabljajo špangice, a ne? Recimo, smo vse drugačni tudi v teh intimnih delih, a ne? Se pravi, deklice imamo vagino, fantki pa imajo penis, tist del telesa, kjer lulamo, a ne, ponavad se v bistvu s tem ne, da to uporabljamo za to, da gremo lulat, se najprej srečajo s tem, a ne, tako da, ja, spet, a ne, potrjevanje in razlaganje nečesa, kar so v bistvu oni že videli, že opazili, ne, pač ja, so raziskovalci. Zdaj tukaj recimo se mi zdi zelo pomembno, da pač jih v tem raziskovanju ne zatremo, da jih pa v bistvu že začnemo na nek način učiti tega občutka za meje. A ne? Zdaj, to, da bojo en drugega gledali, to je normalno, a ne? Ampak tukaj je prav, da to tudi malo razmejimo, a ne? Ker v bistvu intimni deli, jaz ponovat rečem, so to največji zaklad vsakega posameznika, ne? In je prav, da te svoje intimne dele tudi čuvamo, varujemo, kar pomeni, da te dele telesa, da lepo skrbimo za njih, negujemo, pa se celo telo, no, ne, zdaj sem intimne dele, a ne. Po drugi strani pa pač ne dovolimo, da se kdorkoli teh delov telesa dotika na neprimeren, na nespoštljiv način, torej na način, ki pač nam ni všeč, a ne. Hkrati pa v bistvu moramo tudi mi spoštovati zaklad drugih, a ne, se pravi pa njihova telesa, ne, tako da tudi mi drugih se ne dotikamo kjerkoli, na kakršenkoli način, ne, ker to je pa njihov zaklad, a ne. Tako da recimo ob tej radovednosti, da jih pa seveda ne pustimo v tej nevednosti, je zelo priporočam uporabo kakšnega slikovnega gradiva, a ne, knjigice. Gremo za tem, no, kar jih zanima, ampak seveda na en primeren način.
1: To postavljanje mej, ki ste ga omenili, s tem nekako tudi jih že izobrazimo v smeri, da nekako tudi vedo, kako ravnati v primeru kakšne potencialne spolne zlorabe, recimo, ne? Ampak verjetno je treba povedati še kaj več potem pozneje.
2: Ja, tako recimo pri majhnih otrocih v bistvu na nek način, ja, v bistvu začnemo to, no, se pravi, kot sem že omenila, ne zdaj samo za te intimne dele, ampak recimo, da ga učimo odnosa do svojega telesa, se pravi, da skrbi za svoje telo, ja, umiva oziroma dovoli, da ga umijemo, ne, se kot majhne itak še starši pri tem pomagamo, a ne. Potem pa v bistvu tudi to, a ne, da začnemo že kot majhne, a ne, in govoriti o tem, da recimo tisto, kar se pa sploh skriva pod spodnjim perilom, da tistih delov telesa se pač ne sme noben dotikati, a ne. Seveda tudi pač povemo, da drugo je, ko moramo starši umiti ritko, ko se polulajo, ali pa babice, dedki, ali pa ko grejo k zdravniku, a ne. Se pravi, če potrebuje da neko pomoč pri tem, je to okej, a ne. Če pa gre tukaj za neko dotikanje, ki pa ni primerno, ob čemer se on počuti nelagodno, mu je čudno, mu je neprijetno, a ne, se pa lahko odzove na to na način, da pač reče, da mu ni okej, da zaupije, da se umakne, da roko stran, da to pove takoj mami oziroma pač enemu od staršev, a ne.
1: Zdaj pa k samo raziskovanju, ne, tudi to je seveda sestavni del vsega skupaj. Tu se mi tudi zdi, ne, nekateri še vedno rečejo, ne dotikaj se, potem pa morda še to, da pa opazimo, da pa morda je tega preveč ali pa otrok to dela na javnih mestih. Kaj priporočate v takih primerih?
2: Ja, zdaj spet, a ne, to neko samo raziskovanje je v bistvu del razvoja, a ne. Če ne prej, takrat, ko ponavad, ko se odvaja od plenic, a ne, ko v bistvu so intimni deli bolj dostopni, a ne, ali pa takrat mogoče bolj odkrijejo, a ne, kaj imajo tam spodaj oziroma med nogami, a ne. In v bistvu, ja, se recimo začnejo teh delov telesa lahko bolj oziroma pogosteje dotikati. Zdaj recimo ti intimni deli telesa so tudi res bolj oživčeni, sicer pri otrocih, pri mlajših še ne, kot recimo potem že ob nekem prav spolnem razvoju oziroma do pubertete dalje, a ne. In dotikanje, se prav teh intimnih delov, ja, pač prebuja neke prijetne prijetne občutke, lahko neko ugodje, ne? Ampak tukaj je treba razumeti, da tukaj ne gre zdaj v kontekstu nekega samozadovoljevanja, ne? Pač ni to še pri njih to s tem povezano, ne? Bolj z neko radovednostjo, ne? Aha, jaz če se tam dotikam, tako pa tako to občutim, ne? Aha, to mi je zanimivo, ne? Se potem ne gre tudi za to, da jih tle poskušamo omejevati, prepovedati, ker ne želimo s tem v bistvu zbuditi nek pretiran sram ob tem. Vsekakor je pa prav, da to razmejimo, oziroma da povemo, da se to počne ne v javnosti. Se pravi takrat, ko je on doma, v domačem okolju, ko je sama, ne, torej ne na očeh drugih. Podobno kot otroka učimo, da naj si ne vrta po nosu, da naj kihne v roka oziroma ne, naj si pač da roko na usta, ko kihne. A ne. Se pravi tudi tukaj na tak način, ne, da pač mu pokažemo, povemo, kje je v bistvu pač čas in prostor za to. Če pa v bistvu se to pojavlja prepogosto, da recimo starši opazijo, da se to prepogosto pojavlja, ne, tukaj pa je recimo pač potrebno raziskati, malo v širšem kontekstu pogledati, poskušati razumeti svojega otroka, zakaj to počne, ne, ker gre lahko za en način umirjanja. Če je v bistvu že toliko star, da bi znal odgovoriti na vprašanje, a ne, ja, se ga lahko vpraša, ne, recimo, kako mu je ob tem, ne, ko se on dotika, ko se takole dotika ali pa igra s svojim penisom, kako mu je, recimo, a ne, mi je to dobro ali pa se dobro počutim, a ne, potem, aha, okej. Okay. Ob čem pa se recimo ti še počutiš dobro, kaj še rad počneš, a ne? Tako, malo da gre v to smer, aha, so še drugi načini, druge aktivnosti, kjer je mene fajn, kjer se dobro počutim. Če je to res za starše zaskrbljujoče, potem je tudi prav, da, in to se še vedno pogosto pojavlja, a ne, da se tukaj obrnejo tudi ali na pediatra, a ne, ker ne nazadnje gre za tak način dotikanja, lahko tudi posledica ali kakšnega vnetja, bolečine, a ne, in on hoče tako stisko oziroma neko zdravstveno težavo pravzaprav ublažiti, zmanjšati. Ne. Tudi taki primeri so mi recimo že poznani, ko je v bistvu šlo dejansko za neko vnetje. Ali pa ne nazadnje, a ne, če ni nič od tega, se pol tudi pediatri naprej pošljajo kakšnega psihologa. Ne.
1: Pornografija bi bila naslednja tematika. Kdaj pa o tem prvič spregovoriti z otrokom? Zdaj podatki kažejo, da res že zelo kmalo, ne, nekateri tudi naletijo na zelo nazorne posnetke, recimo tam okoli 8. leta sem našla nek podatek.
2: Mhm. Tudi še prej v bistvu, pri 4 letih recimo. Ne?
1: Že.
2: Ja. Mhm. Najstarši o tem spregovorijo, preden gre otrok v šolo najkasneje, a ne, iz neke preventive. Zaradi tega, ker s pornografijo se bo sigurno srečal, a ne. Zdaj tudi, če mi starši, kot starši omejujemo uporabo telefona, pa imamo večjo kontrolo nad tem, kaj oni gledajo, katere vsebine iščejo, a ne, bo verjetno v šoli ali kakšen sošolc, sovrstnik, a ne, ki pa v bistvu ne bo imel tega toliko razmejeno, a ne, in bo v bistvu imel večji dostop do take vsebine in potem seveda to je neki, ja, je neki zanimivega, drugačnega, odraslega, ne, in se potem to prikazuje tudi drugima. Ne. Tako da prej ali slej se bodo se prav preko nekoga drugega s tem srečali. Glede pornografije pa je prav, da oni izvejo spet tiste informacije, za katere mi želimo, da izvejo. Ne. In je prav, da jih v bistvu na nek način opremimo, da, ja, da je to nekaj, kar obstaja, se prav neko prikazovanje slik ali videov, se prav spolnosti, a ne, med dvema odraslima osebama in ponavadi v bistvu taki prikazi niso realni, a ne, se prav ne prikazujejo realnosti odnosa med dvema odraslima človekoma, a ne, in spolnega odnosa. A ne. In je to nekaj, kar se pogosto uporablja med odraslimi za zabavo, ampak ja, je z namenom nepravilnega prikazovanja in pa z namenom, ja, da se potem odrasli vračajo k tem vsebinam. A ne.
1: Naslednje vprašanje, ki se ga tudi lahko dotakneva, je verjetno tudi čas zanj tam okoli začetka osnovne šole, je pa menstruacija za deklice. Kako pa to temo načeti in znova kdaj?
2: jaz tudi svetujem, oziroma nasplošno, no, strokovnjaki svetujejo, preden deklica dobi prvo menstruacijo. Zdaj mi, kdaj bo dobila prvo menstruacijo, ne moramo vedeti. Ne? Načeloma je okrog 11. 14. leta starosti, ampak ta razpon je lahko še širši in sicer lahko pride do prve krvavitve že okrog 8. leta starosti. Ne? To so recimo te najbolj zgodni primeri, a ne? In je pač smiselno, da je deklica že prej informirana, da to obstaja, kaj to je, da bo tudi ona tega deležna, a ne? Sej, recimo, menstruacija je tudi nekaj, kar jim pripovedujemo o tem, recimo, mislim, vse moje izkušnje so take, a ne, da ponavadi otroci to že opazijo, ko hodijo za mamo na stranišče, a ne, ker ko so čist majhni, ponavadi mama redko kdaj gre sama na stranišče, a ne. In pač recimo vidijo tudi, ja, menjavo higienskega vložka, a ne, pa kri, a ne, in je recimo že ob tem lahko ali kakšno vprašanje, ali kakšno začudenje, ali pa pač nek odziv otroka na to, a ne, in zdaj tudi že to, kako se mi ob tem odzovemo, da nekaj rečemo, da komentiramo, a ne, je v bistvu že neka, že neko podajanje informacije o menstruaciji, tako za deklice kot za dečke, a ne. Ja, to je krvavitev, ki pride pri odraslih ženskah iz nožnice, recimo, a ne. In to imajo vse, vse odrasle punce, vse ženske, a ne. Spet ni zdaj dovolj, da to nekaj na dolgo in široko, a ne, samo da je on še neke besede dobil ob tem, kar je v bistvu že tam opazil, a ne. Jaz tukaj pa kar apeliram predvsem na ženske, na mame, da s svojimi hčerkami spregovorijo o tem. In to je lahko en tak zelo zanimiv dogodek. Jaz si rečem, mama, pa dejte en dogodek narediti iz tega ven, ne? Dejte se pripraviti, peljte svojo hčerko na en vajn zmenek, na en sladoled ali pa pač naredite si posebno popovdne in priprav se na to, da je boš o tem spregovorila. In tu se spet lahko uporablja kakšno slikovno gradivo, knjige, koliko na dolgo in široko to gre, je pač odvisno, koliko tudi to deklico zanima. A ne? Zdaj ene bo bolj zanimajo, bojo imele več vprašanj, ene se bojo pa za začetek s parimi informacijami zadovoljile, a ne? Ampak bo to čist druga izkušnja, če bojo one to dobile najprej od svoje mame, kakor pa, če bojo to za prvič slišale spet, ali od ene sovrstnice, ali od ene učiteljice malo mimo grede, ali pa, da se v bistvu sploh sama najprej sreča s tem, torej, da pride do, kar naenkrat ne, do ene krvavitve tam. Tukaj rečem, če gledamo že časovnico, pred 8. letom starosti.
3: Zdaj, za najstništvo, vemo, je, kar se hormonov tiče, najbolj pestro obdobje, morda zato zadnje minute posvetiva temu obdobju. Kako pa takrat z otrokom govoriti o spolnosti? Verjetno ga bo še bolj konkretno zanimal sam akt, ne, o katerem smo rekli, da je le del vsega skupaj. Prej smo nekako gradili tudi podlago, da bo vedel, da to mora nekako priti iz ljubezni, verjetno, ne, in podobno. Pa vseeno, kaj bi rekli, katere so tiste tematike, podarki, ki pa jih naj v tem obdobju naredimo, kaj posredovati otroku, katere informacije, tako za deklice kot za dečke, kaj podariti?
2: Ja, zdaj eno podlago o kar se tiče pogovora o spolnosti pri najstnikih, absolutno ustvarjamo že prej. Ne? Dosti, dosti težje bo, če prej nič nismo o tem govorili, oziroma je bilo vsako vprašanje strani otroka na nek način zatrto, preloženo v smislu, ti si pa še čist premajhen, da v bistvu zveš te informacije ali pa pejdi pa očija vpraši. Ne? Tako otrok bo tudi v nadaljevanju ne bo spraševal, ne bo govoril o tem, kaj je mogoče on sam doživel, a ne, ali pa pač, ja, v šoli pa, ne, je nekdo prikazoval neke čudne filmčke, a ne. Zato, ker bo v bistvu dobil sporočilo, da je to vsebina, o kateri se ne govori, a ne. Tako da tudi, ja, potem ne bo recimo hodil k nam po neke informacije, mnenje, ne bo podelil z nami recimo, ne, kaj se mu dogaja, kar se tiče te vsebine. Teži bo, nič pa narobe, a ne, zdaj, če recimo smo v situaciji, ko pač imamo to izkušnjo, ja, res o tem kot starš nisem kaj dost govoril, a ne, nisem zmogel še ponuditi tega prostora, moj otrok je pa zdaj star, ne vem, 11-12 let, bo sicer mogoče malo večji izziv, ampak nič narobe, a ne, če pa v bistvu takrat šele v bistvu prvič spregovorimo z njim o tem. A ne. Če vam kako delavnice za starše najstnikov, jaz jim rečem, pa dejte vi to izkoristiti, pa pridete vi domov, pa rečete, ja, veš, sem bil pa na eni delavnici zanimivi in tam v bistvu sem bil spodbujen, da s tabo spregovorim o eni temi, o kateri pa res do zdaj še pač nisem. Vidim, da bi bilo to prav, mi je žal, da do zdaj nisem. Veš, malo bi se s tabo pogovoril o spolnosti. A ne? Zdaj, pri 12 letih, recimo, ne, zdaj, če sem že to starost izpostavila, oni že imajo neke informacije, ne? Od drugih, če ne drugega. Ne? Ja, se lahko pa v bistvu kar na tak način, kako bi rekla, ja, se lahko kar na tak način recimo začne. Ne? In spet se lahko malo preveri, kaj on o tem ve, ali pa mi začnemo z neko vsebino. A ne? Se pravi, spet, če je to nek organiziran pogovor, potem se mi lahko pripravimo, kaj bomo rekli, kako bomo povedali. A ne? Načeloma pa tako, ne? Tam okrog, mislim, da že kar 6. leta starosti, otrok v bistvu že razume koncept spolnega odnosa. Tako da v bistvu to že zelo zgodi. Bi starši mogli otrokom, kar se tiče spolnosti, povedati več, kot pa mi mislimo, da moramo povedati.
3: Ja. Torej včasih raje prej kot prepozno.
2: Ja, a ne? Pa tukaj spremljate en odziv, a ne? Se, če mi vidimo, da otrok mogoče, da mu je nelagodno ali pa da ga tukaj še ne zanima, pol ni treba, da pač mi nadaljujemo, pa gremo v neke detajle, a ne? Če pa je tam neko zanimanje, radovednost, da sprašuje, pa pač temu sledimo, a ne?
3: S tem sva prišli do konca današnje oddaje. Alison Kogoj, hvala za vse povedano, za vse nasvete, izkušnje in napotke.
2: Ja, malenkost. Hvala za povabilo.
3: Hvala vsem, ki ste poslušali oddajo. Upam, da smo vam bili v pomoč, da boste tudi vi zdaj lažje govorili o spolnosti in intimi s svojimi potomci. Želim pa vam tudi lep dan.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ruski predsednik Vladimir Putin je v telefonskem pogovoru s svojim ameriškim kolegom Donaldom Trumpom poudaril, da Rusija nima absolutno nobenih agresivnih načrtov glede Evrope. Kot je še sporočil predstavnik Kremlja Jurij Ušakov, je bil pogovor konstruktiven in izjemno odkrit. Dodal je, da je Trump izpostavil željo, da bi bil konflikt v Ukrajini končan kar se da hitro. Kitajska je začela zaračunavati začasne dodatne dajatve na uvoz ključnih kemikalij za proizvodnjo čipov z Japonske. Kot so pojasnili v Pekingu, je preiskava, ki sicer še ni končana, pokazala na dumping, ki škoduje kitajski industriji. V Tokiju so napovedali ustrezen odziv. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je objavilo razpis za sofinanciranje plač dodatnih 30 strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol. Za ta namen je za dveletno obdobje namenilo nekaj manj kot 930 tisoč evrov. Kot so zapisali na ministrstvu, imajo nacionalne panožne športne šole pomembno vlogo pri načrtnem in kakovostnem delu z otroki in mladino, usmerjenimi v kakovostni in vrhunski šport. Metalec diska Kristijan Čeh je z metom dolgim 70,46 metra zmagal na mitingu v Zagrebu. Dvakratni zaporedni evropski prvak je izpostavil, da v hrvaški prestolnici ni bilo prave konkurence. 27-letnika v soboto v Litvi čaka še zadnja tekma v sezoni. Vremenska napoved. Nestanovitno bo s plohami in nevihtami, predvsem v zahodni polovici države bodo možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, več sonca bo na vzhodu. Zjutraj bo od 12 do 19, čez dan do 32 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo nevihte, občutno hladneje bo.